0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жана Чапчал ооданынын 4-чү кезектүү Нада Чиниру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниру айланан Тауниялүн дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү көшөгөсүн жапты. 5 күн чечкин жарышуу аркылуу Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк өкүлдөрү командасы чемпион болду. Турпан шаарынын Тянми буйлук өкүлдөрү командасы экинчиликке, Санжо областынын Жошинхэ өкүлдөр командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк баскетбол командасынын мүчөсү Чо Минхау мындай деди. Ар бир майдан жарыш аябай жапалуу болду. Чемпиондукка ээ болгон бүткүл команданын жакшы шайкешүүсү жана түбөлүк бел коё бербестиктей бекем туруусуна сүйөндүк. Биз жарыш майданындагы ынтымакташып, жан үрөп күрөш кылуу рухун айыл кыштактарга алып барабыз. Ошондой эле дагы да көп кишинин дене тарбияга катышуусун, баскетболдун тартымдуулугун сезинүүсүн үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарышка бүткүл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 12 өкүлдөр командасындагы 117 дене аракетчи катышкан болуп, жалпы 28 майдан керемет таймашууну аяктаган. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай белгиледи. Жарыштын өткөрүлүүсү негизги катмардагы элдин рухуй маданий турмушун байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү дене аракет, дене тарбия энергиясы жана руханий күч кошту. Ал мындай деди. Кийинки баскычта биз жарыш өткөрүү тажрыйбаларыбызды кортундулап, айыл кыштактардын баскетбол жарыш маркесин уландуу жаратып, негизги катмардагы элдин маданият турмушун байытып, айыл чарба, маданият, саякаттын терең жоорулушуусуна түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүгө күч кошобуз. Жетинчи ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчың саякат сапары уюрушунун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу мөлчөрү 100%дан ашкан. Байымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрүк түйүндөрүнүн эшик билетин алдын заказ кылуу кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу даражасы 55%дан ашкан.

жакында Тоолу ооданынын күп айылы ата журтту маданият аркылуу балкытуу жашоо күчүнө толгон айыл кыштак маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы МОГ эл аянтында кызуу алып барылды. Бул жолку кыймылды күп айылдык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү. Ак тайынча кыштагы өткөрүүнү өз үстүнө алды. Кыймылга адабият көркөм өнөр номерлери менен кызыктуу дене тарбия жарышы жоорулушкан болуп, аркан тартышуу, топ кысып жүгүрүү,

айылдаштар бир жерге жыйылып, чогуу номур көрүп, маанай абдан кызуу болду. Укмуш кыймылдарды айланабызга алып келди жана маанайыбызды жакшылады. Ары коңшулар арасындагы аралыкты ансайын жакындаштырды. Сарбастау кыштагынын кыштак тургуна Жалгас Кубат мындай деди. Казыктоо дене тарбия жарышынын маанайы аябай жакшы. Көпчүлүк аябай жакшы чери жазылганга чейин ойноду. Аркан тартуу, топ кысып жүгүрүү аябай кызыктуу болду. Мол түркүндүстүү маданият дене тарбия кыймылдары арлуу тилинин руху маданият турмушун байытып, коңшулар арасындагы өз ара пикир алмаштыруу өрүшүн куруп, арлуу тилинин кең көлөмдө карым катуу кылып, жалпы бетке алмаштыруусу, терең жуурулушуусуна чыныгы кепелетти кылып, кадрлар менен элдин аралыгын бир демжи жакындаштырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, өнүктүрүү бирлешме күчүн уютту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы текши туруктуу болуп жакшыланууга карай бет алды. Ошол жердин почто зат обороту толук болгон жиберүү жеткирүү торуна сөнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жолдомо жеткирүү ченеми 4,810,000 ашууга, жиберүү ченеми 350,000 ашууга жетти. Жакында Шинжаң өлкө жолу 101 линиясынын узун линиясы жол курулуш түрү өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номурлуу тирөөч кою курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүп асыруу баскычына кирди. Бул түрдүн 2027 жылы бүтүүсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Көйтөн дайрасы алабындагы каттоо тосогу бүт шыдырлаштырылып, майтоо кучар таш жолуна жалгаштырылат. Уландоо бир канча күндөн бери Янжи ооданынын Хора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак коргунун 10,000 мол жүзүм багы түшүм жийип алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуу жүзүм сабактарына илинген канык гүлгүн акактай мөмөлөр толгон болчу. Жумушчулар тасканы боюнча жүзүм үзүп, айырып, автоунага жүктөп, ташуучу автоуналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, акыр талаанын баардык эле жеринде молтушун кубанычы көрүнүп турду. Бул жердин жүзүм жыюу мезгили 9-нчу айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак корго ар күнү 100 ашуун жумушчуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутуу, барбайыштуу сыяктуу жумуш орундарындагы кызматтар менен алпурушуп, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландуу ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак коргунун эгип башкаруучусу Яң Жия тааныштырып мындай деди. Арак коргу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт. Суу, төк, табигый газдын баардыгы аксыз. Көнү жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан баштап, азырга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт. Ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрүшөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык киресем 40,000,000 айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слуши тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 12 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 30 күнү.
1: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: 10-чу кезекте Аптырам райондук парткомдун 9-чу айрым порогу кадырып күзөтүүсү чагылдырууну бүтүрдү.
1: Чен Сяожаң эркин тунуяз

0: Жаңғы райондық саламаттық сақтау жана денсаулық комитетінде текшері бізілдіп маектешті.
1: Станция ұстының бір үстіндегі ағын су қақырталаны балқытып, үш ұрпақ тілдеш борып жасыл жайықты бекемдеді деген желеш қабарында, бүгін жұртшылықтың ақыр идіреге су іштері белгі ташын жаратты деген ортоңқы бөлігінің қастары.
0: Алдыңқы жарым жылда автоном район бойынша ақша мамиленің жүрішінде жалпы мөлшері байсалдуу артуу, курулмасы уландуу кылдашуу, каржы жүгүртүү өздүк наркы төмөндү, ачып жиберип тереңине карай жылыштатуудай жакшы бет алыш көрүлдү.
1: Автоном райондук эл курултай туруктук комитети акпарат жайлоо жыйынын ачып, Шинжаңдын автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи.
0: Шинжаңдын салкындоо саякаты уландуу күч алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабара. Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 10-чу кезекте автоном райондук парткомдун 9-чу айлампаны кыдырып күзөтүүнү чагылдыруу кызматы жакында толук бүттү. Бул айлампаны кыдырып күзөтүү, чагылдыруу жордондо чагылдыруу жана кыдырып күзөтүү группасы бирге бир чагылдырууну өзара бириктирүүнүн кайын колдонуп алып барылды. Чордондо чагылдыруу жыйында кыдырып күзөтүүдө байкаган орнотулуу маселелери жалпыга урактандырылып, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармоого карата орундаштыруу жасады. Аптанын райондук парткомдун шуучусу Чинчао Жан жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйрөдү. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу, аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптанын райондук парткомдун 7 кыдырып күзөтүү группасы айрым-айрым бул айлампаны кыдырып күзөтүү, артына кылчаюудагы 6 район тике караштуу тармактарга 4, ач өнүктүр районуна 4, аптанын районуна караштуу мамлекет менчигиндеги керканага бирге бир боюнча кыдырып күзөтүү абалын чагылдырды. Чагылдырууда мыналар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең бүлөнү өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматынын улашыш айдоорунун зарылчылыгын терең таанып жетип, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөө, жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү улаандуу тереңдештирип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кылыч ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Ан сайын бекем позиция, ан сайын тыңгырыктуу стил, ан сайын катаан тарап, ан сайын күчтүү иш-чаралар менен 9-чу айлампаны кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүүлчү парткорпалардын негизги толук жоопкерчилигин шуучулардын биринчи жоопкер бурудай жоопкерчилигин жана ванзам мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчилигин күчөлтүп, түзөтүү долбоорун астайыл түзүп, түзөтүү убакыт чектемесин айкындаштырып, түзөтүү эсеп дептерин тургузуп, бири-бирден түр боюнча түзөтүп, ийине жеткирүү керек. Түзөтүү көзөмөлдөөсүн күчөлтүп, тартип текшерүү органдары жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерип изилдөө айдактоо, чакырып сүйлөшүү эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкинин арттырып, эптеп септеп түзөтүү, жалган түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, азыр өзгөртүү жана узакка чейин тургусуну өзара бириктирүүдө бекем туруп, кыдыруу аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу курууну илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүүнү уландуу жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирүү, бир сараны калыпка түшүрүүнү ишке ашыруу керек. Кадырып күзөтүү мезгилинде автоном райондук парткомдун кадырып күзөтүү группалардагы кээ бир жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган чыйы учун тапшырып, байланыштуу белгилеме боюнча автоном райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, автоном райондук партком, уюмдук бөлүм сыяктуу байланыштуу жактардын бир жаңсыр кылуусуна которуп берди.
0: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чинчао Жан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 11-нчи күнү автоном райондук саламаттык сактоо жана денсоолук комитетинде текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маектешти. Чинчао Жан манабаларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Соо Жунго курулушу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу негизгелени асын тыгыз эмерчиктеп, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат деген түшүнүктү терең иш жүзүндө көрсөтүп, Соо Шинжаң курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, саламаттык сактоо жана денсоолук тейлөө курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын саламаттык сактоо жана денсоолук иштеринин жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Чинчао Жан, Эркин Тунияз, автоном райондук оорулардын алдын алуу жана тизгиндөө борборуна келип, оорларды тизгиндөө жабдууларын көздөн көчүрүп, оорларды тизгиндөө кызматкерлери менен пикир алмаштырып, оорларды тизгиндөө кошуу курулушу, жугуштуу оорларды күзөтүү алдын эскертүү, чукул абалга тең тайлаштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу

0: балдарды тереңдей түшүндү. Автоном райондук эл доктурканасында алыс аралыктуу медицина борборун көздөн көчүрүп, доктуркана курулушу, дарылоо тейлөөсү, калктын доктурга көрүнүүсү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин катыштуу башкарма ишканаларына келип, бүт автоном райондун негизги катмар саламаттык сактоо кызматынын илгерилөө абалын тааныштыруусун тыңшады. Артынан Чын Шаожаң, Эркин Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин жетекчилик банза мүчөлөрү, саламаттык сактоо системасындагы катыштуу орундар жана бир бөлүк доктурканалардын жооптуулары. Ошондой эле автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырып, бүт автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы докладын тыңшады. Чын Шаожаң манабаларды баса көрсөттү. Соо Шинжаң курулушун жылыштатуу ар улут калкынын бакыт бейпелдиги, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугуна чатыштуу орчундуу эл турмушу курулушу, эл ырайы курулушу, сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүү жана район боюнча тегиз жайгаштырууну бачымдатып, Шинжаң эл аралык дарылоо борбору курулушун иштиктүү жылыштатып, мамлекет жана автоном район даражалуу райондук дарылоо борборунун үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун толук көрсөтүп, аймак оодан эки даражалуу өкмөттүк доктурканаларды куруп күчөтүп, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө негизин бекемдеп, Шинжаңга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнү уландуу тереңдештирип, райондун шаар айыл дарылоо тейлөө деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын доктурга көрүнүү, дарылануудагы ээ болуу сезимин жана ыраазычылык даражасын үздүксүз күчөтүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо коопсуздук калканын бекемдеп, дарылоо алдын алууну шайкештирүүнү күчөтүп, район аймак оодан 3 даражалуу жалпылык саламаттык сактоо системасын кемелдендирип, ооруларды тизгиндөө аппараттарынын өзөктүү курбат курулушун күчөтүп, орчундуу жугуштуу оорулардын алдын алып тизгиндөө кызматын чыныгы кармап, жалпылык саламаттык сактоо боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу курбатын жогорулатып, мекен сүйөрдүк тазалык аракетин тереңдетип, ар улут калкынын өмүр ден соолугун жакшы кайтаруу керек. Жоң ээче дарыгерлик иштери жана кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жоң ээче дарыгерлик тейлөө системасын үздүксүз жакшыртып, түйүндүү жоң ээ доктурканалары жана өзгөчө атайы бөлүм курулушун күчөтүп, жоң ээче дарыгерлик тейлөө торун кемелдендирип, жоң ээче дарыгерлик ишмерлерин жетиштирүү эпкинин арттырып, жоң ээче дарыгерлик материалдары бүт желеси курулушун бачымдатып, жоң ээче дарыгерлигин замандаштыруу, кесиптештирүүнү жылыштатып, Шинжаңдын жоң ээче дарыгерлик байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Жан сан кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, жаңы доор жан санды өнүктүрүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, жалпыга нарктуу табыш тапбактырууну зор күч менен өнүктүрүп, картаңдардын ден соолук иштерин шайкештүү жылыштатып, жан сан сапатын күчөп жогорулатып, Шинжаңдын жан санынын жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Дарылоо иштери кызматкерлери кошуунун куруп күчөтүп, киргизүү, жетиштирүү, алып калуу, иштетүүнү тең колдонууда бекем туруп, жогор сапаттуу дарылоо кесиптик ишкерлер кошуунун бачым зоройтуп, доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, истери таза маанайы дурус дарыгерлик чөйрөсүн жаратып, дарылоо иштери кызматкерлеринин күйүнү басырап, камкордук кылуу коргоо узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, доктурду урматтап саламаттыкка маани берүүдөй жакшы маанайды жаратуу керек. Партиянын саламаттык сактоо ден соолук кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, саламаттык сактоо системасынын жетекчилик банзасы жана кадрлар кошуунун куруп күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо, дары саламаттык сактоо түзүлмө ысылатын тереңдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, калктын айланасындагы чириктик маселелери жана туура эмес стилдерди чордондуу жөнгө салууну тереңдештирип, мисал аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын бекем кармап, Соо Шинжаң курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Каден Кавен, Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабара. 8-нче айдын 10-нчу күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңхо айыл республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарууну текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүз чилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу тараптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы беткей өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына ан сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө боруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталууну ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оол жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл заттык негизи. кен байлыгын чалындап текшерүү ачуу

0: түнүктүрү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катышты. Кен байлыгы закон эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улашайдырып, закон эрежелердин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктө болсо, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рухун чечкин түзөлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы эткен изилдештүрүүнүн иш жүзүндөгү аракети. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнүн түзөлүшү орун алуусун закон боюнча түртмөктөп, мамлекетибиздин кен байлык коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуунун раял ачаты Шинжан кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесипсиз сыймасын бачым куруудагы күчтүү иш чара. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Экин бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарууну текшерүү нышанын талаптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлык коопсуздугуна жалпы этке кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу түзүмү, кенчиликке колдонула турган жердин көп кайнарлашуу ажаты, кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрөлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгырыктуу улашайдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мынабулар талап кылынды. Туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкү жоспорлоону күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаан кийгирип, автоном райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээлеп, астайдыл ортондурап, анализдеп, закон аткарууну текшерүүнүн каратмалуугун үздүксүз күчөтүү керек. Закон аткарууну текшерүү менен закон жалпылаштыруу бүтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат автоном райондук эл өкмөттүн кен байлыгына катыштуу закон эрежелерди изилдештирип жолго коюу абалынан докурат берди. Пиңшинлай жыйынды башкарды. Автоном райондук өнүгүү жана саламат комитети сыяктуу 8 орун торуктап докурат берди.
1: Эми бир өздөңдөгү агын суу какырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гауманхуй, Хамит Абдырейим, Таңшөө Тен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-нчи ай Накай Жеңгибар өстөңүнүн суусу мол боло турган мезгил. 73 жаштагы Айса Курбан небересин жетелеп Чира ооданынын Нур айылындагы Жеңгибар өстөңүнүн башына келди. Карыя өркөчтөп агып жаткан сууга карап, өстөң башындагы таш тубалды сыйпап, бул жерде өстөң жасаган күндөрүн эске алды. Ал мындай деди: «Бул өстөңдү биз бир күрөк бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп таап, маселени чечип, Жеңгибар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды». Жеңгибар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жасоочулардын оттой кызуулугу менен жапалуу эмгегине таянып эле калбай, оопсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тик кудук ыңгайындагы өстөң башы, керген сууну эрме чөлгө баштап өстөң куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары беш түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, ар тартынан туш болгон кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өздөң жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жеңгибар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр алып тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, Накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. Бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга канитаны жасап чыкты. Канита узун кыскалык окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чира ооданы Нурайлынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмаамет Ражептин атасы мурда жаңгыбар үстүңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө чейин атасы иштеткен канита бар экенин айтып мындай деди. Адатта 50 жың ташты көтөрүү кыйын, бирок аны иштеткенде 100 жың ташты аркалап көтөрүүгө болот. Кишини таң калтыра турганы тек кудук ыңгайындагы катмарга бөлүнгөн суу баштоо өздөңүнүн бардыкка келүүсү болду. Бул бүт курулуштун жүрөгү. Ошол кезде даяр чертёж жок болгондуктан кезинде Чыра уудандык эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дайжаян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздүү долбоорлоп чыккан. Дайжаян кабарчыга жаңгыбар өстөңүнүн тек кудук ыңгайындагы өстөң башында тек кудуктан катмарга бөлүп суу алуу формасы колдонулуп, мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болуудай иш жүзүндү абалга абдан ылайык келет. Бул техника автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди. Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жантуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстөң башынын берекети абдан жакшы болот. Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү эскерткич сарайында арылут журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен жаңгыбар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди таң калтырууда. Ошол жапалуу жылдарда арылут эли жумуш жүргүзүү биринчи чебине аттанып, бардыгы алдына өтүп, милдет жоопкерчилигин аркалады. Бир дагы адам жоопкерчиликтен өзүн качырбады. Эч ким пайда зыян менен эсептешпеди. Дайжаян жаңгыбар өстөң курулушундагы өзөктүү техник кызматкер. 1955 жылы Вухан суу иштери мектебин бүтүргөндөн кийин демилгелүүлүк менен чакырыкка үн кошуп Шинжанга келип, Хотен аймагынын Чыра ооданында узун мезгил тамыр тартып, бир өмүр зээн күчүн жергиликтеги суу иштери курулушуна арнады. Ал мындай деди: жаңгыбар өстөңү менин бөбөгүм окшош. Мен Шинжанга келген экемин, жапага чыдоого даярмын. Мен бул өстөңдү кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорлоо, долбоорлоо, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче жаңгыбар өстөң ролун көрсөтө алат. Менимче мен өзүмө беткел алам. Чыра элине беткел аламын. Айса Курбан жаңгыбар өстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал жаңгыбар өстөңүнүн 10-чу номурлуу башкаруу пункттинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу жаңгыбар өстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки жаңгыбар өстөңүнүн абал кысындай базмырт турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кум агызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда арлут журчулугунун жаңгыбар өстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып мындай деди. Жаңгыбар өстөңүн курган мезгилдерде арлут ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгелүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Гейде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк чогуу дап чалып, рабап чертип, дуттар чалып, мәшрап бийлеп, кубанышка батат эле. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
0: Кечө 8-нчи айдын 11-нчи күнү Аптыром райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акча мамиленин Аптыром райондун жогору сапатта өнүксүн колдоо жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Аптыром райондун алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшү абалын улактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын убастары. Жыйында Жунго эл банкеси Шинжаң Уйгур Аптыром райондагы бөлүмчө банкеси порткомунун мүчөсү, орун басары банки башчысы Либо алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшүсүндө жалпы мөлчөрү турук тартуу, курулмасы сызылгылдашуу, каржы жүрүштүрүү өздүк наркы төмөндөө, ачып жиберүү терең жылыштатуудай жакшы кырдаал көрүлүп, Аптыром райондун 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоосу жана экономиканын жогору сапатта өнүксүн бекем акча мамиле таянчы менен кандай турганын тааныштырып, мындай деди. 6-нчы айдын соңуна чейин бүт Аптыром райондун коомдук каржы жүрүштүрүү көлөмүнүн сактарма мөлчөрү 6 триллион 50 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% артып, артуу ылдамдыгы улануу 30 ай мамлекеттин орточо артуу ылдамдыгынан жогору болду. Каржы жүрүштүрүүнү камсыздоо урбаты сызылып экемделди. Эл акчасынан берилген түрдүү карыз акчалык сомасы 3 триллион 730 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен 1.5% жогору болду. Тике каржы жүрүштүрүү калдык сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиге салыштырганда 13.6% артты. 6-нчы айдын соңуна чейин түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областынын карыз акча калдык сомасы окшош мезгилге салыштырганда 9% артып, бүт Аптыром райондун орточо деңгээлинен 2.3% жогору болуп, район экономикасынын текши өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Ошону менен бирге Аптыром районубуз акча мамиледеги 5 чоң жумуш карыз акча байлыгын төп септөөгө үрүлүп, илим техника, жашыл, жалпыга нарыктоо, картайганда күтүнү, санарптен турган 5 чоң түйүндү кесипти мерчиктей атайын саясат септеп, опурталга толуктама берүү механизмин орнотуп, өзгөчө түйүндө сынак кылуу түрүн жүзөлөштүрдү. Либо мындай деди: илим техника акча мамиленин атайын аракетин баштап, жашыл акча мамиле саясат системасын үздүксүз жакшыртып, акча мамиленин айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү колдоодогу 8-10 миллион түйүндүн милдетин тереңдетип, айыл чарба жабдуулары тирүү малды барымдаа коюу, ошондой эле рөөнчүлүктү гүлдөндүрүүнү колдоо иш чараларын алып чыгып, картайганда күтүүнү акча мамилесиндеги 5-1 өстүрүү аракетин жолго коюп, санарптуу экономика кесибин колдоо эпкин арттырып, санарптештирип, тип өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6-нчы айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык сомасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% дээледи. Мында илим техника, жашыл, жалпыга нарыктоо, картайганда күтүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% арткан. Мындан сырт, бүт Аптыром районунун эл башкаруусундагы чарбанын акча мамиле тейлөө камсыздоосун сызылып экемдеп, каржы жүрүштүрүү шайкештирүү механизмине сөөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынын ажат тарабын төп чиркештирип, ишеним карыз камдоосун сызылгылдаштырып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжаң көзөмөлдөп башкаруу идарасы порткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Шишаошия мындай деди: 2026 жылы 6-нчы айдын акырына чейин бүт Аптыром районунун эл башкаруусундагы керканалардын карыз калдык сомасы 1 триллион 140 миллиард юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10.18% артып, жаңыдан өнүккөн эл башкаруусундагы керхананын карыз өсүмү алдыңкы жылдын акырындагыга салыштырганда 0.24% төмөндөгөн. Эл башкаруусундагы чарба, тышкы соода, илим техника сыяктуу түйүндү сарага үрүлүп, жалпы ирге тандап жөнөткөн карыз албаган түтүн 270 000 болуп, тышкы соода керканалары 3 000 ашкан. Түйүндү элдик каржы салуу түрү 35 болуп, банк аппараттарынын төп чиркештирип арылуусуна жетекчилик кылып, ишенимди оңдоп калпына келтирүү, каржы кемчил болунуп бүтүрүү, түшүмдө жаңырык жаратуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу эл башкаруусундагы керканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берди. Кийинки арымда Шинжаң акча мамилени көзүмө

0: башкар идарасы Аптаным райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү өнүктүрүп зоройтунун ар түрлүү орундаштыруусун уландуу жүзөлөштүрүп, Карашты райондогу банкке камсыздандыруу аппараттарынын акча мамиле камдоосун сызык зоройтуп, акча мамиле түшүмдөрүн мооруктуруп, акча мамиле агын суусунун ан сайын көп эл башкаруусундагы базар негизги толкусуна төп жардам берүүсүн түртмөктөп, бүт райондун экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн өбөлгө болот.
1: Кечүү 8-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжаң Уйгур Автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Незам болсо, бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атайы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6/37 тароо болуп, пахтанын сапатын көлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу, элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдөй закон чыгаруу принцибин таканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип желесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз темасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мариям Исмаил мындай билдирди. Незам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Незам өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, нишан, баа саясаты, кампада туруп өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, бүт желеси боюнча сапатын сүрүштүрүү, бинтон жергилик шай кешип көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өнүмдүү аргалары закон аркылуу башкаруу түзүмүнө карай жогорулап, мамлекет ичинде аталган сала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басары мудуру Ежиншин Незамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көптүрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын түрү, даражасы, саны сатып алуу бекитилет. Даражасын, баасын төмөндөтүүгө болбойт. Пахтачы дыйкандардын пахта саткан акчасын маалында толук суммалуу төлөө, насыя калтырбастык талап кылынды. Пахта саткан акчасын насыя калтыргандарга карата незамда анык кылып жазалуу чарасын бекитти. Пахтаны өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүүдө керкана пахтачы дыйкандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү күбөлүгүн аксыз чыгарып берүү белгиленди. Пахтанын нишан баа саясаты белгиленди. Бул пахтачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пахтачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайдалуу болуп, пахтаны көп эгүүгө, пахтаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. Базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында незамда закон аркылуу башкаруу санариптештирүүдөй кош тирек болгон пахтанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы парты группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чибанжин пахта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүү алып сактоо, текшерүү бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп пахта сапатынын кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай башкаруу нишанын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Сапатын сүрүштүрүү эсеп дептери өстүрүүчүнүн салакаты, жери, сорту, сатып алуу иш кошуу саны жана убакты 5 жылдан кем болбогон мөөнөтүн толук эстелик алат. Биринчи калыпка түшүргөн башкаруу белгиси, код номуру жана текшерүү далили. Ошондой эле сапатын сүрүштүрүү аралжысы аркылуу эгер пахтада сапатында жалганчылык иштөө, аралаштыруу издери сыяктуу маселелер байкалса, код номуру менен сүрүштүрүү аралжысы сыяктуулар аркылуу туура келген иш кошуу, сатып алуу жана өстүрүү алкагындагы жооптуу кишини сүрүштүрүүгө болот. Бүт желелүү сүрүштүрүү түзүмү пахтанын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
2: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Жансу өлкөсү Хуайан шаары Бинтуан 7-ши Хуяңкы шаарынан шаандуу жардам берүү барышында райондор шайкешип бирлешип аракетке келүү, сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспорлоону тутка кырып, Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң уу аракчылык чектүү шериктиги Бинтуан 7-ши Хуяңкы Шаары 129 тубандагы көне маркылуу керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айланып алдына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжанга нышандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санарттешкен, акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%дан 40%га өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжанга шандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025 жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжан УУ аракчылык чектөө шериктигинин орун басары баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз, бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан шаардагы 80%дан жогору Шинжанга шандуу жардам берүү карчысын эл турмушуна иштетип, жергиликтин агартуу, даярдоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжанга шандуу жардам берүү даярдоо отряди топ куруу ыңгайында Бингтуан 7-ші доктурканасы жана Бингтуан Көйтөн Жоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктуркананын көптөгөн түйүндү атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы даярдоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника өскөлүгүн торуктап, жергиликтин даярдоо ишмерлеринин 50%ден ашуун адамды тарбиялады. Жансуу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжанга шандуу жардам берүү даярдоо отрядынын башчысы Бингтуан 7-ші доктурканасынын орун басары башчысы Ху Годон мындай деди. 7-ші доктуркана 3 жылда 7 түрдүү шаарды жаруу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндүү атайын бөлүм куруу дагы таракай өнүгдөн системалуу алып өтүп, алып кеткис даярдоо кошунун калтырды. Жансуу өлкөсү Хуайан шаарынын Бингтуанга шандуу жардам берүү боюнча 7-ші Хуянхэ шаары кызмат группасы партикомунун шуучуси группа башчысы Ку Чиаң мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдү жолго коюп, эки жердин өзгөчө байлык артыкчылыгын толук көрсөтөбүз.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жакынкы убакыттарда Шинжаңда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар арт-артынан Тоолуу райондогу Токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Хошу тоодону Жинша тан саякаттын Угуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерлеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү кадр, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга иликтирди. Корлалык саякатчы Элферен Вар мындай деди. Бул бир канча күн аба ырайы өтө тымык, ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен Жинша атанга келип салкындадык. Бул жердин саякаттап ойной турган түрлөрү абдан көп. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Дайфусун көрк району салкын климаты кооз көрүнүшүнө сүйөнүп, саякатчылардын жайда салкындап тыныгып ойной турган кызуу түйүн нишан жерин айланды. Көйтүн шаарынын тургуну Ошөми мындай деди. Үйдөгүлөрдү алып келдим. Бул жак аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрөт. Ар жылы дээрлик келебиз. Комул шаар районундагы мээ кайнаткан күн нурунда Комул чыгыш Тяньшан көрк району жашылдыкка чүмкөлүп, салкын жел жүрүп, өзгөчө климат артыкчылыгына сүйөнүп, табигый салкындоочу керемет жерге айланды. Жергилик тилкедеги үстү ачык лагер базасы, тоо элдик конулгосу, өзгөчө тамак аш суусундукту жетиштирип калыпташтырып, тоого барып салкындаган үстү ачык лагерде эс алган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эбургул району Акташ айылы үстү ачык лагер элдик конулгонун жооптуусу Машиё тең мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо күтүп алган саякатчы 60-80 адам айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүүлөшкөн талаада ажатына шайкешүү үчүн биз суу электр, мончо, өзгөчө тамак аш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга иликтирдик.
0: эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Быйыл

0: болды. Шинжан орларды дарылу, денсорлықты қалпына келтіру, бапестөден тартып ақырқы өміріне қамқордық қылуға чейін қартайғандардың сараматтығына тейлі бүт жедесін жалпы етке ұрады. 2027 жылдың ақырына барғанда негізден дарылу күтіні бірлештірілген тейлі аппараты одан чөлкөмін бүт қаптуыны ішке ашырып, әрбір одан шарда кемінде бір екінші дәрежелі же андан жоғары универсал мінезді өкіметтік дарылу аппараты қартайғандар медицина ілімін өз алдынша орындаштыруыны ары бүт районда қимыл ауалда тынч дарылу тейлі алып баруыны түртмектейді.
1: 8-нче айдын 10-нчы күнү Хотен Йоткан Байыркы Урандысын археологиялык казуу кызматы башталды. Йоткан Байыркы Урандысы Хотен ауданына жайгашкан. Болжол менен 7 миллион 900 миң чарчы метр. Өзөктүү райондо шаар дубалы, шаар дарбазасы, жылкы дубал, ошондой эле чоң типтеги курулуш ул урандысы сыяктуу зарыл издер байкалган. Алгач карымдагы археологиялык текшерип жана далилдөө жоромолунда Йоткан урандысы Байыркы Ютен Борбор шаарында болуп сакта уландырган убакты Хан таң мезгилине чейин болуп, шаар дубалы доору вей, жин же таң доорунда болуусу мүмкүн.
0: Кечээ 8-нче айдын 11-нчи күнү 15-нчи кезектүү жүнгө жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Шинжаң жарыш району жана 13-нчи кезектүү Шинжаң жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышынын кесип жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Жарыш мөнөтү 4 күн болуп, алгачкы жаратмандар группасы жана өсүп жетилгендер группасына бөлүнүп, 193 керхана тизмеге кирди. Жарыш иштери жогору даражадагы жабдуу жасоочулук, жаңы материал, биодары, дарыгерлик ошондой эле жаңы бир урпак маалымат техникасы, жаңы энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо сыяктуу салаларды өз ичине алат.
1: 8-нче айдын 10-нчу күнү Көнө шаар ауданы Кез дарыясы, Кызыл дарыясынын түйүндүү суу алабында жергиликтүү балык түрүн көлөмдөштүрүү көбөйтүү коё берүү кыймылын кулаш айдырып, жалпы коё берген жеркен бөксө тоо деңиз коңуз балык чабагы 250 миңден ашты.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө Аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда Аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө Аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 19-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада Аралыктан турат абанын температурасы 21-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортурада Азырак жаан жаап кийин Аралыктан турат абанын температурасы 22-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда азырак жаан жаап кийин Аралыктан турат абанын температурасы 27-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда Аралыктан турат абанын температурасы 24-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чыханзада Аралыктан турат абанын температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда Аралыктан турат абанын температурасы 26-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин Аралыктан турат абанын температурасы 22-37 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп кийин Аралыктан турат абанын температурасы 32-43 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада Аралыктан турат абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн аралыктан турат абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 22-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин азыраак жаан жаап абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтубек. Диктордору Акылай Мухаш, Маметтөрү Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акын, жооптуу редактору Алан Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сулуушу тең абонент терминалын чүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз, неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат,

тигип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү армандар, эми ийин шүү үмүтүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеренген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйіктүү кармандар, обон жан шабабы, сезим шолгасы, эми Акбар Кахармандык кароосундагы ишеним сага деген уйгурча элдигирге кулак.

Урматтуу армандар, эми мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы сагыныч деген энеге арналган монголча ырдуумуздар сагыныч.

0: сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-12 күнү күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 24-кү кезектүү жуңгу Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чувиэни тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

8-ci ayın 6-cı günü Bayın Oğlan Oblastık Madaniyat Körköm Öneri Borборунда boş orun kalbagan bolup, baraban önü jaŋırıp nak maydanda alkı öndörü üzülbödü. Gansu ölkösü Anwan Chinchang Körköm Öneri Tiyatr Kınası klassik jörölgölüü tiyatr Şinhan tuunu alıp, Korla ayaldamasında kıdırma oyun koyun rasmi başta Palmurt şaarındagı kalın tiyatr güyörmandarına Nukur Ajıttagı Chinchang Tiyatr Madaniyat Saltanatın tartuladı. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоо чөлкөмү кеңири. Гансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театрканасы 6-чы айдын 24-чү күнү Шинжаң Комулга жетип келип, 6-чы айдын 25-чү күнү бүт Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжаңдын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжаңдагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корла аялдамасында оюн коюу убакты 8-чи айдын 6-чы күнүнөн 8-чи айдын 15-чи күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Nukura Jörölgölü Chinchang Chong Tiyatrından jalpı 20 maydan koyulat, ırbeyi universal görkem öner nomorları giriştirilip atkarılbayt, kesiptüülügü toluk çakıldırılat. Chong Martavalu bolu, Altın Sayruun, Jujendin Sarayga Kaytosu, Huanghe'nin çıgışına jortul, Chenshi Meydi Öltürü Deylosu, Duo'nun Ubaldu bolosu atarlı klasik tiyatrlar gezek menen sahnada atkarıldı. Munun içinde mamlekettik ekinci darajalı artist Anwan'dın Даңк чыгарган өкүлдөө чыгармасы Шинханту 3 майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театр Жанханчиндагы бүт сезим менен аткарылат. Тунугуч майданда оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байын Оглон областык маданият көркөм өнөр борбору ылыктолуп, нак майданды маанай кызуу болду. Баш ролчу Анван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкы өндүрүү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогуу Шинхантунун классигерин үзүндө айтып, майданда терең таасир калтырып, жөрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкөрмандар азырдан баштап Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштары нак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси күйүнүн маданият тамыры, Хотен акакташ маданияты, жашыл чөйрө коргоо түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негизи кылып, табигый Хотен акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негизи жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басар башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тонугуч кезектүү Шинжаң Ашаан Даражалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоо наркы бар. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардагы топкөрмандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Алым мындай деди. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана көйүлүн акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Шинжаңдын дене тарбия рухун жоорунуштуруунун өзгөчө наан картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0

алынан маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, ахпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-ci айдын 8-ci күнү мамлекетибизден 18-ci жолку жалпы эл дене такшалтуу күнү. Тянышандын түштүк түндүгүнө көз чаптырсак, шаарлардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгү барган сайын тереңдешип, баары эле жерде дене такшалдырып жаткан бейнелер кишини толкундаткан көрүккө айланды. Быйылдан бери Шинжан боюнча миң тандоо өз ичине алат, жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, арлуу журчулук эшик алдында моңтойлуу түрдө дене такшалдыра турган дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда байуудандаксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулдо коомчулукка ачып жиберүү кызматынын терең алга жылыштатылуусуна ээрчи, барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы беткей өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу, жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акылы директүү дене аракет жөөчөндөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн журчулук жалпы 350 миң адам иреттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңда карылуу журчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө электирди. Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптунум райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдуу өткөрүү аркылуу арулуу журчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңиртилүүсүнө ээрчи Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү

түксүз байыды, жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскага жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Араптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймагоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Синжаңдагы учар такса көрөрмандары бул жерге чогулуп тандоо машы кылып 9-нчу айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Синжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түр комитетинин мудуру Ван Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Синжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Синжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум район боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 13 ирет 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет, ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3.3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журтчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

Бирүүздү лантаздардык туурмандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмак өздө 24-кезектүү Жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8 айдын 7-чи күнү 2 күнгө жалгашкан 24-чү кезектүү Жунго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500 ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Шинжаңга чогулуп суу

da gezmektiniz dedi. Bu gezekte görgüzmenin gölümü 120 bin çerçe metre. Aklı direktu ayıl çarba, zaman bap çabdulu ayıl çarba. Akıl gündemde su, jer semirtkiş bir tulklaşkan sisteması katarlı tüşüm jana teknikalar çordundu görgüzmelündü. Görgüzme ordu aldında Ваксман Шинжан эгин азыктык чектүү шектегинин баш директору Ван Шүйшэн содагерлерге шектиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Шинжандын укмучсор базар көмөскө күчүн көздө кармап, бул шектик 2024 жылы Шинжанда курулган жана түштүк Шинжанга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт Шинжанга таралган. Ван Шүйшэн мындай деди. Быйыл 40 000 тоннадан 50 000 тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Шинжанды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Шинжанда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел, бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз. Шинжан Юйшан Тору химия өнөр жай чектүү шектигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ван Чын акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында. Коридорларга акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди. Бул акыл жөндөмдүү системага таянып, суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгели болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот. Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди ээликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шектигинин баш мудуру Тын Юйшэн мындай деди. Синжандын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башынан тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, Атыздын AI чоң мээсин айланды. Көргөзмө мезгилинде 15-нчи кезектүү Шинжан эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 10-нчи кезектүү Шинжан эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Шинжан суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Шинжан эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле убакытта өткөрүлдү.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздү текшери премент кулубу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйене тааныштырабыз. Жүнгө темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин алдын текшерүү складында Ли Чуйе үстөлгө жөлөнүп туруп, текшерип ремонт кылуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ала арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйе Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинен белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билесейлүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү улашчайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилеттик кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду тыгыз каттайт. Жогору температурала аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйе сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйе жумуш колдонмосун салыштырып, перстагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир-бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тейүүшү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаан өлчөм коюлат. Ли Чуйе текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып, сандуу маалыматтарды окуганга чейин, жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кешелелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйе жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылытуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир-бирден тактап, мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйе дагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир-бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей, терең бир түрдүү жеңилүү сезиминде болгон. Бирок ал жеңилгенине бой бербей, китептерди барактап, кызматташтарынан кеңеш сурап, ар күнүн ремонтканада өткөрдү. 6 жылдан көбүрөөк убакыт өтүп, ал жумуш ордундагы таскан техник болуп калды жана темир жол системасы жарышында техника

жөндөм боюнча биринчиликке болду. Бүгүнкү күндө ал жаш жумушчу кызматкерлерге жөндөм үйрөтүп, өзүнүн тажрыбаларын дагы да көп кишилерге үйрөтүп баштады. Түштөн кийинки күн нуру ремонтканадагы бийик түндүктөн түшүп, жер бетине нур жана көлөкө таштады. Көлөкөнүн ичинде лифт чуу ие жана жаш жумушчу кызматкерлер жайылган жумуш колдонмосунун жанына үйүлүп, талкуу үндөрү, барактаган үн жана алыстан келген ышкырык доошу бир-бирине айкалышып кетти. Ал мындай деди: менин күрөш майданым текшерип ремонт кылуу склады. Өз кызматымды жакшы иштесем, миңдеген, түмөндөгөн жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун камсыз кылгалы болот. Жапа машакат жана чарчоо эч нерсе эмес.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйжөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 12-чи күнү, күнгө чаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш анжыры 3 кесип чуурулушма илим техника жаңылык жаратуу бакчасы кесипти жууруштуруп өнүктүрүүнү жетектеди. Кума удандагы дыйкан Аблиз Абдулла коюн багып баюу жолуна кадам койду. Тянь-Шан, Юйшуан, Синьян өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синьян радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды Сабантор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү айылык иштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарындагы дарактагы шекер мантуусу кантип кесип өнүгүүсүнө түрткү болду деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жакында жаңсуулук саякатчы Хуаң Чао Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын экскурсия кылгандан кийин эрксиз түрдө мактап, кичинекей Анжырдан мынча көп түшүмдүү иш кошууга болору, мынча көп кесипти бардыкка келтире аларын ойлоп көрбөгөн экенмин деди. Артыш шаары дарак шекер мантуусу аткан Анжыр менен даңктуу. Жунго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орно чогалдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде туташ акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын ирэттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшобогон сорттогу анжырлардын арты-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшобогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көргөлү болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүр чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөргө ооз тийип, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарына ачууга катышуу кызуулугу артты. Анжыр кесибинин өнүгүү көмөскө күчүү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ваң Шыңиенин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча, Синжаңдын мол түркүн түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш шаары анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ. Бул жердин топурагында көптүрдүү минерал заттары мол, күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү айым болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кыскалыктарды толуктоо үчүн Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ыслаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштаак кирканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын асылдаштырып, анжыр кошулма наркын төрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызылаттырып, айылык иштактарды жалпы эткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында ирэттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдагы жөрөлгөлү өстүрүү укмасында анжыр чордондо бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болучу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарда камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктиги кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба өлкөсүн жол койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү кирхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты гана аттандыра албай, мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешен арттырды.

Баңшың ие таныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары Анжир үч кесип курулуш майлым техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдү улумта бастырмасынан 226 бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандалып, жайылтылды ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биркелки өндүрүлүп сатылды. Жакшаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, биринчи, экинчи, үчүнчү кесипти жууруштуруп өнүктүрдү. Бакча районунда туруктуу иштемчи 142, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. Үчүнчү мезгилдүү түр курулушунун жылыштатылуусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300, мезгилдүү иштемчини 5000 жеткиребиз.

Ардат уармандар, жогоруда айыл-кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Гума ауданындагы дыйкан Аблиз Абдулланын коюн багып баюу жолунда жүргөн аңгемесин айтып беребиз.

Гума ауданы көктерек шаарчасы сай багыштагындагы дыйкан Аблиз Абдулла саясат кезметин бекем кармап, нөл негизден өлчөмдөшкөн союш коюун бакмачылыгын өнүктүрүп, иш жүзүндө жан үрөп күрөшүү аркылуу бакмачылыктагы кыйын маселелерди озуп өтүп, кесип көлөмүн кеңиртип, өзүнүн кирешесин арттырып баюуну ишке ашырып эле калбай дагы айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү баюу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кезметинен пайдаланып, Аблиз 50 000 уян өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып, союш коюун бакмачылыгы менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып, 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюун капазын жасап, температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакмачылык жабдууларын септеп, 50 сапаттуу насилдүү коюун киргизип, өлчөмдөшкөн кичик бакмачылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып тизгиндөө төп болбостук, жем тоюу салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арт-артынан көрүлүп, союш коюндун өсүп жетилүүсү таасирге туш болуп, бакмачылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тунук жолу чарба жараткан Аблизга зор басымдарды алып келди. Көктерек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакмачылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып, дайымдуу төп жетекчилик кылууга урундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, улаңдын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакмачылык барышындагы түрдүү маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы кыскалыктарын толуктап, бакмачылык жактагы кыйынчылыктарды чечип, союш коюун бакмачылыгын секин-секин калыпташтырды жана илмийлештирди. Бышкан бакмачылык техникасын ийгергенден кийин Аблиздин бакмачылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү ишеним ан сайын артты. 2024 жылы жылдын башында бакмачылык көлөмүн бир демжиге кеңиртип, бакмачылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мейкиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакмачылык лапасын ижарага алып, автоматтык бакмачылык жабдууларын киргизип, бакмачылык өнүмү жана союш коюндун сапатын зор даражада өстүрдү. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсү бакмачылык майданынын түйшүмү жана пайдасын туруктуу арттырды. 2024 жылга барганда жылдык нукура кирешесин 120 000 юанга жеткирип, туруктуу өндүрүш сатуу системасы союш коюун бакмачылыгын чыныгы кирешесин арттыра турган кесипке айландырды. Күн сайын өнүгүп жаткан коюун багуу кесибин көрүп, Аблиз кайратка келди. Ал мындай деди: азыр бакмачылык тартиби аябай бышып жетилди. Улаңдардын алдын алуу, жем тоюп берүүнүн калыпташкан өлчөмү бар. Коюндордун өсүүсү жакшы, катарга кошулуу салыштырмасы жогору. Базары аябай туруктуу, кирешеси дагы көрүнүктүү. Кийинки карымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртип, кесипти дагы да зорайтуп жана күчөтүп, ан сайын көп коңшуларды өзгөчө бакмачылыкка катышууга жетектеп, кирешени бирге топ курап ашырабыз. Байыганда журтун өнүккөндө коңшуларды унутпастык керек. Өзүнүн союш коюун кесибин өнүктүрүп зорайтуу менен бирге Аблиз баюу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгир өрчүтүп, айланада кыштак тургундарын иштиктүүлүк менен союш коюун бакмачылык кесибине баштап кирди.

Алды кандарды сапаттуу насилдүү коюн бакмачылык капазы ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап, бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошону менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолу курулуп, бакмачыларды багуу, коюн сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюн эти түшүмдөрү Гума аудан шаарчасы жана Хотен, Курла, Аксуу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду.

өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калкты жумуш орду менен камдады. Коён фермасындагы жумушчулар бакмачылык майданында күнүмдүк бак башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөсүнө көңүл бөлүп, ары кирешесин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактуулуу пайданы чыныгы сезинди.

Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук шаар өнүгүү карыз салуунун башкаруу чектүү шериктиги курган Тянь-Шань Юушуан Чинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, коридорлорду Чинжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикилей камдады. Үрүмчү шаары Тянь-Шань районо түндүк Боштондук жолуна жайгашкан Тянь-Шань Юушуан Чинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнөн келген Шинжаңдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй кой эти ормолонуп салынуусу ирэттүү. Алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долбоорлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблимит тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын таканчыктап, эл турмушу керектөөсүнө тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен кирхананы чиркештирүү, Шинжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир толкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч жумшаганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй кой эти, Шинжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тянь-Шань каргалдагы, күрүч, ун, май түрдүү суусундуктар катарлуу Шинжаңдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдын корун коюуда бекем турдук. Көргөзмө залы Шинжаңдагы жергиликтүү заводторго тикелей жалгаштырылды. Зат кайнары чыныгы түрү толук болуп, көпчүлүк шаар сыртынан чыкпай туруп эле Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги жакшы түшүмдөрдү сатып ала алат.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара оозунан киргизилген аштык 678 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97,5% артып, Үрүмчү таможнасынын бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60% көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара оозу болуу ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара оозундагы алмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөп башкаруу майданынан төртү орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу детал телегелешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез тем тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анрюн эл аралык жүк ташымалы өкөлөтүнүн чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, той тарпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ан сайын тез, тартип ан сайын шыдыр болуудай эң тикелей сезинүүгө болдук. Мамлекеттен чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара оозу катары Ала Тоо чек ара оозу район орду ары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу данга иш кошуу кирканаларын туруктуу ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможнасы аштык жеткирүү чордондуу болуу, обороттун талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата шартка шай келсе анан ташуудай оңтойлуулугуну жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара оозунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдүү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл идиректүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жөнөтүп берүү натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштырууну ишке ашырды ары текшерүү убактын 50% ашуун кыскартты.

Учурда Пычан ооданында жүзүмдөр арт-артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы эткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак уруму тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ооданынын Ламжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба климат жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ооданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесиптик керканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжаң Емейде азык-түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Зекиегүл Летип мындай деди. Шериктиктин жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин ашты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тонна айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ооданы быйыл 5000 мо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 мо серенин сапатын өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдүү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин көбөйтүп айын илгери сүрдү. Пычан ооданы Ламжин шаарчасы жогору маалда кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Пархат Жапар мындай деди. Өлчөмдө өндүрүшкө сөөнүп, сапатка кепелеттик кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай, калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ээ кылдык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат

0: Beycin Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 12 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 30 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: 10-чу кезекте Аптыром райондук парткомдун 9-чу айлан порогу кадырып күзөтүүсү чагылдырууну бүтүрдү.
3: Чын Шаожаң Эркин Тунияз Аптыром райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдеп маектешти.
2: Станциябыздын бир үстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак тилдеш боруп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында бүгүн журчулуктун акыл идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар.
3: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча акча мамиленин жүрүшүндө жалпы мөлчөрү байсалдуу артуу, курулмасы уландуу кылдашуу, каржы жүгүртүү өздүк наркы төмөндө, ачып жиберип тереңине карай жылыштатуудай жакшы бет алыш көрүлдү.
2: Автоном райондук эл курултай туруктук комитети акпарат жайылуу жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи.
3: Шинжаңдын салкындоо саякаты уландуу күч алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 9-чу айлан порогу кыдырып күзөтүүнү чагылдыруу кызматы жакында толук бүттү. Бул айлан порогу кыдырып күзөтүү, чагылдыруу, жордонду чагылдыруу жана кыдырып күзөтүү группасы бирге бир чагылдырууну өз ара бириктирүүн кайын колдонуп алып барылды. Чордонду чагылдыруу жыйынында кыдырып күзөтүүдө байкаган оронтуу маселелери жалпыга улактандырылып, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармоого карата орундаштыруу жасады. Аптанын броюндук парткомдун шуучиси Чин Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйрөдү. Аптанын броюндук парткомдун орун басары шуучиси, аптанын броюндун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптанын броюндук парткомдун 7 кыдырып күзөтүү группасы айрым-айрым бул айлан порогу кыдырып күзөтүү, артына кылчаюудагы 6 район тике караштуу тармактарга 4, ачык өнүктүр районуна 4, аптанын броюнга караштуу мамлекет менчигиндеги керканага бирге бир боюнча кыдырып күзөтүү абалын чагылдырды. Чагылдырууда мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең бирөөнү өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматынын улашыш айдоронун зарылчылыгын терең таанып жетип, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөө, жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү улаандуу тереңдештирип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кылыч ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Ан сайын бекем позиция, ан сайын тыңгырыктуу стил, ан сайын катаң тарап, ан сайын күчтүү иш-чаралар менен 9-чу айлан порогу кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүүлчү партия группалардын негизги толку жоопкерчилигин шуучулардын биринчи жоопкери урудай жоопкерчилигин жана ванза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчилигин күчөлтүп, түзөтүү долбоору

0: басты айыл түзүп, түзөтүү убакыт чектемесин айкындаштырып, түзөтүү эсеп дептерин туруксуп, бири-бирден түр боюнча түзөтүп, ийине жеткирүү керек. Түзөтүү көзөмөлдөөсүн күчалтып, тартып текшерүү арызы органдары жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөөн билдирип, жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерип издөө айдактоо, чакырып сүйлөшүү, эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкинин арттырып, эптеп септеп түзөтүү, жалган түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, азыр өзгөртүү жана узакка чейин тургусуну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдыруу аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу куруну илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүүнү улаандуу жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирүү, бир сараны калыпка түшүрүүнү ишке ашыруу керек. Кадырып күзөтүү мезгилинде автоном райондук парткомдун кадырып күзөтүү группалардагы кээ бир жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган чыйы учун тапшырып, байланыштуу белгилеме боюнча автоном райондук тартип текшерүү комитети, РВЗЯ комитети, автоном райондук партком, уюмдук бөлүм сыяктуу байланыштуу жактардын бир жаңсыр кылуусуна которуп берди.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чын Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркен Тунияз 8-нчи айдын 11-нчи күнү автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маектешти. Чын Сяожаң манабаларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин Соо Жунго курулушу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу негизгелени асын тыгыз эмерчиктеп, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат деген түшүнүктү терең иш жүзүндө көрсөтүп, Соо Шинжаң курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөө курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Чын Сяожаң, Эркен Тунияз автоном райондук оорулардын алдын алуу жана тизгиндөө борборуна келип, оорларды тизгиндөө жабдууларын көздөн көчүрүп, оорларды тизгиндөө кызматкерлери менен пикир алмаштырып, оорларды тизгиндөө кошуу курулушу, жугуштуу оорларды күзөтүү, алдын эскертүү, чукул абалга тең тайлаштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Автоном райондук эл доктурканасында алыс аралыктуу медицина борборун көздөн көчүрүп, доктуркана курулушу, дарылоо тейлөөсү, калктын доктурга көрүнүүсү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин катыштуу башкарма ишканаларына келип, бүт автоном райондун негизги катмар саламаттык сактоо кызматынын илгерилөө абалын тааныштыруусун тыңшады. Артынан Чын Сяожаң, Эркен Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин жетекчилик банза мүчөлөрү, саламаттык сактоо системасындагы катыштуу орундар жана бир бөлүк доктурканалардын жооптуулары, ошондой эле автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырып, бүт автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы докладын тыңшады. Чын Сяожаң манабаларды баса көрсөттү. Соо Шинжаң курулушун жылыштатуу ар улут калкынын бакыт бейпилдиги, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугуна чатыштуу орчундуу эл турмушу курулушу, эл ырайы курулушу, сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүү жана район боюнча тегиз жайгаштырууну бачымдатып, Шинжаң эл аралык дарылоо борбору курулушун иштиктүү жылыштатып, мамлекет жана автоном район даражалуу райондук дарылоо борборунун үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун толук көрсөтүп, аймак оодан эки даражалуу өкмөттүк доктурканаларды куруп күчөтүп, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө негизин бекемдеп, Шинжаңга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнү уландуу тереңдештирип, райондун шаар айыл дарылоо тейлөө деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын доктурга көрүнүү, дарылануудагы ээ болуу сезимин жана ыраазычылык даражасын үздүксүз күчөтүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо коопсуздук калканын бекемдеп, дарылоо алдын алууну шайкештирүүнү күчөтүп, район аймак оодан 3 даражалуу жалпылык саламаттык сактоо системасын кемелдендирип, оорларды тизгиндөө аппараттарынын өзөктүү курбат курулушун күчөтүп, орчундуу жугуштуу оорлордун алдын алып тизгиндөө кызматын чыныгы кармап, жалпылык саламаттык сактоо боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу курбатын жогорулатып, мекен сүйөрдүк тазалык аракетин тереңдештирип, ар улут калкынын өмүр ден соолугун жакшы кайтаруу керек. Жоң ийче дарыгерлик иштери жана кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө системасын үздүксүз жакшыртып, түйөндүү жоң ийе доктурканалары жана өзгөчө атайы бөлүм курулушун күчөтүп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө торун кемелдендирип, жоң ийче дарыгерлик ишмерлерин жетиштирүү эпкинин арттырып, жоң ийче дарыгерлик материалдары бүт желеси курулушун бачымдатып, жоң ийче дарыгерлигин замандаштыруу, кесиптештирүүнү жылыштатып, Шинжаңдын жоң ийче дарыгерлик байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Жан сан кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, жаңы доор жан санды өнүктүрүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, жалпыга нарктуу табыштап бактырууну зор күч менен өнүктүрүп, картаңдардын ден соолук иштерин шайкештүү жылыштатып, жан сан

0: сапатын күчөп жогорулатып, Шинжаңдын жан санынын жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Дарылоо иштери кызматкерлери кошуунун куруп күчөтүп, киргизүү, жетиштирүү, алып калуу иштетүүнү тең колдонууда бекем туруп, жогор сапаттуу дарылоо кесиптик ишкерлер кошуунун бачым зоройтуп, доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, истили таза маанайы дурус дарыгерлик чөйрөсүн жаратып, дарылоо иштери кызматкерлеринин күйүнү басырап, камкордук кылуу коргоо узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, доктурду урматтап саламаттыкка маани берүүдөй жакшы маанайды жаратуу керек. Партиянын саламаттык сактоо ден соолук кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, саламаттык сактоо системасынын жетекчилик базасы жана кадрлар кошуунун куруп күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо, дары саламаттык сактоо түзүлмө ысылатын тереңдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызылжылыштатып, калктын айланасындагы чириктик маселелери жана туура эмес стилдерди чордондуу жөнгө салууну тереңдештирип, мисал аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын бекем кармап, Соо Шинжаң курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Каден Кавен, Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. 8-нче айдын 10-нчу күнү Аптыром райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңхай Республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур Аптыром районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур Аптыром районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарууну текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүз чилдештирип, Аптыром райондук парткомдун орундаштыруу тараптарын астайыл түзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы беткей өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына ан сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталууну ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оол жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл заттык негизи. Кен байлыгын чалгындап текшерүү, ачып өнүктүрүү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катыштуу. Кен байлыгы закон, закондун эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улаш айдырып, закон эрежелеринин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктө болсо, баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рухун чечкин түзөлөштүрүп, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп жалпы беткей изилдештүрүүнүн иш жүзүндөгү аракети. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнүн түзөлүшү орун алуусун закон боюнча түртмөктөп, мамлекетибиздин кен байлыгы коопсуздугуна чыны кепилдик кылуунун реал ачаты Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кепсиз сыймасын бачым куруудагы күчтүү чара. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарууну текшерүү нышанын талаптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлыгы коопсуздугуна жалпы беткей кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу түзүмү, кенчиликке колдонула турган жердин көп кайнарлашуу ажаты, кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу улаш айдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мынабылар тарап кылынды. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкүй жоспорлонуп күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаан кийгирип, Аптыром райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээлеп, астайдыл ортондурап, анализдеп, закон аткарууну текшерүүнүн каратмалуугун үздүксүз күчөтүү керек. Закон аткарууну текшерүү менен закон жалпылаштыруу бүтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат Аптыным райондук эл өкмөттүн кен байлыгына катыштуу закон эрежелерди изилдештирип жолго коюу абалынан докурат берди. Кеңшинлай жыйынды башкарды. Аптыным райондук өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 орун туруктап докурат берди.
0: Эми, бир өстөңдөгү агын суу какырталанып алкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гауманхуй, Хамит Абдырейим, Таңшөтен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл идереги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-нче ай Накай Жеңгибар өстөңүнүн суусу мол боло турган мезгил. 73 жаштагы Айса Курбан небересин жетелеп Чира ооданынын Нур айылындагы Жеңгибар өстөңүнүн башына келди. Гарыя өркөчтөп агып жаткан сууга карап, өстөң башындагы таш тубалды сыйпап, бул жерде өстөң жасаган күндөрүн эске алды. Ал мындай деди: "Бул өстөңдү биз бир күрөк, бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп таап, маселени чечип, Жеңгибар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды." Жеңгибар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жасоочулардын оттой кызуулугу менен жапалуу эмгегине таянып эле калбай, опсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тек кудук ыңгайындагы өстөң башы, керген сууну эрме чөлгө баштап өстөң куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары беш түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, ар тартынан туш болгон кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өстөң жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жеңгибар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр алып тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, Накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. Бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга канитаны жасап чыкты. Канита узун кыскалыгы окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чира ооданы Нур айылынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмамат Ражептин атасы мурда Жеңгибар өстөңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө чейин атасы иштеткен канита бар экенин айтып мындай деди: "Адатта 50 жың ташты көтөрүү кыйын, бирок аны иштеткенде 100 жың ташты аркалап көтөрүүгө болот." Кишини таң калтыра турганы тек кудук ыңгайындагы катмарга бөлүнгөн суу баштоо өстөңүнүн бардыкка келүүсү болду. Бул бүт курулуштун жүрөгү. Ошол кезде даяр чертёж жок болгондуктан, кезинде Чира уудандык эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дайжаян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздү долбоорлоп чыккан. Дайжиян кабарчыга: "Жеңгибар өстөңүнүн тек кудук ыңгайындагы өстөң башында тек кудуктан катмарга бөлүп, суу алуу формасы колдонулуп, мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болуудай иш жүзүндү абалга абдан ылайык келет. Бул техника автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди: "Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жантуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстөң башынын берекети абдан жакшы болот." Чира ооданынын Жаңгыбар өстөңү эскерткич сарайында арылуу журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен Жаңгыбар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди таң калтырды.

0: Мен бул эстеңди кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да, чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорло, долбоорло, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче, жаңгыбар өстөңү ролун көрсөтө алат. Менимче, мен өзүмө беткел алам, чырай элине беткел аламын. Айса Курбан жаңгыбар өстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал жаңгыбар өстөңүнүн 10-чу номурлуу башкаруу пункттинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу жаңгыбар өстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки жаңгыбар өстөңүнүн абал кысындай базмырт турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кумагызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда ар лут чурчулугунун жаңгыбар өстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып, мындай деди. Жаңгыбар өстөңүн курган мезгилдерде ар лут ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгелүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Кээде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк чогуу дап чалып, рабап чертип, дуттар чалып, мәшрап бийлеп, кубанышка батат эле. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Кечөө 8-нче айдын 11-нчи күнү Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акча мамиленин Автоном райондун жогору сапаттагы өнүксүн колдоо жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшү абалын кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздары. Жыйында Чүнгө эл банкеси Шинжаң Уйгур Автоном райондагы бөлүмчө банкеси порткомунун мүчөсү, орун басар банки башчысы Либо алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшүсүндө жалпы мөлчөрү турук тартуу, курулмасыз ылдашуу, каржы жүрүштүрүү өздүк наркы төмөндөө, ачып жиберүү терең жылыш татуулуудай жакшы кырдаал көрүлүп, Автоном райондун 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоосу жана экономиканын жогору сапаттагы өнүксүн бекем акча мамиле таянчы менен камдай турганын тааныштырып, мындай деди. 6-нчы айдын соңуна чейин бүт Автоном райондун коомдук каржы жүрүштүрүү көлөмүнүн сактарма мөлчөрү 6 триллион 50 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% артып, артуу ылдамдыгы улантуу 30 ай мамлекеттин орточо артуу ылдамдыгынан жогору болду. Каржы жүрүштүрүүнү камсыздоо урбаты сызылып бекемделди. Эл акчасынан берилген түрдүү карыз акчалык сомасы 3 триллион 730 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен 1.5% жогору болду. Тике каржы жүрүштүрүү калдык сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиге салыштырганда 13.6% артты. 6-нчы айдын соңуна чейин түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областынын карыз акча калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 9% артып, бүт Автоном райондун орточо деңгээлинен 2.3% жогору болуп, район экономикасынын текши өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Ошону менен бирге Автоном районубуз акча мамиледеги 5 чоң жумуш карыз акча байлыгын төп септөөгө үрүлүп, илим техника, жашыл, жалпыга нарыктоо, картайганда күтүнү санарптен турган 5 чоң түйүндү кесипти мерчиктей атайын саясат септеп, опурталга толуктама берүү механизмин орнотуп, өзгөчө түйүндө сынак кылуу түрүн жүзөлөштүрдү. Либо мындай деди. Илим техника акча мамиленин атайын аракетин баштап, жашыл акча мамиле саясат системасын үздүксүз жакшыртып, акча мамиленин айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү колдоодогу 8-10 миллион түйүндү милдетин тереңдетип, айыл чарба жабдуулары тирүү малды барымдаа коюу ошондой эле рөөнчүлүктү гүлдөндүрүүнү колдоо иш чараларын алып чыгып, картайганда күтүүнү акча мамилесиндеги 5-1 өстүрүү аракетин жолго коюп, санарптуу экономика кесибин колдоо эркин арттырып, санарптештирип, тип өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6-нчы айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% дээледи. Мында илим техника, жашыл, жалпыга нарыктоо, картайганда күтүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%

0: 5%, 17 бүтээн дүнд 5%, 20 бүтээн дүнд 5%, 12 бүтээн дүнд 8% артқан. Мұндан сырт, Бүтаптыр нөмір ойын ел башқарысындағы чарбанын ақчауын біле тейлеуі қамыстылсын сызыл бекемдеп, қаржы жүріштіру шайкештіру механизміне сөйініп, арғайсы түрдегі тичерат негізгі толқыларының ажат тарабын төпчіркештіріп, ішенім қарыс қамдылсын сызыл қылдаштырып, қаржы жүріштіру өздік нарқын төмендетті. Мамлекеттік ақша мамлені көзімілді башқару баш идарасы, Шинжан көзімілді башқару идарасы парткомының мүшесі, орынбасар идара басшысы, Шишаушия мындай деді. 2026 жылы 6 айдың ақырына чейін Бүтаптыр нөмір ойынның ел башқарусындағы керханалардың қарыз қалдық соммасы 1 трлн 140 миллиард теңге болып, оқшош мезгілге салыштырғанда 10.18% артып, жаңадан өнген ел башқарусындағы керхананың қарыз өсімі алдыңғы жылдың ақырындағыға салыштырғанда 0.24% төмендеген. Ел башқарусындағы чарба тышқы сода, илім техника сияқты түйінді сараға үйріліп, жалпы ерге тандап жөнеткен қарыз албаған түтін 270 мин болып, тышқы сода керхіналары 3 минден ашқан. Түйінді елдік қарызы салу түрі 35 болып, банк аппараттарының төп чіркештіріп, арылуысына жетекчілік қылып, ішенімді оңдып қалпына келтіру, қаржы кемшіл болыну пүтірі, түшінде жаңырық жарату сияқты ыңғайлар арқылы, ел башқарусындағы керханалардың қаржы жүріштіру қиын болу мәселесін шешуге жардам берді. Кейін қарымда Шинжан ақша мәмілені көзімілді башқару идарасы автоном райондың ел башқарусындағы чарбаны ілгері сүру өніктіріп зұрайтынын ар түрлі орындаштырысын ұландуы жүзелөштіріп, қарашты райондағы банке қамсыздандыру аппараттарының ақша мәміле қамдосын сызыл зұрайтып, ақша мәміле түшімдерін орықтырып, ақша мәміле ағын сусынын ансайын көп ел башқарусындағы базар негізгі толысына төп жардан берісін түртмектеп, бет райондың экономикасының жоғары сапатта өнігісіне өлге орады.
1: Кечү 8-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7-нче айдын 1-нче күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжан Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угуңуздар. Незам болсо, бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атайы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6/37 болуп, пахтанын сапатын көлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу, элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдөй закон чыгаруу принцибин таканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип челесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз темасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орунбасары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мариям Исмаил мындай билдирди. Незам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Незам өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, нишан, баа саясаты, кампада туруп өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, бүт челеси боюнча сапатын сүрүштүрүү, бинтан жергилик шай кешип көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өнүмдүү аргалары закон аркылуу башкаруу түзүмүнө карай жогорулап, мамлекет ичинде аталган сала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орунбасар мудуру Е. Жэншүн Незамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көптүрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын түрү, даражасы, саны сатып алуу бекитирет. Даражасын, баасын төмөндөтүүгө болбойт. Пахтачы дыйкандардын пахта саткан акчасын маалында толук суммалуу төлөө, насыя калтырбастык талап кылынды. Пахта саткан акчасын насыя калтыргандарга карата незамда анык кылып жазалуу чарасын бекитти. Пахтаны өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүүдө кәркана пахтачы дыйкандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү күбөлүгүн акысыз чыгарып берүү белгиленди. Пахтанын нишан баа саясаты белгиленди. Бул пахтачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пахтачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайдалуу болуп, пахтаны көп эгүүгө, пахтаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында незамда закон аркылуу башкаруу санариптештирүүдөй кош тирек болгон пахтанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чибан Жүн, пахта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүү алып сактоо, текшерүү бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп, пахта сапатынан кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай башкаруу нишанын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Сапатын сүрүштүрүү эсептептери өстүрүүчүнүн салакаты, жери, сортту, сатып алуу иш кошуу саны жана убакты 5 жылдан кем болбогон мөөнөтүн толук эстелик алат. Бирөнчөй калыпка түшүргөн башкаруу белгиси, код номуру жана текшерүү далили. Ошондой эле сапатын сүрүштүрүү аралжысы аркылуу эгер пахтада сапатында жалганчылык иштөө, аралаштыруу издери сыяктуу маселелер байкалса, код номур менен сүрүштүрүү аралжысы сыяктуулар аркылуу туура келген иш кошуу сатып алуу жана өстүрүү алкагындагы жооптуу кишини сүрүштүрүүгө болот. Бүт желелүү сүрүштүрүү түзүмү пахтанын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Жансуу өлкөсү Хуайан шаары 1907 жылы Хуяңхы шаарынан шаандуу жардам берүү барышында райондор шайкечип бирлешип аракетке келүү, сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспорлоону тутка кырып, Синжанга шаандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Синжан УУ аракчылык чектүү шериктиги 1907 жылы Хуяңхы шаары 129 тубандагы көөнөмар күлүү керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айлана абалына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжанга шаандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санариптешкен, акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%дан 40%га өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжанга шаандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025 жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжан УУ аракчылык чектүү шериктигинин орун басар баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан шаардагы 80%дан жогору Шинжанга шаандуу жардам берүү каржысын эл турмушуна иштетип, жергиликтин агартуу, дарылоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү дарылоо отряди топ куруу ыңгайында 1907 доктурканасы жана 1907 көйтөн жоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктуркананын көптөгөн түйүндү атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы дарылоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника бөскөлүгүн туруктап, жергиликтин дарылоо ишмерлеринин 50%дан ашуун адамды тарбиялады. Жансуу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын башчысы 1907 доктурканасынын орун басар башчысы Хуго Дон мындай деди. 7-ши доктуркана 3 жылда 7 түрдүү шаар даражалуу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндү атайын бөлүм куруудагы таракай өнүгдөн системалуу алып өтүп, алып кеткис дарылоо кошунун калтырды. Жансуу өлкөсү Хуайан шаарынын Бинтонга шаандуу жардам берүү боюнча 7-ши Хуяңхы шаары кызмат группасы партикомунун шуучуси, группа башчысы Ку Чиан мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдүү жолго коюп, эки жердин өзгөчө байлык артыкчылыгын толук көрсөтөбүз.
3: Шинжан чынында сонун жер.
1: Жакынкы убакыттарда Шинжаңда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар артынан Тоолуу райондогу Токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Хошу тоодону Жиншатан саякаттын Угуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерилеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү кадр, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга иликтирди. Корлалык саякатчы Элфренвер мындай деди: "Бул бир канча күн аба ырайы өтө тымык ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен Жиншатанга келип салкындадык. Бул жердин саякаттап ойной турган түрлөрү абдан көп." Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Дайфусун көрк району салкын климаты, кооз көрүнүшүнө сүйөнүп, саякатчылардын жайда салкындап тыныгып ойной турган кызуу түйүн нишан жерин айланды. Көйтүн шаарынын тургуну Ошөми мындай деди: "Үйдөгүлөрдү алып келдим. Бул жак аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрөт. Ар жылы дээрлик келебиз." Комул шаар районундагы мээ кайнаткан күн нурунда Комул чыгыш Тяньшань көрк району жашылдыкка чүмкөлүп, салкын жел жүрүп, өзгөчө климат артыкчылыгына сүйөнүп, табигый салкындоочу керемет жерге айланды. Жергиликтелкедеги устачык лагер базасы, тоо элдик конулгосу, өзгөчө тамак аш суусундукту жетиштирип калыпташтырып, тоого барып салкындаган устачык лагерде эс алган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эбургул району Акташ айылы устачык лагер элдик конулгонун жооптуусу Машиё Тиң мындай деди: "Азыр биз ар күнү орточо күтүп алган саякатчы 60-80 адам айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүүлөшкөн талаада ажатына шайкешүү үчүн биз суу электр, мончо, өзгөчө тамак аш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга иликтирдик."
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаң оорларды дарылоо, ден соолукту калпына келтирүү, бап эстөөдөн тартып акыркы өмүрүнө камкордук кылууга чейин картайгандардын саламаттыгына тейлөө бүт жедесин жалпы бетке урат. 2027 жылдын акырына барганда негизинен дарылоо күтүнү, бирлештирилген тейлөө аппараты одан чөлкөмүн бүт каптоону ишке ашырып, ар бир одан шаарда кеминде 1-2 даражалуу же андан жогору универсал мүнөздүү өкмөттүк дарылоо аппараты картайгандар медицина илимин өз алдынча орундаштырууну, ары бүт райондо кыймыл абалда тынч дарылоо тейлөө алып барууну түртмөктөйт.
1: 8-нче айдын 10-нчу күнү Хотен Йоткан Байыркы Урандысын археологиялык казуу кызматы башталды. Йоткан Байыркы Урандысы Хотен ауданына жайгашкан. Болжол менен 7,900,000 чарчы метр. Өзөктүү райондо шаар дубалы, шаар дарбазасы, жылкы дубал, ошондой эле чоң типтеги курулуш Ул Урандысы сыяктуу зарыл издер байкалган. Алгач карымдагы археологиялык текшерип жана далилдөө жоромолунда Йоткан Урандысы Байыркы Ютен Борбор шаарында болуп, сактап уландырган убакты Хан таң мезгилине чейин болуп, шаар дубалы доору Вэй, Жин же таң доорунда болуусу мүмкүн.
0: Кечө 8-нче айдын 11-нчи күнү 15-нчи кезектүү жумго жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Шинжаң жарыш району жана 13-нчү кезектүү Шинжаң жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышынын кесип жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Жарыш мөөнөтү 4 күн болуп, алгачкы жаратмандар группасы жана өсүп жетилгендер группасына бөлүнүп, 193 керхана тизмеге кирди. Жарыш иштери жогору даражадагы жабдуу жасоочулук, жаңы материал, биодары, дарыгерлик, ошондой эле жаңы бир урпак маалымат техникасы, жаңы энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо сыяктуу салаларды өз ичине алат.
1: 8-нче айдын 10-нчу күнү Көнө шаар ооданы Кез дарыясы Кызыл дарыясынын түйүндүү суу алабында жергиликтүү балык түрүн көлөмдөштүрүү, көбөйтүү, коё берүү кыймылын кулаш айдырып, жалпы коё берген Жеркен, Бөксө тоо, Деңиз, Коңуз балык чабагы 250,000 ашты.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө алабылыктан кийин ачыла табанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында ысыйды, сыдырым жел жүрөт. Алтайда алабылыктан кийин ачыла табанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйды, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө алабылыктан кийин ачыла табанын температурасы 19-36 Цельсий градус айланасында ысыйды, сыдырым жел жүрөт. Кулжада алабылыктан тура табанын температурасы 21-38 Цельсий градус айланасында ысыйды, сыдырым жел жүрөт. Бортарада Азырак жаан жаап кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсия градус айланасын ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда азырак жаан жаап кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 27-ден 38 Цельсия градус айланасын ысыйт, сытырым жел жүрөт. Көйтүн аралыктан турат. Абанын температурасы 24-ден 35 Цельсия градус айланасын ысыйт, сытырым жел жүрөт. Чыханзада аралыктан турат. Абанын температурасы 22-ден 35 Цельсия градус айланасын ысыйт, сытырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат. Абанын температурасы 26-дан 35 Цельсия градус айланасын ысыйт, сытырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп кийин аралыктан турат.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 12-күнү күнгө шаршемби. Кээ бир алымдар парчаланып турган, көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Илим техника гезитинин кабарына караганда, АКШ алымдары биологиялык парчалана турган бир түрдүү микро өсүмдүк затын изилдеп чыккан. Ал өсмөнүн ички бөлүгүндө ракка каршы иммунитеттик дарыларды узак убакыт төп бөлүп чыгарып, иммунитеттик клеткаларын дүлүктүрүп, ушул аркылуу ракка чабуул жасайт. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескери таасирди азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кодун бир микро дары кампасына окшош өсмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитетти дүлүктүрүүчү дарыларды акырын токтоосуз бөлүп чыгарып, өсмөнүн микро чөйрөсүндөгү иммунитет клеткаларын активдендирет. Бул иммунитет клеткалары кодум кароолчуга окшош бүт денени аралап, буруч бурушта жашырынып жаткан рак клеткаларынын изин кууйт, ары аларга чабуул жасайт.

жакында 500 километр аралыкка созулган бир жергезек өмүрдү чалгоо кыймылы Кашкарда алып барылды. Каргалык ооданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бирөө эми эле 29 апта, ал эми дагы бирөө 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөр толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкылтектин толкуусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу опурталдуу оору белгилери пайда болуп, тирүүчүлүк белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн ымыркайдын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумушу башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу опурталына тең тайлаштырды. Мына ушундайча ар бир кадам менен опурталга тең тайлаштырды. Эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаң камкорлук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман калды. Азыр тирүүчүлүк белгилери туруктанды. Билүүгө караганда ушул иретке Шенжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү курулушу Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сөөнгөн болуп, бул система арналуу ара төрөлгөн ымыркайлар менен кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн долбоорлонгон арналуу жабдык жана арналуу эмдөө асыроо кошуунун камтыган, ары которуу барышында ымыркайларды астайдыл токтоосуз карайт экен. 2025 жылы жумуш баштагандан бери 12 ноокас баланы жеңиштүү куткарды.

урматтуу агармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир алымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иш ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес, андан да зарылуу уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо да, эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес, кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогоруга карай калкытат. Туруктуу, соо, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте мөлчөр менен ирет боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-төн 6 иретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутко жалгашат. Бул кудум заводта кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Тайыз уйку эң бир мезгили, терең уйку эң эки мезгили. Көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эң үч мезгили. Көз аракети тездеген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эң бир менен эң экини айырмалай албайт. Ошондуктан адатта бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең N2, N3 мезгили менен көз аракети тездеген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң төтө таасири бизди уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүүсүнчө. Чоң мээбизде уйку урчук сымал толкуну пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл. Айрыкча тартып мүнөздүү эсте сактоо менен баяндоо мүнөздүү эсте сактоодо да дене тегинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуң этти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт.

терең уйку мезгили дагы чоң менен зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил эсептелет. 2024-жылы бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, терең уйку мезгилинде нейрондар бир убакытта зарыясызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Экен көз аракетти тездеген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, бук болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыры ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса да, ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турган уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыздан анын коргоосуна сөөнөт. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыздагы анын коргоосуна сөөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдө байкалуусунча, өтө аз уктаса, уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма ойгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюулашып катуу опурталын күчөтөт экен. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уландуу күзөткөн. Ошону менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын картаюу опурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилерде да бир нече артериянын бир убакытта коюулашып катуу опурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын калцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинин башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден да катуу кабатырланат. Мындан сырт, бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал түгүл зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапабызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тыныг алуунун убактынча токтоосу татаал оору белгиси. Уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө карашка туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коёлу. Чөнтөк телефон ойноо өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айванат багуу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедергилердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп таштайт. Ошондуктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып берсек болот. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамчы албайт. Тескерисинче, уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин

Уйку алкасын же уйку аспабын тагып, уйкуну ойгону рестаны менен терең тайыз уйку вактын эстеликке алып, өзүнүн жакшы уктай алган албаганын билүү керек. Эгер коңуруктарсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп эмделиңиз. Эгер жаңдан ата-эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн барынча ар кишинин кеминде бир мезгил уландуу уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан сырт, уйку картаңдар үчүн алганда да аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, деген деле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган. Мөлчөр менен 43% картаңдарда уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгайуусуна эрчи адам денесинин түнкү ритми акырын алдыга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйкусу азайып, эрте ойгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктажы азайган жок. Тек жогору сапалуу канып уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку вактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедергисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Дайыма бир түн көз ирмебей таң аттыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапалуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, баардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапалуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эртең менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бир стакан солгун туздуу чайды такта чайга азыраак туз кошуп демдеп акырын ичүү, сууган кайнаган суу ичпөө. Шинжаңдын күзү кургакчылыктан башталат. 8-нчи айдын ортолорунан баштап абанын нымдуулугу бир демжий төмөндөп, түндө дене көп мөлчөрдөгү сууну сарып кылгандыктан эртең менен турганда оозу кургап, тил кеберсүү калыптуу абал. Кайнаган суу суусундукту басат, бирок анын курамында электролит болбойт. Ошондуктан иссе өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Шинжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тердегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштөн мурда кекиртеги кургабайт. Бүгүндөн баштап эртең менен бир стакан солгун туздуу чайды демдепчиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эртең менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нчи айдын 11-чи күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Колумбияда катуу жер тилөө боюнча Колумбия зунтугуна абал суроо телеграммасын жөнөттү.
1: Башшуучу Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: Коомдук камсыздоо иштерин жогору сапатта өнүктүрүүнү төртмөктөгү сызыл күч жумшап, коомдук камсыздоо коопсуздук торун тыгыз тогуп, эл турмуш бейпилдик негизине кепилдик кылуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарда бүгүн ан сайын тыгыз, ан сайын мээримдүү коомдук камсыздоо коопсуздук торун токуу деген мазмунду көрсөтөбүз.
0: Жаңсы мен аттуу жети тарактуу фильм бүгүн кечтен баштап көрсөтүлөт.
1: Аргайсы жерлер түргөбөлүп чара колдонуп, айдоону барбайыштоонун илмий тартиптүү жакшы деп, баштыктан мол чымалуу негизин бекемдеди.
0: Аргайсы жердеги аргайсы тармактар байкай түндүн таасирине дилгир тең тайлашты.
1: АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% тизгиндегенин айтты. Иран АКШнын Иранга караткан деңиз сүтү тороосу жана аскер иштер аракети Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоонун жалпы этке калыбына келе албастыгынын негизги бөгөт экенин айтты.
0: Европадагы көптөгөн мамлекеттер чоң көлөмдөгү кургачылык токой өртүнүн зыянына кабылды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 11-чи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Колумбияда көрүлгөн күчтүү жер тилөө боюнча Колумбия зунтугу Дела Эспериллага абал суроо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай билдирди: Колумбияда күчтүү жер титиреп, өтө оор болгон киши жараланып көз жумду жана мал мүлк зыянга учуроонун келип чыкканын угуп чочуп кеттим. Мен жумго өкмөтү жана жумго эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирем. Көз жумгандардын тууган уруктары жана жараландардан чын ыкластуу абал сурайм. Өзүңүз жетекчилик кылган Колумбия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Колумбия элинин сөзсүз бир максатта күч чыгарып, апатты эртерээк жеңип, мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем.
1: Башшуучу Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Коомду камсыздоо эл турмушун камсыздоо жана жакшартуу, коом калыстыгын коргоо эл бактын арттыруудагы негизги түзүм кепилети. Коомду камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн төртмөктөдө сызыл күч чыгарып, коомду камсыздоо коопсуздук торун тыгыздаштырып, эл турмушунун бейпилдигине кепилдик кылуу керек. 15-5 жыл мезгилинде жан санын картаңдашуусу күч алуу, жумуштануу турпаты көп кайнарлуу болуу сыяктуу жаңы ат салышууларга карата мамлекетибиз коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, бул тордун төмөнкү чекке кепилдик кылуу, төп кепилдик кылуу, жакшы кепилдик кылуусун түртмөктөдү. Жалпы элди каптаган сызыл көп катмарлуу камсыздоо системасы аркылуу жүнгөчө замандаштыруу үчүн эл турмуш негизин бекемдеди. Жожан Хаңжоудо жалгыз бой картаң Гуаймей жакында капстан оорусу козголуп, доктурканага жатып калган. Анын оюна келбегени, али өтүнч берүүгө үлгүрбөй туруп, коомдук конуш кызматчылар бесемдүүлүк менен үйүнө барып тактап, ага коомдук куткарып жардам берүү карызына өтүнч берип бүтүрүп берген ары анын дарылоодогу куткарып жардам берүү акы салыштырмасын 80% ашууга жогорулатып берген болду. Доктурканадан чыгарыбыз менен эле коомдук конуштагылар биз менен тикелей байланышты. Көп жактагы толуктама жардам акча, камкордук кылуу биздин басымыбызды азайткандай болду. Куаймей үй бүлөсүндөгүлөрдүн бул камсыз болуу сезими Чөйжаң өлкөсү жараткан чоң куткарып жардам берүү маалымат өрүшүнөн келген. Мурда коомдук куткарып жардам берүүдө киши саясат издеп, бесемдүүлүк менен өтүнч берүүгө туура келчү. Бүгүнкү күндө даарылоо камсыздоо сыяктуу жактагы тармактардын сандуу маалыматтары арткы өрүштө дал маалда бирикме кыймылга келтирилип, чоң сомалуу даарылануучу акчасы сыяктуулары системада автоматтык алдын эскертилип, негиз катмар кызматчылары дароо үйгө барып тактайт. Коомдук камсыздоо мамлекетти башкарып элди бейпил кылуудагы чоң маселе. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети коомдук камсыздоо система курулушун ан сайын көрүнүктүү орунга койду. Башшуучу Ши Цзиньпин коомдук камсыздоо экономика коом өнүгүүсүн илгер сүрүп, калың эл журчулугунун ысылаат өнүгүү табылгаларынан ортак баарлануусун ишке ашыруудагы зарыл түзүм орундаштыруусу, эл турмушун камсыздоо коопсуздук тору киреше бөлүштүрүп тескегич, экономиканын жүргүзүлүү термелөөсүн басаңдаткыч ролун көрсөтүүдө деп көрсөтүп, кайра бөлүштүрүү эпкенин арттырып, өз ара жардамдашуу жөндөмүн күчөтүп, ан сайын көп кишилерди коомдук камсыздоо системасына киргизип, калың эл журчулугун ан сайын ишенчиликтүү, ан сайын толук кепилет менен камдоо, төмөн чекти камсыз төп камсыздоо жакшы камсыздоого кепилдик кылуу керек деп айкындаган. Партия 18-нчи курултайынан бери башшуучу Ши Цзиньпин коомдук камсыздоонун даражасын мамлекетти башкарып элди камсыз кылуунун стратегиялуу бийиктигине көтөрүп, коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта сызыл өнүгүүсүнө багыт айкындап берди. Мамлекетибиз дүйнөдө көлөм эң чоң коомдук камсыздоо системасын эч ак куруп чыгып, коомдук камсыздоо системасы ан сайын асылдашуу, ан сайын сызылдашуу нишанын көздөй алга илгерилип, негизди камсыздоодон сапат өнүмүн жогорулатууга чейин коопсуздукту камсыздоо торун күч сала тыгыз токуп, эл турмуш төмөн чегин кем камсыздап, сылат өнүгү табылгаларында жалпы элге ансайын көп, ансайын калысын арып жеткирүүгө чыныгы кепилди кылып, жүнгөчө социалисттик түзүмдүн айкын артыкчылыктарын толук көрүнүктөндүрдү. 2025 жылдын соңуна чейин бүт мамлекетте негизги картайганда күтүнүү, негизги дарылоо, жумушсуздук жана жумуш үстүндө жаракаттануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны айрым-айрым 1,76 млн киши, 1,331 млн киши, 249 млн киши жана 305 млн кишиге жетти. Негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 13-5 жылдын соңундагы 91%дан 95%дан ашууга жогорулады. Эл журтчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерине өрүлүп, мамлекетибиздин коомдук камсыздоо иштери кыйын маселелерди, жаңы маселелер чечүү барышында саясат түзүмдөрүн үзгүлтүз кемелдендирип жана жаңылык жаратып, ан сайын асылдашкан, ан сайын сызыл жаңы баскычка карай кадам алууда. Ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандардын коомдук камсыздоо түзүмүн уландуу толук кемелдендирип, камсыздоо тоорунун негизи ого бетер бекемделди. Шенжинда Куайдичи Яңнан ар күнү чоң кичи көчөлөрдү кыдырып жүрөт. Мурда эмгек байланышы ачык болбогондуктан, ал сан миңдеген ийкемдүү жумуш таануучулар менен окшош жумуш үстүндө жаралануу камсыздоосуна узун мезгил катыша албай калган эле. Быйыл 7 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекетибиз жаңыча жумуш таануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоо сынак түйүнү бүт мамлекеттеги 31 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанында жалпылай жайылтылды.
0: Мурда бизде Куайдичилердин эң корко турганы оору көрсөтүү кымбат болуу, эсептен көтөртүү кыйын болуу, жараланып жумуштан токтогондон кийин кирешеси жок болуу маселелер эле. Жаңыча жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу зыянга учуроосун камсыздоо түзүмү бизди кийинки кайгыдан арылтты. Бул камсыздоо болгондон кийин биз байма жеткирип жүргөндө ого бетер камсыз болдук.
1: Толук кемелденген катмарга түргө бөлүнгөн коомдук куткарып жардам берүү системасы камсыздоо тоорунун негизин ан сайын төптөштүрдү. Мурда эл турмуш камсыздоосунда куткарып жардам берүү толомдуулугун бекитүүдө узун мезгил негизинен үй бүлө кирешеси өлчөм кылынып келген. Быйыл чыгарылган мамлекетибиз алгачкы коомдук куткаруу атай закону төмөн турмуш кепили жээгиндеги үй бүлөлөр, сөзсүз чыгаша кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү закондо белгиленген куткаруучу өлкөмүнө расмий киргизип, бекитүү өлчөмүн жалаң кирешеден киреше кошулган чыгашага карай унурсал бекитүүгө кеңиртти. Ары закон формасында бир эшиктен кабылдап, шайкештүү бүтүрүү сыяктуу жүргүзүү механизмин тургузуп, куткарып жардам берүүнүн ан сайын көптөгөн чыныгы муктаждуу кишилерге жетүүсүнө өбөлгө түзөт. Картаңдар коомундагы жаңы маселелерди камсыздоо тоорунун ан сайын жакшы кепилди кылат. Мамлекетибиздеги 60 жаштан жогору жан саны эбак 300 миллиондон артып, бир киши жөндөмдөн калса, бүт үй бүлөнүн тең салмактуулугу бузулуу көптөгөн үй бүлөлөрдүн убайымы. Быйыл борбордук комитет Бангонг тенге, Оуян Бангонг тенге узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмүн бачым куруу жөнүндөгү пикирди басып таратып, коомдук камсыздоодогу 6-нчы камсыздандыруу деп аталган узун мезгил папестөө камсыздандыруунун 10 жыл түйүндө сынак кылынуудан кийин жалпы элге жолго коюу жаңы баскычына расмий киргенин билдирди. 15-5 жыл мезгилинде узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмү бүт мамлекетти жалпы элге каптоонун негизинен ишке ашып, өзүн кароо жөндөмүнөн калгандардын үй бүлөсүнүн чыгаша жүгүн төмөндөттү.
0: Чоң атам оор дарыждагы 2-нчи даражалуу аракет жөндөмүнөн айрылуу деп бекитилди. Ар айданын узак мезгил кароо камсыздандыруусу 2600 жан көтөрүп берет. Андан калса бизде дагы 800 жандык картайганда күтүүнү керектөө билети бар. Эсептеп келгенде ар айда докторканага 2800 нече жан тапшырсак эле болот. Үй бүлөбүздүн экономикалык жүгүн жана кароо басымыбызды зор даражада жеңилдетти.
1: Жаңы доордо эл турмушун камсыздоо тоорунун ар бир жолку тыгыздалуусу бүткүлдөй эл турмушу эң зарылдын жандуу түшүндүрмөсү. 15-5 жылда күрөшүп алгалап, жогору сапатта өнүгүн жылыштатуу барышында эл турмушун уландуу камсыздап жана жакшыртып, жүнгөчө замандаштырууда эң мыкты, эң канык эл турмуш түпкүтүсү көрсөтүлүүдө.
0: Жолдош Жаңсы менден дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн ЖКП борбордук комитет үгүт бөлүм, ЖКП борбордук комитет партия тархы жана бюджет изилдөө орду, мамлекеттик радио теле баш идарасы, борбордук радио теле баш станциясы биригип сүрөткө алып иштеген 12 бөлүмдү бюджеттүү тарактуу фильм Жаңзымин бүгүндөн баштап баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 алгач көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайра көрсөтүлөт. Аталган фильм Жолдош Жаңзыминдин 70 жылдан ашуун күңтүрүштүк жашоосун жалпы этке эске алып, Жолдош Жаңзыминдин орошон эмгеги, улуу натыйжалары жана улуу сымбатын чагылдырды. Бүгүн 1-чи бөлүк Борон чапкында такшалуу, 2-чи бөлүк батылдык менен изиктөөнү көрсөтөбүз. Азыр ар кайсы жер дыйканчылык иштерин бекем кармоо менен бирге түргө бөлүп барга колдонуп, айдоолорду барбаштоо кызматын илимий тартиптүү жакшы деп, ачтыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Чыгыш түндүк районундагы шалы куйругулаш башталып, чечек таштоо мезгилине кирди. Кайлоонжан өлкөсүнүн ар кайсы шал эгүү райондору учак менен иштөө, көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу куруттар салаанан сактанып тизгиндөө тыгыз системасын курду. Бейдаакан тобу 290 дыйканчылык майданында быйыл айдоолордо тордо 24 саат акыл жөндөмдү көзөмөлдөп өлчөө жабдуусу жаңынан орнотулуп, ар 4 саатта шалынын өсүү сандуу маалыматын автоматтик электрондук өсүмдүк асыроо ресибин айландырып, шалынын абалына карай азыктык менен камдап, куруттар салаанына тең тейлешүү жөндөмүн күчөттү. өлкөсүнүн көп жеринде сызыл чоң көлөмдө жогору температура, ным ысык аба ырайы көрүлдү. Таан шаары шорлуу жерден өзгөргөн шаал эгинчилик базасында эгинчи түндөр капташтырбай жумуштануу элме барбайыштуу аркылуу жогору температуранын ысык зыянын бүт күчү менен азайтты. Быйыл жылдын бүт өлкөнүн жашыл сактанып тизгинде биргелке сактанып биргелке жөнгө салуу көлөмү 2,400,000 мого жетип, дыйканчылык эгиндерине жогору температурага байымдуулук жөндөмү көрүнүктүү күчөдү. Жалбырак жер семирткичин чачып, шалга тезден кубат толук табыла албай, дагы гүл чаңы жашоо өксүн жогорулатууга болот. Ошол менен тең айдоодо шай кечип, терең суудагы майсаларды коргоп, жогору температура таасирин жеңилдеттик. Быйыл Хэбэйдин жүгөр эги аянты 36,000,000 модон ашты. Жакынкы мезгилдеги жаан чачын мөлчөрү бир кыйла көп, дарткул зыяны оңой көрүнүү чабылга карата, бүт өлкө суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу илим техника аргаларын күч сала жайылтып, кошумча жер семирткич берүү, химиялык сактанып тизгиндөө жана дарткул зыянынан сактанып жөнгө салууну төп кулаштырып, көп аргаларды чогуу колдонуп, бирдик түшүмдү жогорулатып, мол түшүм алууга кепилдик кылды. Быйыл Шаньшинин жүгөр эгинчилик аянты 19,000,000 мо айланасына жетип, июлунда жергилик өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар менен бир бүркөп көптү илгери сүрүп дарткул зыянынан сактанып жөнгө салуу жумушун жалпетке кулаштырып, өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар бир жолу жумуш иштегенде эле дарт курттан сактануу жана даналык түшүм артуурун илгери сүрүүдө кош өнүмдү ишке ашырды. Батыш түштүк райондо шалы арт артынан оору мезгилине кирди. Сычуан даажоодогу 2,800,000 модон көп шалы оорула башталды. Дыйканчылык убактын бекем кармоо үчүн жергилик быйыл район аттап жумуш иштөө, дыйканчылык машиналарын тескөө өрүшүн куруп, 2,300 ашуун дыйканчылык машинасын чогултуп, дыйканчылык машиналары тейлөө отрядын айдоолорго тереңде барууга уюмдап, өндүрүш тейлөөсүнүн эң акыркы 1 км шыдылаштыруу аркылуу бышып жетилген тилкесин оорууга кепилдик кылды. Көйүжүү чыршы Бауян тепкич айдоосундагы шалысы мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Жергилик экологиялаштыруу ичкелештирип эгүү аркылуу сапатынын ансайын туруктуу түшүм мөлчөрүнүн дагы артуусуна өбөлгө түздү.
1: Кабарчынын экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө, экологияны коргоо 15-5 жылдык жоспору жакында расмий жолго коюлган. Жоспорго негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиздин экология теребел калыбы сызыл асылдашып, экология сапаты туруктук адамда жакшыланат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет экология коопсуздук калкасы системасын сызыл бекемдеп, Үчтүндүк курулуш району жашыл калкасын түйүндү куруп, экологияны коргоо жана калыбына келтирүүнү көзөмөлдү башкаруу түйүндү районунан 80 асылдаштырып куруп, мамлекеттик бакчанын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер системасын кемелдендирет. Жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоон жалпы чөлкөмдө ишке ашыруу капталып, баалуу тукум курт болуу кообуна барып калган жандуулар турары алардын байыр алуучу жерин коргоо калыбына келтирүүнү күчөтүп, шаар айылдардын экологиялык жашоого жайлуу сапатын жалпы бетке жогорулатат. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаратылышы корголуучу жер кургактык көлөмүнүн ээлеген салыштырмасы 18% төмөн болбойт. Суу топуракты сактап калуу салыштырмасы 74% ашуунга жетип, токой менен капталуу салыштырмасы 25.18% жеткирилет. Мамлекетибиз жандуулардын көп түрдүүлүгүнүн жоюлууга бет алуу кырдаал өнүмдүү басаңдатылып, мамлекет экология коопсуздугу өнүмдүү камсызталат.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы кечээ биригип жарыялаган көмүр өнөржай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорунда мыналар ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көмүр ачып өнүктүрүп жайгаштырууну бирдемде жакшыртып, көмүр камдоого кепилдик кылуу база курулушун сызыл жылыштатып, көмүрдү райондоп ташуу түзүлүшүн кемелдендирүү менен катар көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү уруксат өлчөмүн жогорулатып, асыл сапаттуу чыгаан өндүрүш жөндөмдөрүн илгери өнүктүрүп, көмүрдү таза жогору өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууну күчөтүп, көмүр коопсуз өндүрүшүн башкарууну күчөтүп, көмүр керектөөсүнүн жогору чекке ойдогудай жетүүсүн түртмөктөйт. 2030 жылга барганда көмүр төмөн чегине кепилдик кылып камсыздоо жөндөмү бирдемже күчөп, асыл сапаттуу чыгаан өндүрүш жөндөм салыштырмасы бирдемже жогорулап, бүт мамлекеттеги көлөмдү замандашкан көмүр кен өндүрүш жөндөм салмагы 87% жогорулап, акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен өндүрүш жөндөм салыштырмасы 75% жогорулап, көмүр катмарындагы газ өндүрүш мөлчөрү 26 миллиард күп метрге жетип, заманбап көмүр чарбак системасы негизинен курулат.
1: Байхай түнүн таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде нөшөр жаап, байланыштуу райондор дилгер теңтайлашып, журтчулуктун коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Байхай түндүн таасиринде Жаңсуунун көп жерлеринде күчтүү бороон жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Суу жоонун айрым райондорунда суу жыйылып, байланыштуу тармактар чукул суу чыгарып, кишилердин сапар коопсуздугуна кепилдик кылды. Нөшөрдөн улам Тайху көлүнүн суу орду сызыл жогорулады. Бүгүн түштөн мурда 2026 жылкы 1-чи номерлуу сел жүрүп, бүгүн түштөн кийин саат 4-кө чейин Жаңсуунун түштүк райондогу 18 дайра агымы 25 суу пунктинин суу ордунан ашуун эскертүүсү берилди. Мында 7 пунктин суу орду тарыхтагы чектен ашты. Жаңсуу селден сактануу жана кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штаб ишканасы сыяктуу тармактар биригип аракеттенген теңталашуу механизмин курду. Кечеден тартып бүгүнгө чейин Аңкуй, Чужоо, Маашан сыяктуу жерлерде нөшөр жаап, жолдордо суу жыйылуу, дарактар жатып калуу сыяктуу абалдар көрүлдү. Куткаруучулар жыйылган сууну агызып, опырталдарды жоюу, жолдорду башкарып тизгиндөөнү кулаш чайдырды. Бүгүн Хубейдин айрым жерлеринде бороон чыгып жаан жаады. Шаньян нөшөрдөн аплесен түстү алдын эскертүү жарыялады. Учурда Хубей геологиялык коомдук апат көрүлүү мүмкүндүгү жогору порталдуу райондогу журчулукту алдын которууга уюмдап чукул тең талашуу сыяктуу тармактар 24 саат биригип аракеттенип кезекчиликте турду. Бүгүн Хэнаннын көп жери чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайын тосуп алды. Айрым жерлерде дагы кыска мезгилдик күчтүү конвекциялык аба ырай аралашты. Байкай түндүн жыжаң калып келген оор таасирине карата мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети борбор камчы отунан чукул 200 миллион юан орундаштырып, жыжаңдын тайфун бороон апатынан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүүн жакшы деп, апат районунда бузулган жол сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тең талашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду. Борбордук аба ырай станциясы болочок 3 күндө байкай түн, ошондой эле ал сырагандан кийинки калдык ири менен мамлекетибизге уландуу таасир көрсөтүп, Чаңжаң Ханжаң, Чаңжаң Хуайхы, Хуанхы Хуайхы жана түндүк Жүнгү алкагында уландуу көрүнүктүү абалда жамгыр жаай турганын мөлчөрлөдү.
0: Байкай түндүн таасиринде Жыжаңдын көп жеринде жалгачтуу нөшөр жаады. Бороон чапкында калың партия мүчөлөрү кадрлар алдыда атырылып, селдин алдын алып, кооптон арылтып, калайыктын коопсуздугун коргоду. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте катуу жааган жамгырда Ханжуу Шаошан району Жужак штагындагы жыйылган суу орду кыска убакыт ичинде чукул жогорулап, журчулуктун үйлөрүн суу басып кетүү кообунда калган. Кыштак кадрлары дароо жол бою кыдырып текшерип, көмүскө кырсык түйүндөрүн текшерип чыккан. Бир суу көлчөгүндө көпчүлүк зарыл бир суу чыгаруу оозунун тосулуп калганын байкаган. Бирок баткактын терең жеринде калган суу астындагы тосулган түйүнгө шаймандарды иштетүү өтө кыйын болгон. Жыйылган суунун барган сайын жогорулап жатканын көрүп, кыштак партия ячейкасынын орун басары Шужиси Жуушибек көбөйлөнгөнгө үлгүрбөй эле суга секирип, демин кысып суу астына түшүп, батак жана оролуп калган бутак шактар чөп чаарыла жана таштандыларды колу менен ачкан. Кезинде жыйылган суу орду жогорулап жаткан эле, суу агымы бирчема чукул болгондуктан таштандылар бирчема көп болуп, суу дагы шыдырага албай турган. 10 нече мүнөт көпчүлү чымыр кангандан кийин тосулуп калган таштандыларды тазалап, суу чыгаруу оозунун суу чыгаруусун заматта калыбына келтирип, кооптуу абал бир жактылуу кылынды. Бизда карапайым калыкты ойлойбуз, кыштак кадрлары көпчүлүккө тейлөө жүргүзөт. Жыжаң Ниңбо Шаңшан ооданы Шинчао шаарчасы деңиз түшүмдөрүн багуу Чордондуу району. Тайфун бороону чыкканда жергиликте нече 10 000 молу бакмачылык көлчөгү, жабдуулар зыянга кабылуу сыяктуу опур талдарга туш келди. Кээ бир бакмачылар камсыз боло албай, жамгырга карабай деңиз жээгиндеги бакмачылык районуна кайтып барып текшерип көрдү. Бакмачылардын өмүрүн жана мал менен коопсуздугун коргоо үчүн жергилик партиялык кадрларды чукул тең талашуу чакан отрядын курууга уюмдап, бороон жамгырга карабай үзгүлтүксүз кыдырып текшерди. Кайтып барып эмне кыласыңар, суу чыгарасыңарбы? Сууну чыгарып көлчөктү карап көрөлү дедик. Мындай кылалы, суу чыгаруу керекпи жокпу, биз барып көрөлү. Суу ордун сүрөткө тартып сиздерге көрсөтөбүз. Суу агызуу керек болгондай карап көрүңүздөр. Тайфун бороону мезгилинде ушундай тур тартуунун кайда кыдырып текшерүү ар 3 саатта бир жолу алып барылат. Көпчүлүк алды менен кишини, экинчиси көлчөктү, үчүнчүсү бакмачылык жабдууларын карайт. Мындагы максат эскертүүнү күчтөн калтыруудан мурда бакмачылардын өз мелинче кайтып кетпестигине кепилдик кылуу. Азыр тайфун бороону Жыжаңдан чыкты. Бирок көпчүлүк дагы эле 1-сентябрда бекем туруп, абалдар менен таанышып, бакмачылардын өндүрүш турмуштук албына кетүүсүнө жардам берүү менен шашылыш.
1: Байыркы жазуу жана Жоңхуа маданий элигине мурасты кылып өнүктүрүү курулушу мамлекетибиз жолго койгон бир түрдүү улуттуу маданият курулушу. Учурда биринчи мезгилдик курулуш аяктоо баскычына кирип, бир түркүм орчундуу табылгалар колго келтирилди. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында сиздерди сөөк бүтүк жазуусу, жез жазмасы, ошондой эле камыш жибекке жазылган китептеги курсаптардан Жоңхуа маданий элигинин түпкү тамырын издейбиз. Байыркы жазуу курулушу 14-нчү 5 жылдык табылга көргөзмөсү мамлекеттик ажайыпканада жалпыга ачып жиберилүүдө. 270 жүрүштөн көп көргөзмө буюм ичинде сөөк бүтүк жазуусу, коло оймо жазуусу, камыш жибекке жазылган китеп байыркы жазуу курулушунун белги мүнөздүү илмий табылгалар менен өз ара шайкешкен. Баарын көргөндө көрөрмөндөр жүнгө байыркы жазуусунун өнүгүп өзгөрүү тамырын түшүнө алат. Сөөк бүтүк жазуусу эликтеме чоң жыйнагы байыркы жазуу курулушунун алгач мезгилдик белги мүнөздүү табылгасы. Учурда жыйналган сөөк бүтүк саны эң көп өлүмдүү жыйнак. Мында 1200-дөн ашуун жаңдан бириктирилген сөөк бүтүк көзгө даана чалдыгат.
0: Мурда биз Шаң доорунун тарыхын окуганда бардыгы өтө одоно эле. Азыр бул материалдар бар болгондон кийин бүт Шаң доорундагы ошол жекелер, иштер толугу менен көз алдыбызда жандуу көрүндү.
1: Жандуу тарых байыркы жазуулардын эстеликке калтырылганынан окумуштуулардын чечмелеп окуп көрсөтүүсүнөн болгон. Алдыңкы Чин доорунда мамлекетибизде сөөк бүтүк жазуусу сыяктуу окшобогон форманы камтыган байыркы жазуу системасы калыпташып, Жоңхуа маданийлигинин түп тамырына айланган. 2020 жылы Борбор комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлик сыяктуу 8 тармак байыркы жазуун жолго коюу курулушун биригип баштап, Чинхуа дашы, Жунго тарых изилдөө орду, мамлекеттик ажайыпкана сыяктуу 18 орун шайкештүү өткөлгө чабыл кылуу жаңылык жаратуу өршүн куруп, 14-5 жыл мезгилинде мол табылгаларды колго келтирип, бул жолу 300 эл мезилдөө түрүн тургузган. Толук курс окуучулары аспиранттан 1300ден ашуун кишини системалуу жетиштирген. Байыркы жазууларды ретке салып изилдеген 360дан ашуун чыгарманы чыгарган. Мында Чинхуа дашөөсүндө сакталган жаңгоо доор бамбук бүтүктөрүн реттеп чечмели баяндоо, ошондой эле азырга чейин көлө эң чоң мамке сыртында сакталган жүнгө коло куралдарын жыйноо камтылган. Учурда байыркы жазуу курулушу 14-5 жылды бүтүрүү корутундусу менен 15-5 жылды жоспорлоо орундаштыруу бирдей арымды алып баруу баскычында турат. Мамке сыртында сакталган байыркы жазуу байлыктарын санарыптештирип кайтарып келүү 15-5 жыл мезгилиндеги байыркы жазуу курулушунун негизги чабыл багыты.
0: Байыркы жазуу курулушу түп тамыр курулушу. Муну иштөөгө мурасты кылууга киши болуу керек. Бул материалдардан пайдаланып, узун байыркы тарыхый маданиликти кайра курабыз. Дагы бири жалпыга бет алган жалпылаштырууга айландырабыз. Байыркыны бүгүнкүгө иштетип, бул идея маданият байлыктарын азыркы доор маданият курулушунун зарыл түрөчүнө айландырабыз.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин көлөмүнөн жогору интернет тор жана байланыштуу тейлөө керканалары интернет тор кесибинен 1,67,500,000,000 киреше киргизүүнү бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10,11% артып, пайда жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 16,6% арткан.
0: Мамлекеттик маданият эстетиктер иштерин өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз маданият эстетиктерин системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдө башкарууну текшерүү механизмин куруп толук кемелдендирет. Мамлекеттин которууга болбой турган маданият эстетик байлыгы жалпы тизмесин тургузат. Археологиялык текшерүү аркылуу жөнгө маданилиги тарыхый ролун чыныгы далилдөөнү толук көрүнүктөндүрөт. Маданият эстетиктерин коргоп пайдаланууга табылгандардан элге ан сайын жакшы нарып жеткирилет.
1: Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакынкы мезгилде 338 түрдүү мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Мында күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 15 түр, тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 323 түр. Жогору жаңы техника саласы, жөрөлгөлүү чарба, коопсуз өндүрүш, карапайым калык турмуш сыяктуу жактарга катыштуу.
0: Жакында коом коопсуздук министрлиги бүт мамлекетте коом коопсуздук органдарын кара күчтөрдү тазалап, зомбулукту жоюу атайын күрөшү биринчи жолку чордондо тор жыйуу аракетин тереңдетүүнү тең арымда кулаш жардырууга колбашчылык кылып, жаңы типтеги кара күч зомбулук кылмыштарына үйрөтүп, түрдүү кылмыш тобунан 1000ден ашуунду ийгиликти жоюп, кылмыш шектүүсүнөн 8200ден ашуунду колго алып, 5400ден ашуун түрдүү кылмыштуу иштер делосунун бетин ачкан.
1: Күнмиң таможня статистикасына караганда, быйыл алдыңкы жети айда Жунго Лаос темир жолундагы импорт-экспорт жүк наркы 20 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 29,19% арткан. 2021 жылы ачылгандан бери Жунго Лаос темир жолу жалпы ташыган чек аралыгындагы жүк наркы 94 миллиард юандан, жүк түрү 3900ден ашып, 19 мамлекет жана районго таасир көрсөтүп, район экономикасы одак кызматташтыгы өнүгүүсүнө сызыл жөндөм ыйгарган.
0: Бүгүн дүйнөдөгү алгачкы 500 мегаваттуу согуун кайдагы суу электр генератор группасы айланма бөлүгү Шиздан Жаала суу электр станциясында ийгиликтүү кураштырылды. Жаала суу электр станциясы өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы 4 миллиард киловатт саатка жакын таза жашыл электр таратып, 3,400,000 тонна көмүртек кошкучулугун аз коюп берет.
1: 38-нчи кезектүү жалпы эл кино байкоо сыйлыгы кече кеч Бейжинде жарыяланды. Ныржанын деңизде чуу салуусу сыяктуу көптөгөн кино, айрым-айрым эң жакшы кино, эң жакшы сценарий сыяктуу 9 чоң сыйлыкка ээ болду. Илим талкуусу, атайын темадагы кино көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар тең кадамда өткөрүлдү. Бейжин 20 миллион юандык элге нарыктуу кино көрүү толуктама жардам акчасы ошондой эле көптөгөн кино кошулган түрлөрүн чыгарып, шаардын маданий саякат өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 10-нчу күнү 7,5 балл катуу жер тиреген. Жер тиреө кайнарынын тереңдиги 80 км. Жер тиреөдө 132 киши көз жумуп, 570 киши жараланган. Колумбия бүт мамлекетиндеги 32 шаар оор даражада апатка кабылган. Аталган мамлекет эбак мамлекеттик апат абалына кирген. Колумбия геологиялык текшерүү мекемесинин маалыматына негизделгенде, жер тиреө борбору Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Сан-Жос Дылпалмар шаар айланасында. 1600ге жуук үй зыянга учураган. Колумбияда азыр 5 өлкөнүн борбор калаасы кызыл түстү эскертүү берүү абалында турууда. Колумбия зунтуңу Дела Спирилла мындай билдирди. Учурдагы башкы милдет урандыга көмүлүп калган журтчулукту куткаруу. Мен азыр пырыр адамын. Бул жолку жертүрөдөгү апат оор район. Автоуна менен 6 саат жүрүп, түн жарымда бул жерге жетип келдик. Артымдагысы мурда 5 кабаттуу имарат эле. Куткаруучулардын айтышынча, урандынын астында сакталган 2 адам бар экен. Алар азыр кирпичтер тазалап, куткаруу алып барууда. Мунун алдында 5 адамды жеңиштүү куткарып чыгыптыр. Апат оор болгон Кали шаарында дарылуу сейсмасы оор басымга түшүп, эң жогору даражадагы сактануу абалында турууда. Жер тирегенден кийин бүрбөлүк райондордо тоо көчкү сыяктуу ерчим апаттар көрүлүп, көптөгөн таш жолдор жабылган. Жер тирөөдө дагы 7 учак жай бир мезгил жүргүзүүдөн токтотулган. Азыр Колумбиядагы көптөгөн шаарлар түнкү тыйым салуун жарыялап, куткаруу кызматынын шыдыр алып барылуусун камсыздаган.
0: АКШ зунтунун Трамп 10-чу күнү АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% сизгиндегенин билдирди. Ары АКШ армиясынын бүткүл деңиз кысыгына карата мина тазалоону жүргүзүп, каттоо жолун шидирлаштырганын айтты. Трамп дагы Иран АКШ карата согуш төлөмүн ортоң койгондон кийин АКШ дагы Ирандан төлөм талап кылганын, өзүнүн дагы АКШ сүйлөшүү өкүлдөрүнө бул талапты мындан кийинки бардык сүйлөшүүнүн каралмасына айкын киргизүүгө көрсөтмө бергенин айтты.

0: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи ошол күнү АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндө тороону жолго коюусу, ары аскер иштер аракетин колдонуусу Кормуз деңиз кысыгында коопсуз катоонун жалпыткы калыбына келбестигинин негизги бөгөт экенин билдирди. Иран эң жогору көсөм ишканасынын 10-чу күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде, Ирандын эң жогору көсөмү Муштаба көптөгөн милдетке коюу буйругуна кол коюп, куралдуу кошун баш колбашчылык штабы, ислам көңтөштүк коргонуу отряды жана бир элдик аскер куралчандар жогору катмарларын тескеген. Мында ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын шаожаңы Аалы Абдуллахи куралдуу кошун баш колбашчылык штабынын башчысы болгон. Ахмет Вахид ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын баш силиңи болгон. Мындан башка Иран маалымат агенттигинин 10-чу күнкү кабарына негизделгенде, Иран зунтуңу Пезишкиян ошол күнү өзүнүн жакынкы мезгилде эң жогору көсөм Муштаба менен бир жолу 7 сааттай сүйлөшкөнүн, Муштабанын ден соолук абалынын өтө жакшы экенин билдирген.
1: АКШ мамлекеттик деңиз океан жана атмосфера башкаруу идарасынан 10-чу күнү жарыялаган сандуу маалыматына негизделгенде, быйыл 7-нчи айда бүт АКШнын орточо температурасы эстелик алынгандан берки жаңы жогору бийиктикке жетип, болжолу 24.94 сессий градус болгон. Ошону менен бирге 7-нчи айда бүт АКШнын жаан чачын мөлчөрү эстеликке алынгандан берки 3-чү аз ай болгон. Аталган апара 8-нчи айдын башына чейин АКШнын болжолу жарым району кургакчылык абалында турганын айтты. Ошол күнү Европа ынтымагы климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүү тейлөө идарасы жарыялаган жалпы билдирүүдө мындай делген: кургакчылык 7-нчи айда уландуу Европанын батыш бөлүгү жана орто бөлүгүнө таасир көрсөтүп, Европанын көп жерлеринде дайра суу мөлчөрү орточо деңгээлден көрүнүктүү төмөн болду. Сина дайрасы, Рейн дайрасы жана Дунай дайрасында асыресе көрүнүктүү болду. Англия өкмөтү 10-чу күнү мындай билдирди: аталган мамлекетте 70%дан ашуун район кургакчылык абалында туруп, болжолу 27 миллион кишинин суу иштетүүсү чектемеге учурады. Франция экология тип өзгөртүү министрлиги ошол күнү Францияда учурда оор даражада куракчылык болуп жатканын, жергиликте 3/2 бөлүк өлкө эң жогору даражалуу кырсык абалында турганын айтты. Словакия суу ырайы аба ырайы изилдөө орду ошол күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, кургакчылык аталган мамлекеттеги болжолу 95% районго таасир көрсөтүүдө. Испанияда аталган мамлекеттин батыш түштүк бөлүгүндөгү Варва штатынын бир жериндеги жакында туташкан токой өрттү 10-чу күнү тизгинин жоготкон.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен маалымат аралдарынын 10-чу күнкү кабарына караганда, Йемен өкмөтү ошол күнү Хусай куралчандарынын сокусуна жооп кайтара турганын, Йемен өкмөт армиясынын кырталга тиңтейлашуу даражасын биртемчи жогорулатууга дайындалып болгонун айткан. Алдыңкы күнү Хусай куралчандары Йемен Тайз өлкөсү Кызыл деңиз боюндагы Мука порту өкмөт армиясы чогулган түйүнгө жана курал жарак кампасына сокку берип, кишилердин жаралануусу көз жумусун келтирип чыгарган. БМУ Йемен маселеси боюнча өзгөчө элчиси Грондуберг 10-чу күнү эскертип мындай деди: учурда Йемендин чукул кырдаалынын курчуусу аталган мамлекетти кайра баштан жалпеткке кагылышка алып кирүүсү мүмкүн. Ал ар кайсы тараптарды эң зор ченде өзүн тийип, чыныгы чараларды колдонуп, кырдаалды басаңдатууну түртмөктөп, карапайым эл жана элдик негизги жабдууларды коргоого үндөдү.
1: Сыралия маалымат аралчыларынын 10-чу күнү Сыралия коопсуздук аппаратынын эң жаңы сандуу маалыматтарын накыл келтирген кабарына караганда, быйыл алдыңкы жарым жылда Сыралиядагы туруктуу конуштанган еврей тургундары Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгинде алып барган зорокердик чабуул окуясы 660 жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден болжолу 63% чукул тез арткан. Мына ушул себептүү алдыңкы жарым жылда палестиндиктердин жаракаттануу, көз жумуусу дагы айкын көбөйгөн.
0: 10-чу күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында инди долларга айырбаштоо салыштырмасы 1 долларды 159 инге айырбаштоо аралыгына төмөндөп, Жапония АКШ эки мамлекет өкмөтүнүн 7-нчи ай соңунда чанда кездешүүчү бирге алтын келгишүүнү жолго койгондон берки эң төмөн деңгээлди жаңылаган. Жапония маалымат аралчысынын кабарында айтылуусунча, бул жолку төмөндө индин мындан мурдагы алтын келгишүү айынан жогорулоо даражасынын жарымын жок кылып, алтын келгиши чаралардын индин бүт улкулуу бет алышын өзгөртүү жагындагы чектелүү мүнөзүн чагылдырган. Жапония талдоо ишмери мындай көрсөттү: ин наркынын төмөндөсү артында Жапония маалия саясаты жана акча саясаты ишенимдүүлүгүнүн төмөндөсү сыяктуу терең катмарлуу факторлор сакталган.
1: Европа футбол бирикмеси, Азия футбол бирикмеси жана Орто Түндүк Америка материги, ошондой эле Карып деңиз району футбол бирикмеси 10-чу күнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөө жумушу жөнүндө дагы жолу сындап, дүйнө мөрөйүн талашуу жарышына байланыштуу укукталамды сатууга урунуу бир жолку оор өкүм кылуу каталыгы, эл аралык футбол бирикмеси тейлөө жасоочу ар кайсы мүчө коомдорго карата убадасында турбагандык деп карады.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңунда чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан-жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардактуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

Сүйүктүү кагармандар, эми Шинжандын элдик ыры Жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу угармандар, эми топтоп аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

Сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстан алды ынтымак. 56 улуттук культура башталган 56 тал гүл, арлуу тери тынык таш, дилдеш жүрөк таш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

Урматтуу угармандар, эми Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сончу көркөм өнөр сахнасы берүүсү, берүүбүздү Рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумойди, обонун жазган Ба Ойонту, сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл, Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүк чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 12 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 30 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: 10-чу кезекте Аптырам райондук парткомдун 9-чу айлан порук кыдырып күзөтүүсү чагылдырууну бүтүрдү.
2: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдеп маектешти.
1: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак тилдеш боруп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында бүгүн журчулуктун акыр идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар.
2: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча акча мамиленин жүрүшүндө жалпы мөлчөрү байсалдуу артуу, курулмасы уландуу кылдашуу, каржы жүгүртүү өздүк наркы төмөндө, ачып жиберип тереңине карай жылыштатуудай жакшы бет алыш көрүлдү.
1: Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жайлоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи.
2: Шинжаңдын салкындоо саякаты уландуу күч алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 10-чу кезекте Автоном райондук парткомдун 9-чу айлан порук кыдырып күзөтүүнү чагылдыруу кызматы жакында толук бүттү. Бул айлан порук кыдырып күзөтүү, чагылдыруу жордондо чагылдыруу жана кыдырып күзөтүү группасы бирге бир чагылдырууну өзара бириктирүүнүн кайын колдонуп алып барылды. Чордондо чагылдыруу жыйында кыдырып күзөтүүдө байкаган оромтуу маселелери жалпыга улактандырылып, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармоого карата орундаштыруу жасады. Аптанам райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптанам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптанам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптанам райондук парткомдун 7 кыдырып күзөтүү группасы айрым-айрым бул айлан порук кыдырып күзөтүү артына кылчаюудагы 6 район тике караштуу тармактарга 4, ач өнүктүр районуна 4, Аптанам районуна караштуу мамлекет менчигиндеги керканага бирге бир боюнча кыдырып күзөтүү абалын чагылдырды. Чагылдырууда мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең бүлөнү өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматынын улаш айдыруунун зарылчылыгын терең таанып жетип, кыдырып күзөтүү кызматын жакшытуу жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү улаандуу тереңдештирип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кылыч ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Ан сайын бекем позиция, ан сайын тыңгырыктуу стил, ан сайын катаан тарап, ан сайын күчтүү иш-чаралар менен 9-чу айлан порук кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүүлчү парткорпалардын негизги толку жоопкерчилигин шуучулардын биринчи жоопкер бурудай жоопкерчилигин жана ванза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчилигин күчөлтүп, түзөтүү долбоорун астайыл түзүп, түзөтүү убакыт чектемесин айкындаштырып, түзөтүү эсеп дептерин тургузуп, бири-бирден түр боюнча түзөтүп, ийине жеткирүү керек. Түзөтүү көзөмөлдөөсүн күчөлтүп, тартип текшерүү РВЗ органдары жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерип изилдөө айдактоо, чакырып сүйлөшүү эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкин арттырып, эптеп септеп түзөтүү, жалган түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, азыр өзгөртүү жана узакка чейин тургусуну өзара бириктирүүдө бекем туруп, кыдыруу аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу куруну илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүүнү уландуу жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирүү, бир сараны калыпка түшүрүүнү ишке ашыруу керек. Кадырып күзөтүү мезгилинде Аптырам райондук парткомдун кадырып күзөтүү группалардагы кээ бир жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган чи учун тапшырып, байланыштуу белгилеме боюнча Аптырам райондук тартип текшерүү комитети, РВЗЯ комитети, Аптырам райондук партком, уюмдук бөлүм сыяктуу байланыштуу жактардын бир жаңсыр кыруусуна которуп берди.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чын Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 11-чи күнү автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маектеште. Чен Сяожаң манабаларды баса көрсөттү. Башчы Ши Цзиньпиндин соо жүнгө курулушу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алууту ортак толку таанымын бекем уютуу негизгелениясын тыгыз эмерчиктеп, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат деген түшүнүктү терең иш жүзүндө көрсөтүп, соо Шинжаң курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөө курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук оорулардын алдын алуу жана тизгиндөө борборуна келип, оорларды тизгиндөө жабдууларын көздөн көчүрүп, оорларды тизгиндөө кызматкерлери менен пикир алмаштырып, оорларды тизгиндөө кошуу курулушу, жугуштуу оорларды күзөтүү

0: алдын эскертүү, чукул абалга теңтайлаштыруп бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Автоном райондук эл доктурканасында алыс аралыктуу медицина борборун көздөн көчүрүп, доктуркана курулушу, дарылоо тейлөөсү, калыктын доктурга көрүнүүсү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин катыштуу башкарма ишканаларына келип, бүт автоном райондун негизги катмар саламаттык сактоо кызматынын илгерилөө абалын тааныштыруусун тыңшады. Артынан Чын Шаожаң, Эркин Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин жетекчилик банза мүчөлөрү, саламаттык сактоо системасындагы катыштуу орундар жана бир бөлүк доктурканалардын жооптулары. Ошондой эле автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары менен маектешип пикир алмаштырып, бүт автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы докладын тыңшады. Чын Шаожаң манабаларды баса көрсөттү. Соо Шинжаң курулушун жылыштатуу ар улут калкынын бакыт бейпилдиги, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугуна чатыштуу орчундуу эл турмушу курулушу, эл ырайы курулушу, сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүү жана район боюнча тегиз жайгаштырууну бачымдатып, Шинжаң эл аралык дарылоо борбору курулушун иштиктүү жылыштатып, мамлекет жана автоном район даражалуу райондук дарылоо борборунун үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун толук көрсөтүп, аймак оодан эки даражалуу өкмөттүк доктурканалар куруп күчөтүп, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө негизин бекемдеп, Шинжаңга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнү уланды тереңдештирип, райондун шаар айыл дарылоо тейлөө деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын доктурга көрүнүү, дарылануудагы ээ болуу сезимин жана ыраазычылык даражасын үздүксүз күчөтүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо коопсуздук калканын бекемдеп, дарылоо алдын алууну шайкештирүүнү күчөтүп, район аймак оодан 3 даражалуу жалпылык саламаттык сактоо системасын кемелдендирип, оорларды тизгиндөө аппараттарынын өзөктүү курбат курулушун күчөтүп, орчундуу жугуштуу оорлордун алдын алып тизгиндөө кызматын чыныгы кармап, жалпылык саламаттык сактоо боюнча чукул абалга теңтайлаштыруу курбатын жогорулатып, мекен сүйөрдүк тазалык аракетин терең жылыштатып, ар улут калкынын өмүр ден соолугун жакшы кайтаруу керек. Жоң ийче дарыгерлик иштери жана кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө системасын үздүксүз жакшыртып, түйүндүү жоң ийе доктурканалары жана өзгөчө атайы бөлүм курулушун күчөтүп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө торун кемелдендирип, жоң ийче дарыгерлик ишмерлерин жетиштирүү эпкинин арттырып, жоң ийче дарыгерлик материалдары бүт желеси курулушун бачымдатып, жоң ийче дарыгерлигин замандаштыруу, кесиптештирүүнү жылыштатып, Шинжаңдын жоң ийче дарыгерлик байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Жан сан кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, жаңы доор жан санды өнүктүрүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, жалпыга нарктуу табыш таап бактырууну зор күч менен өнүктүрүп, картаңдардын ден соолук иштерин шайкештүү жылыштатып, жан сан сапатын күчөп жогорулатып, Шинжаңдын жан санынын жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Дарылоо иштери кызматкерлери кошуунун куруп күчөтүп, киргизүү, жетиштирүү, алып калуу, иштетүүнү тең колдонууда бекем туруп, жогор сапаттуу дарылоо кесиптик ишкерлер кошуунун бачым зоройтуп, доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, истери таза маанайы дурус дарыгерлик чөйрөсүн жаратып, дарылоо иштери кызматкерлеринин күйүнү басырап, камкордук кылуу коргоо узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, доктурду урматтап саламаттыкка маани берүүдөй жакшы маанайды жаратуу керек. Партиянын саламаттык сактоо ден соолук кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, саламаттык сактоо системасынын жетекчилик банзасы жана кадрлар кошуунун куруп күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо, дары саламаттык сактоо түзүлмө ысылатын тереңдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, калктын айланасындагы чириктик маселелери жана туура эмес стилдерди чордондуу жөнгө салууну тереңдештирип, мисал аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын бекем кармап, Соо Шинжаң курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Каден Кавен Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабара. 8-нчи айдын 10-нчу күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңхо Айыл Республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарылуу текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш ШУЖИ Ши Жинпиңдин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүбүз чилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы беткей өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына ан сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө боруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталууну ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл зат

0: негизи. Кен байлыгын чалгындап текшерүү, ач өнүктүрүү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катыштуу. Кен байлыгы закон эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улашайдырып, закон эрежелердин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктө болсо, баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рухун чечкин түзөлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы эткен изилдештөрүнүн иш жүзүндөгү аракети. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнүн түзөлүшү орун алуусун закон боюнча түртмөктөп, мамлекетибиздин кен байлыгы коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуунун реал ачаты Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кепсиз сыймасын Бачым Курудагы күчтүү чара. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарууну текшерүү нышанын талаптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлыгы коопсуздугуна жалпы этке кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу түзүмү, кенчиликке колдонула турган жердин көп кайнарлашуу ажаты, кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгырыктуу улашайдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мынабылар тарап кылынды. Туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкү жоспорлоону күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаан ийгерип, автоном райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээлеп, астайдыл ортондурап, анализдеп, закон аткарууну текшерүүнүн каратмалуугун үздүксүз күчөтүү керек. Закон аткарууну текшерүү менен закон жалпылаштыруу бүтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат автоном райондук эл өкмөттүн кен байлыгына катыштуу закон эрежелерди изилдештирип жолго коюу абалынан докурат берди. Пиңшинлай жыйынды башкарды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 орун толуктап докурат берди.
1: Эми бир өздөңдөгү агын суу какыр таланы балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гауманхуй, Хамит Абдрейим, Таңшөтен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-нче ай Накай Жеңгибар өстөңүнүн суусу мол боло турган мезгил. 73 жаштагы Айса курбан небересин жетелеп Чира ооданынын Нур айылындагы Жеңгибар өстөңүнүн башына келди. Карыя өркөчтө багып жаткан сууга карап, өстөң башындагы таш тубалды сыйпап, бул жерде өстөң жасаган күндөрүн эске алды. Ал мындай деди: «Бул өстөңдү биз бир күрөк бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп таап, маселени чечип, Жеңгибар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды». Жеңгибар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жасоочулардын оттой кызуулугу менен жапалуу эмгегине таянып эле калбай, опсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тик кудук ыңгайындагы өстөң башы, керген сууну эрме чөлгө баштап өстөң куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары 5 түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, арт артынан туш болгон кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өздөң жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жеңгибар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр алып тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп, жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга каниттаны жасап чыкты. Канита узун кыскалыгы окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чира ооданы Нурайлынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмаамет Ражептин атасы мурда жаңгыбар өстөңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө чейин атасы иштеткен канита бар экенин айтып мындай деди. Адатта 50 жың ташты көтөрүү кыйын, бирок аны иштеткенде 100 жың ташты аркалап көтөрүүгө болот. Кишини таң калтыра турганы тек кудугун кайындагы катмарга бөлүнгөн суу баштоо өстөңүнүн бардыкка келүүсү болду. Бул бүт курулуштун жүрөгү. Ошол кезде даяр чертёж жок болгондуктан кезинде Чира уудандык эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дайжыян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздүү долбоорлоп чыккан. Дайжыян кабарчыга жаңгыбар өстөңүнүн тек кудугун кайындагы өстөң башында тек кудуктан катмарга бөлүп суу алуу формасы колдонулуп, мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болууда иш жүзүндүү абалга абдан ылайык келет. Бул техника автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди. Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жантуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстөң башынын берекети абдан жакшы болот. Чира ооданынын жаңгыбар өстөңү эскерткиш сарайында арылут журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен жаңгыбар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү. Бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди таң калтырууда. Ошол жапалуу жылдарда арылут эли жумуш жүргүзүү биринчи чебине аттанып, бардыгы алдына өтүп, милдет жоопкерчилигин аркалады. Бир дагы адам жоопкерчиликтен өзүн качырбады. Эч ким пайда зыян менен эсептешпеди. Дайжаян жаңгыбар өстөң курулушундагы өзөктүү техник кызматкер. 1955 жылы Вухан суу иштери мектебин бүтүргөндөн кийин демилгелүүлүк менен чакырыкка үн кошуп Шинжанга келип, Хотен аймагынын Чира ооданында узун мезгил тамыр тартып, бир өмүр зээн күчүн жергиликтеги суу иштери курулушуна арнады. Ал мындай деди: жаңгыбар өстөңү менин бөбөгүм окшош. Мен Шинжанга келген экемин жапага чыдоого даярмын. Мен бул өстөңдү кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорлоо, долбоорлоо, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче жаңгыбар өстөңү ролун көрсөтө алат. Менимче мен өзүмө беткел алам. Чира элине беткел аламын. Айса Курбан жаңгыбар өстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал жаңгыбар өстөңүнүн 10-чу номерлуу башкаруу пункттинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу жаңгыбар өстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки жаңгыбар өстөңүнүн абал кысындай базмырт турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кум агызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда арылут журчулугунун жаңгыбар өстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып мындай деди. Жаңгыбар өстөңүн курган мезгилдерде арылут ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгелүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Кээде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк

0: Türk çoğu dap çalıp, rabat çertip, duttar çalıp, meşrep bilip, kubanışka batat ele. 15-ci 5 yıllık çosbordu jakşı baştap, jağın saparda çımırkana ilgerleyle.
1: Geçö, 8-ci aydın 11-ci günü Abdurrahim Rayonduk El Hükümet Akbarat Çıkınası, Akça Mamre'nin Abdurrahim Rayonduk'un Joğursa Bata Önüksün olduğu yönünde Akbarat Çıraylı Ciyin'in açıp, Abdurrahim Rayonduk'un 6-cı yarımcılık Akça Mamre'nin cürüşü avarın kulaktandırdı. Yeme bu yönünde stansiyavuz kavarçısı Balgın'dan kavarın uvasıları. Ciyin'de Cungo El Bankesi Şincan Uyur Abdurrahim Rayonu'ndaki Bölümcü Bankesi Partikon Ümçesi Orumusar Banki Başçısı Libo 6-cı yarımcılık akça mamulenin cürüşüsünde çalpı mülçürü turuklartu, kurulması sızılgılaşu, karcı cürüştürü özlük narkı tümündü, açıp civeri teren cilişte atırılday, cakşı gırda alıyordup, Abdurrahim Rayonu'nun 15-ci 5 yıllık çosportu, cakşı başta olsu, cana ekonomikanın cukur sıfatta önüksün, bekem akça mamule tayançı minen gamday turgan tanıştırıp, munday dedi. 6-cı aydın sonuna çeyin bir Abdurrahim Rayonu'nun qoğumduk kar cürüştürü bölümünün saktarma mülçürü 6 trilyon 50 milyard yuanga jetip, okşoş mezgilge sarıştırganda 9.4% artıp, artu ıldamdı ulandu, 30 ay mamlekettin ortaçı artu ıldamdığınan jogoru boldu. Karcı cürüştürünü kamsı doğurbatı sızılı bekemdeldi. El akçasından berilgen türdü karız akçağalık soması 3 trilyon 730 milyard yuanga jetip, okşoş mezgilge sarıştırganda 6.7% artıp, büt mamlekettin ortaçı dengelinin 1.5% jogoru boldu. Tike karcı yürüştürü kaldık soması 2 trilyon 70 milyard yuan borup, okşoş mezgildegiye sarıştırganda 13.6% arttı. 6-cı aydın sonuna çeyin Tüştük Şinjan'dağı 5 aymağı olasıdan karızakça kaldık soması okşoş mezgildegiye sarıştırganda 9% arttıp, büt Abdurrahim Rayonu'nun ortaçı dengelinin 2.13% jogoru borup, rayon ekonomikasının tekşi önügüsün güçtü ilgeri sürdü. Oşonu menen birge Abdurrahim Rayonubuz akça mamiledeki 5 joğun jumuş, karız akça baylığın töp septögö ürülüp, ilim teknika, jaşıl, jalpıga narыптуу, картайганда күтүнү, санарыптен турган 5 joğun түйүндү кесипти мерчиктей, атайын саясат септеп, опурталга толуктама берүү механизмин орнотуп, өзгөчө түйүндө сынак кылуу түрүн жүзөлөштүрдү. Лейбо мындай деди. Илим техника акча мамиленин атайын аракетин баштап, жашыл акча мамиле саясат системасын үздүксүз жакшыртып, акча мамиленин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү колдоодогу 8-10 миллион түйүндүн милдетин тереңдетип, айыл чарба жабдуулары тирүү малды барымдаа коюу ошондой эле рөөнчүлүктү гүлдөндүрүүнү колдоо иш-чараларын алып чыгып, картайганда күтүнү акча мамилесиндеги 5-1 өстүрүү аракетин жолго коюп, санарыптуу экономика кесибин колдоо эркин арттырып, санарыптештирип, тип өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6-чы айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык соммасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% дээледи. Мында илим техника, жашыл, жалпыга нарыптуу, картайганда күтүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% арткан. Мындан сырт, бүт Абдурам районунун эл башкаруусундагы чарбанын акча мамиле тейлөө камсыздоосун сызылып бекемдеп, каржы жүрүштүрүү шайкештирүү механизмине сөөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толукларынын ажат тарабын төп чиркештирип, ишеним карыз камдоосун сызылгылдаштырып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басары идара башчысы Шишаушия мындай деди. 2026 жылы 6 айдын акырына чейин бүт Абдурам районунун эл башкаруусундагы керханалардын карыз калдык соммасы 1 трилион 140 миллиард юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10.18% артып, жаңдан өнүккөн эл башкаруусундагы керхананын карыз өсүмү алдыңкы жылдын акырындагыга салыштырганда 0.24% төмөндөгөн. Эл башкаруусундагы чарба, тышкы соода, илим техника сыяктуу түйүндү сарага үйрүлүп, жалпы иргеп тандап жөнөткөн карыз албаган түтүн 270 миң болуп, тышкы соода керханалары 3 миңден ашкан. Түйүндү элдик каржы салуу түрү 35 болуп, банк аппараттарынын төп чиркештирип, арылуусуна жетекчилик кылып, ишенимди оңдоп калпына келтирүү, каржы кемчил болунуп бүтүрүү, түшүмдө жаңырык жаратуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу эл башкаруусундагы керханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берди. Кийинки арымда Шинжан акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу идарасы автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү өнүктүрүп зоройтунун ар түрлүү орундаштыруусун улануу жүзөлөштүрүп, Караштуу райондогу банкке камсыздандыруу аппараттарынын акча мамиле камдоосун сызыл зоройтуп, акча мамиле түшүмдөрүн мооруктуруп, акча мамиле агын суусунун ан сайын көп эл башкаруусундагы базар негизги толкусуна төп жардам берүүсүн түртмөктөп, бүт райондун экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө борот.
0: Кечүү 8-айдын 11-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7-айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжан Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угуңуздар. Незам болсо, бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атайы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6 бөлүм 37 тароо болуп, пахтанын сапатын көлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу, элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдөй закон чыгаруу принцибин таканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип желесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз системасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мариям Исмаил мындай билдирди. Низам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Незам өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, нишан, баа саясаты, кампада туруп өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, бүт желеси боюнча сапатын сүрүштүрүү, биңтан жергилик шай кешип көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өнүмдүү аргалары закон аркылуу башкаруу түзүмүнө карай жогорулап, мамлекет ичинде аталган сала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудуру Е. Жэншүн Незамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көп түрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын түрү, даражасы, саны сатып алуу бекитирет. Даражасын, баасын төмөндөтүүгө болбойт. Пахтачы дыйкандардын пахта саткан акчасын маалында толук суммалуу төлөө, насыя калтырбастык талап кылынды. Пахта саткан акчасын насыя калтыргандарга карата незамда анык кылып жазалуу чарасын бекитти. Пахтаны өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү да кэркана пахтачы дыйкандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү күбөлүгүн акысыз чыгарып берүү белгиленди. Пахтанын нишан баа саясаты белгиленди. Бул пахтачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пахтачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайдалуу болуп, пахтаны көп эгүүгө, пахтаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. Базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында незамда закон аркылуу башкаруу санариптештирүүдөй кош тирек болгон пахтанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы парти группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чибанжин пахта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүү алып сактоо, текшерүү бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп пахта сапатынан кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай башкаруу нишанын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Сапатын сүрүштүрүү эсеп дептери өстүрүүчүнүн салакаты, жери, сорту, сатып алуу иш кошуу саны жана убакты 5 жылдан кем болбогон мөөнөтүн толук эстелик алат. Бир өңчөй калыпка түшүргөн башкаруу белгиси, код номуру жана текшерүү далили. Ошондой эле сапатын сүрүштүрүү аралжысы аркылуу эгер пахтада сапатында жалганчылык иштөө, аралаштыруу издери сыяктуу маселелер байкалса, код номур менен сүрүштүрүү аралжысы сыяктуулар аркылуу туура келген иш кошуу, сатып алуу жана өстүрүү алкагындагы жооптуу кишини сүрүштүрүүгө болот. Бүт желелүү сүрүштүрүү түзүмү пахтанын жогору сапатта өнүгүүсүн, бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Жансуу өлкөсү Хуайан шаары Бинтуанын 7-чи шаасы Хуяңкы шаарынан нишандуу жардам берүү барышында райондор шайкешип бирлешип аракетке келүү, сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспорлоону тутка кылып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжан Уу аракчылык чектүү шериктиги.

0: 1927-жылы Хуянхэ шаары 129-жы тууандагы көөнө маркылуу керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айлана абалына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжанга шаандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санарттешкен, акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%-дан 40%-ка өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжанга шаандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025-жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжан УУ аракчылык чектөө шериктигинин орун басары баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан шаардагы 80%-дан жогору Шинжанга шаандуу жардам берүү каржысын эл турмушуна иштетип, жергиликтин агартуу, даярдоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү даярдоо отряди топ куруу ыңгайында Биңтуан 7-ши доктурканасы жана Биңтуан Көйтөн Жоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктуркананын көптөгөн түйүндү атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы даарылоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника бөскөлүгүн туруктап, жергиликтин даарылоо ишмерлеринин 50%-ден ашуун адамды тарбиялады. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү даарылоо отрядынын башчысы Биңтуан 7-ши доктурканасынын орун басары башчысы Ху Годон мындай деди. 7-ши доктуркана 3 жылда 7 түрдүү шаар даражалуу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндү атайын бөлүм куруудагы таракай өнүгдөн системалуу алып өтүп, алып кеткис дарылуу кошунун калтырды. Жансуу өлкөсү Хуайан шаарынын Биңтуанга шаандуу жардам берүү боюнча 7-ши Хуянхэ шаары кызмат группасы партикомунун шуучуси, группа башчысы Ку Чиан мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдүү жолго коюп, эки жердин өзгөчө байлык артыкчылыгын толук көрсөтөбүз.
1: Шинжан чынында сонун жер.
2: Жакынкы убакыттарда Шинжанда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар артынан Тоолуу райондогу Токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Хошу тоодону Жиншаатан саякат тыныгуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерилеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү кадр, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга иликтирди. Корлалык саякатчы Элферен Вар мындай деди. Бул бир канча күндө аба ырайы өтө тымык ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен Жиншаатанга келип салкындадык. Бул жердин саякаттап ойной турган түрлөрү абдан көп. Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Дайфусун көрк району салкын климаты кооз көрүнүшүнө сүйөнүп, саякатчылардын жайда салкындап тыныгып ойной турган кызуу түйүн нишан жерин айланды. Көйтүн шаарынын тургуну Ошөмий мындай деди. Үйдөгүлөрдү алып келдим. Бул жак аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрөт. Ар жылы дээрлик келебиз. Комул шаар районундагы мээ кайнаткан күн нурунда Комул чыгыш Тяньшань көрк району жашылдыкка чүмкөлүп, салкын жел жүрүп, өзгөчө климат артыкчылыгына сүйөнүп, табигый салкындоочу керемет жерге айланды. Жергилик тилкедеги үстү ачык лагер базасы, тоо элдик конулгосу, өзгөчө тамак аш суусундукту жетиштирип калыпташтырып, тоого барып салкындаган үстү ачык лагерде эс алган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эбургул району Акташ айылы үстү ачык лагер элдик конулгонун жооптуусу Машиё Тиң мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо күтүп алган саякатчы 60-80 адам айланасына жетет. саякатчылардын көп түрдүүлөшкөн талаадагы ажатына шайкешүү үчүн биз суу электр, мончо, өзгөчө тамак аш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга иликтирдик.
0: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаң оорларды дарылоо, ден соолукту калпына келтирүү, бапестөөдөн тартып акыркы өмүрүнө камкордук кылууга чейин картайгандардын саламаттыгына тейлөө бүт жедесин жалпы бетке урат. 2027 жылдын акырына барганда негизинен дарылоо күтүнү бирдештирилген тейлөө аппараты одан чөлкөмүн бүт каптоону ишке ашырып, ар бир одан шаарда кеминде 1-2 даражалуу же андан жогору универсал мүнөздүү өкмөттүк дарылоо аппараты картайгандар медицина илимин өз алдынча орундаштырууну, ары бүт райондо кыймыл абалда тынч дарылоо тейлөө алып барууну түртмөктөйт.
2: 8-нчи айдын 10-нчу күнү Хотен Йоткан Байыркы Урандысын археологиялык казуу кызматы башталды. Йоткан Байыркы Урандысы Хотен ауданына жайгашкан. Болжол менен 7 миллион 900 миң чарчы метр. Өзөктүү райондо шаар дубалы, шаар дарбазасы, жылкы дубал, ошондой эле чоң типтеги курулуш ул урандысы сыяктуу зарыл издер байкалган. Алгач карымдагы археологиялык текшерип жана далилдөө жоромолунда Йоткан урандысы Байыркы Ютен Борбор шаарында болуп, сактап уландырган убакты Хан таң мезгилине чейин болуп, шаар дубалы доору вей, жин же таң доорунда болуусу мүмкүн.
0: Кечө 8-нчи айдын 11-нчи күнү 15-нчи кезектүү жумго жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Шинжаң жарыш району жана 13-нчү кезектүү Шинжаң жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышынын кесип жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Жарыш мөөнөтү 4 күн болуп, алгачкы жаратмандар группасы жана өсүп жетилгендер группасына бөлүнүп, 193 керхана тизмеге кирди. Жарыш иштери жогору даражадагы жабдуу жасоочулук, жаңы материал, биодары, дарыгерлик, ошондой эле жаңы бир урпак маалымат техникасы, жаңы энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо сыяктуу салаларды өз ичине алат.
2: 8-нчи айдын 10-нчу күнү Көнө шаар ауданы Кез дарыясы, Кызыл дарыясынын түйүндүү суу алабында жергиликтүү балык түрүн көлөмдөштүрүү, көбөйтүү, коё берүү кыймылын кулаш айдырып, жалпы коё берген Жеркен, Бөксө тоо, Деңиз, Коңуз, балык чабагы 250 миңден ашты.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба аябы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө алабылыктан кийин ачыла табанын температурасы 24-тен 34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда алабылыктан кийин ачыла табанын температурасы 17-тен 33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө алабылыктан кийин ачыла табанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада алабылыктан ачыла табанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 27-ден 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат абанын температурасы 24-ден 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыханзада аралыктан турат абанын температурасы 22-ден 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда арабылтан турат абанын температурасы 26-дан 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Коймулда күн ачык болуп кийин арабылтан турат абанын температурасы 22-дан 37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп кийин арабылтан турат абанын температурасы 32-дан 43 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада алабылыктан турат абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн аралыктан турат абанын температурасы 24-дан 34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат абанын температурасы 22-дан 34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда алабылыктан турат абанын температурасы 22-дан 33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Маметтөрү Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акын, жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу ушул тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ыр менен ар бир күнүбүз жагымдуу маанайды жамынсын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу, кусалык.

сүйүктүү армандар эми ийин шүүмүйдүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеленген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйіктүү кармандар, обон жан шамалы, сезим шолгасы, эми Акбар Кахрмандык кароосундагы ишенем сага деген уйгурча элдигирге кулак түшөңүздөр.

Кадырлуу угармандар, назарыңыздарга болуп жатканы ырдам белек сүнчү көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Турубузду улантабыз. Эми казакча халелумай деген элди кырды. Угуңуздар.

Урматтуу угармандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдыгыңыздар. Сагыныч.

сүйүктүү кугармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш анжыры 3 кесип чуурулушма илим техника жаңылык жаратуу бакчасы кесипти жууруштуруп өнүктүрүүнү жетектеди. Кума удандагы дыйкан Аблиз Абдулла коюн багып баюу жолуна кадам койду. Тянь-Шань, Юйшань, Синьцзян өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синьцзян радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык сабантор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарындагы дарактагы шекер мантуусу кантип кесип өнүгүүсүнө түрткү болду деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жакында Жиансулук саякатчы Хуаң Чао Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын экскурсия кылгандан кийин эрксиз түрдө мактап, кичинекей Анжырдан мынча көп түшүмдүү иш кошууга болору, мынча көп кесипти бардыкка келтире аларын ойлоп көрбөгөн экенмин деди. Артыш шаары дарак шекер мантуусу аткан Анжыр менен даңктуу. Жунго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин ордуна чогалдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы Какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде туташ шакыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын ирэттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшобогон сорттогу анжырлардын арты-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшобогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көргөлү болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүр чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөргө ооз тийип, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарына ачууга катышуу кызуулугу артты. Анжыр кесибинин өнүгү көмөскө күчүү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ваң Шыңиенин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча, Синжаңдын мол түркүн түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш шаары анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ. Бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттар мол, күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү айым болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кыскалыктарды толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ыслаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштаак кирканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын асылдаштырып, анжыр кошулма наркын төрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызылаттырып, айыл кыштактарды жалпы өткөй гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артыш шаары анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында ирэттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдагы жөрөлгөлү өстүрүү укмасында анжыр чордонду бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болучу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарда камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктиги кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба өлкөсүн жол койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү кирхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты гана аттандыра албай, мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешен арттырды.

Ваңшың ие таныштырып мындай деди. Учурда Артыш шаары Анжир үч кесип курулуш майлым техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдөө улумта бастырмасынан 226 бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандалып жайылтылды, ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол койушуп, биркелки өндүрүлүп сатылды. Жакшаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, биринчи, экинчи, үчүнчү кесипти жоорлоштуруп өнөктүрдү. Бакча районунда туруктуу иштемчи 142, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. Үчүнчү мезгилдүү түр курулушунун жылыштатылуусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300, мезгилдүү иштемчини 5000 жеткиребиз.

Ардат уармандар, жогоруда айылгыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü AI tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү өздү Гума ооданындагы дыйкан Аблиз Абдулланын коен багып баюу жолунда жүргөн аңгемесин айтып беребиз.

Гума ауданы Көктерек шаарчасы Сай багыштагындагы дыйкан Аблиз Абдулла саясат кезметин бекем кармап, нөл негизден өлчөмдөшкөн союз коюун бакматылыгын өнүктүрүп, иш жүзүндө жан үрөп күрөшүү аркылуу бакматылыктагы кыйын маселелерди озуп өтүп, кесип көлөмүн кеңиртип, өзүнүн кирешесин арттырып байууну ишке ашырып эле калбай, дагы айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү байуу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кезметинен пайдаланып, Аблиз 50 000 уян өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып, союз коюун бакматчылыгы менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып, 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюун капазын жасап, температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакматчылык жабдууларын септеп, 50 сапаттуу насилдүү коюун киргизип, өлчөмдөшкөн кичик бакматчылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакматчылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып тизгиндөө төп болбостук, жем, тоют салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арт-артынан көрүлүп, союз коюндун өсүп жетилүүсү таасирге туш болуп, бакматчылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тоногуш жолу чарба жараткан Аблизга зор басымдарды алып келди. Көктерек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакматчылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып, дайымдуу төп жетекчилик кылууну урундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, улаңдын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакматчылык барышындагы түрдүү маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы жеткисиз кыскалыктарын толуктап, бакматчылык жактагы кыйынчылыктарды чечип, союз коюун бакматчылыгын секин-секин калыпташтырды жана илмийлештирди. Бышкан бакматчылык техникасын ийгергенден кийин Аблиздин бакматчылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү ишеним ан сайын артты. 2024 жылы жылдын башында бакматчылык көлөмүн бир демжиге кеңиртип, бакматчылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мейкиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакматчылык лапасын ижарага алып, автоматтык бакматчылык жабдууларын киргизип, бакматчылык өнүмү жана союз коюундун сапатын зор даражада өстүрдү. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн бакматчылык үлгүсү бакматчылык майданынын түйшүмү жана пайдасын туруктуу арттырды. 2024 жылга барганда жылдык нукура кирешесин 120 000 уянга жеткирип, туруктуу өндүрүш сатуу системасы союз коюун бакматчылыгын чыныгы кирешесин арттыра турган кесипке айландырды. Күн сайын өнүгүп жаткан коюун багуу кесибин көрүп, Аблиз кайратка келди. Ал мындай деди: азыр бакматчылык тартиби аябай бышып жетилди. Улаңдардын алдын алуу, жем тоют берүүнүн калыпташкан өлчөмү бар. Коюндордун өсүүсү жакшы, катарга кошулуу салыштырмасы жогору. Базары аябай туруктуу, кирешеси дагы көрүнүктүү. Кийинки карымда бакматчылык көлөмүн уландоо кеңиртип, кесипти дагы да зорайтуп жана күчөтүп, ан сайын көп коңшуларды өзгөчө бакматчылыкка катышууга жетектеп, кирешени бирге топ курап ашырабыз. Байыганда журтун, өнүккөндө коңшуларды унутпастык керек. Өзүнүн союз коюун кесибин өнүктүрүп зорайтуу менен бирге, Аблиз байуу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгир өрчүтүп, айланадагы кыштак тургундарын иштиктүүлүк менен союз коюун бакматчылык кесибине баштап кирди.

Ал дыйкандарды сапаттуу насилдүү коюн бакмачылык капазы ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап, бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошон менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолу курулуп, бакмачыларды багуу, коюн сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюн эти түшүмдөрү Кума Удан шаарчасы жана Хотен, Курла, Аксуу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калыкты жумуш орду менен камдады. Коюн фермасындагы жумушчулар бакмачылык майданында күнүмдүк багып башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөсүнө көңүл бөлүп, ары кирешесин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактуулуу пайданы чыныгы сезинди.

Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук шаар өнүгү карыз алуунун башкаруу чектүү шериктиги курган Тянь-Шань Юу Шуань Чинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, коридорлорду Чинжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикелей камдады. Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук түндүк боштондук жолуна жайгашкан Тянь-Шань Юу Шуань Чинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнөн келген Шинжаңдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй кой эти ормолонуп салынуусу ирэттүү. Алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долбоорлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблимит тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын таканчыктап, эл турмушу керектөөсүнө тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен керкананы чиркештирүү. Синжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир тулкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч жумшаганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Синжаңдын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй кой эти, Синжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тянь-Шань каргалдагы, күрүч, ун, май түрдүү суусундуктар катарлуу Синжаңдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдын корун коюуда бекем турдук.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара оозунан киргизилген аштык 678 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97,5% артып, Үрүмчү таможнасынын бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60% көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара оозу болуу ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара оозунда алмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөп башкаруу майданынан төртү орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүн алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу детал телегелешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез темп тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анрюн эл аралык жүк ташымал өкөлөтүн чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, той тарпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ансайын тез, тартип ансайын шыдыр болуудай эңтикелей сезинүүгө болдук. Мамлекеттен чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара оозу катары Ала Тоо чек ара оозу район орду ары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу данга иш кошуу кирканаларын туруктуу ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможнасы аштык жеткирүү чордондуу болуу, обороттун талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата, шартка шай келсе анан ташуудай оңтойлуулугуну жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара оозунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдүү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акылы директүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жөнөтүп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштырууну ишке ашырды ары текшерүү убактын 50% ашуун кыскартты.

Учурда Пычан ооданында жүзүмдөр арт артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы эткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак уромо тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ооданынын Ламжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба, климат жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ооданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесиптик керканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжаң Емейде азык-түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Зекиегүл Летип мындай деди. Шериктиктин жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин ашты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тонна айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ооданы быйыл 5000 мо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 мо серенин сапатын өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин көбөйтүп айын илгери сүрдү. Пычан ооданы Ламжин шаарчасы жогору маалда кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Пархат Жапар мындай деди. Өлчөмдө өндүрүшкө сөөнүп, сапатка кепилеттик кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай, калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ээ кылдык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-чи айдын 11-чи күнү сейшемби. Дыйкандар каналындагы 6-чы айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Колумбияда катуу жер түрө боюнча Колумбия зунтугуна абалсуруу телеграммасын жөнөттү.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: Коомдук камсыздоо иштерин жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөгү сызыл күч жумшап, коомдук камсыздоо коопсуздукторун тыгыз тогуп, эл турмуш бейпилдик негизине кепилдик кылуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таттуу желелеш кабарда бүгүн ан сайын тыгыз, ан сайын мээримдүү коомдук камсыздоо коопсуздукторун токуу деген мазмунду көрсөтөбүз.
0: Жаңзы мен аттуу жети тарактуу фильм бүгүн кечтен баштап көрсөтүлөт.
1: Аргаисчерлер түргөбөлүп чара колдонуп, айдоону барбайыштоонун илмий тартиптүү жакшы деп, баштыктан мол чымалуу негизин бекемдеди.
0: Аргаисчердеги аргаис тармактар байкай түндүн таасирине дилгир тең тайлашты.
1: АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% тизгиндеген айтты. Иран АКШнын Иранга караткан деңиз сүтү тороос жана аскер иштер аракети Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоонун жалпы этке калыбына келе албастыгынын негизги бөгөт экенин айтты.
0: Европадагы көптөгөн мамлекеттер чоң көлөмдөгү кургачылык токой өртүнүн зыянына кабылды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-чи айдын 11-чи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Колумбияда көрүлгөн күчтүү жер түрө боюнча Колумбия зунтуңу Дела Эспериллага абалсуруу телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай билдирди: Колумбияда күчтүү жер титиреп, өтө оор болгон киши жараланып көз жумду жана мал мүлк зыянга учуроонун келип чыкканын угуп чочуп кеттим. Мен жумго өкмөтү жана жумго эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирем. Көз жумгандардын тууган уруктары жана жараландардан чын ыкластуу абал сурайм. Өзүңүз жетекчилик кылган Колумбия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Колумбия элинин сөзсүз бир максатта күч чыгарып, апаатты эртерээк жеңип, мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Коомдук камсыздоо эл турмушун камсыздоо жана жакшартуу, коом калыстыгын коргоо эл бактын арттыруудагы негизги түзүм кепилети. Коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдө сызыл күч чыгарып, коомдук камсыздоо коопсуздукторун тыгыздаштырып, эл турмушунун бейпилдигине кепилдик кылуу керек. 15-5 жыл мезгилинде жан санын картаңдашуусу күч алуу, жумуштануу турпаты көп кайнарлуу болуу сыяктуу жаңы атсалышууларга карата мамлекетибиз коомдук камсыздоо түзүм сылатын сызыл тереңдетип, бул тордун төмөнкү чекке кепилдик кылуу, төп кепилдик кылуу, жакшы кепилдик кылуусун түртмөктөдү. Жалпы элди каптаган сызыл көп катмарлуу камсыздоо системасы аркылуу жүнгөчө замандаштыруу үчүн эл турмуш негизин бекемдеди. Жожаң Хаңжоодо жалгыз бой картаң Гуаймей жакында капстан оорусу козголуп, доктурканага жатып калган. Анын оюна келбегени, али өтүнч берүүгө үлгүрбөй туруп, коомдук конуш кызматчылар бесемдүүлүк менен үйүнө барып тактап, ага коомдук куткарып жардам берүү карызына өтүнч берип бүтүрүп берген ары анын даарылоодогу куткарып жардам берүү акы салыштырмасын 80% ашууга жогорулатып берген болду. Доктурканадан чыгарыбыз менен эле коомдук конуштагылар биз менен тикелей байланышты. Көп жактагы толуктама жардам акча, камкордук кылуу биздин басымыбызды азайткандай болду. Куаймей үй бүлөсүндөгүлөрдүн бул камсыз болуу сезими Жожаң өлкөсү жараткан чоң куткарып жардам берүү маалымат өрүшүнөн келген. Мурда коомдук куткарып жардам берүүдө киши саясат издеп, бесемдүүлүк менен өтүнч берүүгө туура келчү. Бүгүнкү күндө даарылоо камсыздоо сыяктуу жактагы тармактардын сандуу маалыматтары арткы өрүштө дал маалда бирикме кыймылга келтирилип, чоң сомалуу даарылануу чыгашасы сыяктуулары системада автоматтик алдын эскертилип, негиз катмар кызматчылары дароо үйгө барып тактайт. Коомдук камсыздоо мамлекетти башкарып элди бейпил кылуудагы чоң маселе. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети коомдук камсыздоо система курулушун ан сайын көрүнүктүү орунга койду. Баш шужи Ши Цзиньпин коомдук камсыздоо экономика коом өнүгүүсүн илгер сүрүп, калың эл журтчулугунун сылаат өнүгүү табылгаларынан ортак баарлануусун ишке ашыруудагы зарыл түзүм орундаштыруусу, эл турмушун камсыздоо коопсуздуктору киреше бөлүштүрүп тескегич, экономиканын жүргүзүлүү термелөөсүн басаңдаткыч ролун көрсөтүүдө деп көрсөтүп, кайра бөлүштүрүү эпкенин арттырып, өз ара жардамдашуу жөндөмүн күчөтүп, ан сайын көп кишилерди коомдук камсыздоо системасына киргизип, калың эл журтчулугун ан сайын ишенчиликтүү, ан сайын толук кепилет менен камдоо, төмөн чекти камсыз төп камсыздоо жакшы камсыздоого кепилдик кылуу керек деп айкындаган. Партия 18-чи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин коомдук камсыздоонун даражасын мамлекетти башкарып элди камсыз кылуунун стратегиялуу бийиктигине көтөрүп, коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта сызыл өнүгүүсүнө багыт айкындап берди. Мамлекетибиз дүйнөдө көлөм эң чоң коомдук камсыздоо системасын эч ак куруп чыгып, коомдук камсыздоо системасы ан сайын асылдашуу, ан сайын сызылдашуунун нишанын көздөй алга илгерилип, негизди камсыздоодон сапат өнүмүн жогорулатууга чейин коопсуздукту камсыздоо торун күч сала тыгыз токуп, эл турмуш төмөн чегин бекем кам камсыздап, сылат өнүгү табылгаларында жалпы элге ансайын көп, ансайын калысын арып жеткирүүгө чыныгы кепилди кылып, жүнгөчө социалисттик түзүмдүн айкын артыкчылыктарын толук көрүнүктөндүрдү. 2025 жылдын соңуна чейин бүт мамлекеттен негизги картайганда күтүнүү, негизги даарылоо, жумушсуздук жана жумуш үстүндө жаракаттануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны айрым-айрым 1,76 млн киши, 1,331 млн киши, 249 млн киши жана 305 млн кишиге жетти. Негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 13-5 жылдын соңундагы 91%дан 95%дан ашууга жогорулады. Эл журтчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерине өөрүлүп, мамлекетибиздин коомдук камсыздоо иштери кыйын маселелерди жаңы маселелер чечүү барышында саясат түзүмдөрүн үзгүлтүз кемелдендирип жана жаңылык жаратып, ан сайын асылдашкан, ан сайын сызыл жаңы баскычка карай кадам алууда. Ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандардын коомдук камсыздоо түзүмүн уландуу толук кемелдендирип, камсыздоо тоорунун негизи ого бетер бекемделди. Шэньчжэнда Куайдичи Яңнан ар күнү чоң кичи көчөлөрдү кыдырып жүрөт. Мурда эмгек байланышы ачык болбогондуктан, ал сан миңдеген ийкемдүү жумуш таануучулар менен окшош, жумуш үстүндө жаралануу камсыздоосуна узун мезгил катыша албай калган эле. Быйыл 7 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекетибиз жаңыча жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоо сынак түйүнү бүт мамлекеттеги 31 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанында жалпылай жайылтылды.
0: Мурда бизде Куайдичилердин эң корко турганы оору көрсөтүү кымбат болуу, эсептен көтөртүү кыйын болуу, жараланып жумуштан токтогондон кийин кирешеси жок болуу маселелер эле. Жаңыча жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу зыянга учуроосун камсыздоо түзүмү бизди кийинки кайгыдан арылтты. Бул камсыздоо болгондон кийин биз байма жеткирип жүргөндө ого бетер камсыз болдук.
1: Толук кемелденген катмарга түргө бөлүнгөн коомдук куткарып жардам берүү системасы камсыздоо тоорунун негизин ан сайын төптөштүрдү. Мурда эл турмуш камсыздоосунда куткарып жардам берүү толомдуулугун бекитүүдө узун мезгил негизинен үй бүлө кирешеси өлчөм кылынып келген. Быйыл чыгарылган мамлекетибиз алгачкы коомдук куткаруу атай закону төмөн турмуш кепили жээгиндеги үй бүлөлөр, сөзсүз чыгаша кыйынчылыгы бар үй бүлөлөрдү закондо белгиленген куткаруучу өлкөмүнө расмий киргизип, бекитүү өлчөмүн жалаң кирешеден киреше кошулган чыгашага карай унурсал бекитүүгө кеңиртти. Ары закон формасында бир эшиктен кабылдап, шайкештүү бүтүрүү сыяктуу жүргүзүү механизмин тургузуп, куткарып жардам берүүнүн ан сайын көптөгөн чыныгы муктаждуу кишилерге жетүүсүнө өбөлгө түзөт. Картаңдар коомундагы жаңы маселелерди камсыздоо тоорун ан сайын жакшы кепилди кылат. Мамлекетибиздеги 60 жаштан жогору жан саны эбак 300 миллиондон артып, бир киши жөндөмдөн калса, бүт үй бүлөнүн тең салмактуулугу бузулуу көптөгөн үй бүлөлөрдүн убайымы. Быйыл борборд комитет Бангонг теңе, Оуян Бангонг теңе узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмүн бачым куруу жөнүндөгү пикирди басып таратып, коомдук камсыздоодогу 6-нчы камсыздандыруу деп аталган узун мезгил папестөө камсыздандыруунун 10 жыл түйүндө сынак кылынуудан кийин жалпы этке жолго коюу жаңы баскычына расмий киргенин билдирди. 15-5 жыл мезгилинде узун мезгил папестөө камсыздандыруу түзүмү бүт мамлекетти жалпы этке каптоо негизинен ишке ашып, өзүн кароо жөндөмүнөн калгандардын үй бүлөсүнүн чыгаша жүгүн төмөндөттү.
0: Чоң атам оор даражадагы 2-нчи даражалуу аракет жөндөмүнөн айрылуу деп бекитилди. Ар айданын узак мезгил кароо камсыздандыруусу 2600 жан көтөрүп берет. Андан калса бизде дагы 800 жандык картайганда күтүүнү керек деп билети бар. Эсептеп келгенде ар айда докторканага 2800 нече жан тапшырсак эле болот. Үй бүлөбүздүн экономикалык жүгүн жана кароо басымыбызды зор даражада жеңилдетти.
1: Жаңы доордо эл турмушун камсыздоо тоорунун ар бир жолку тыгыздалуусу бүткүлдөй эл турмушу эң зарылдын жандуу түшүндүрмөсү. 15-5 жылда күрөшүп алгалап, жогору сапатта өнүгүн жылыштатуу барышында эл турмушун уландуу камсыздап жана жакшыртып, жүнгөчө замандаштырууда эң мыкты, эң канык эл турмуш түпкүтүсү көрсөтүлүүдө.
0: Жолдош Жаңсы менден дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн ЖКП борбордук комитет үгүт бөлүм, ЖКП борбордук комитет партия тархы жана бюджет изилдөө орду, мамлекеттик радио теле баш идарасы, борбордук радио теле баш станциясы биригип сүрөткө алып иштеген 12 бөлүмдүү бюджеттүү дарактуу фильм Жаңсы мен бүгүндөн баштап баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 алгач көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайра көрсөтүлөт. Аталган фильм Жолдош Жаңсы мендин 70 жылдан ашуун күңтүрүштүк жашоосун жалп этке эске алып, Жолдош Жаңсы мендин орошон эмгеги, улуу натыйжалары жана улуу сымбатын чагылдырды. Бүгүн 1-чи бөлүк Борон чапкында такшалуу, 2-чи бөлүк батылдык менен изиктөөнү көрсөтөбүз. Азыр ар кайсы жер дыйканчылык иштерин бекем кармоо менен бирге түргө бөлүп барга колдонуп, айдоолорду барбаштоо кызматын илимий тартиптүү жакшы деп, ачтыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Чыгыш түндүк районундагы шалы куйругулаш башталып, чечек таштоо мезгилине кирди. Кайлоонжан өлкөсүнүн ар кайсы шалы эгүү райондору учак менен иштөө, көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу курт дары салаанан сактанып тизгиндөө тыгыз системасын курду. Бейдакан тобу 290 дыйканчылык майданында быйыл айдоолордо тордо 24 саат акыл жөндөмдү көзөмөлдөп өлчөө жабдуусу жаңдан орнотулуп, ар 4 саатта шалынын өсүү сандуу маалыматын автоматтик электрондук өсүмдүк асыроо ресибин айландырып, шалынын абалына карай азыктык менен камдап, курт дары салаанына тең талашуу жөндөмүн күчөттү. өлкөсүнүн көп жеринде сызыл чоң көлөмдө жогору температура, ным ысык аба ырайы көрүлдү. Таан шаары Шорлу жерден өзгөргөн шаал эгинчилик базасында эгинчи түндөр капташтырбай жумуштануу илмий барбаштуу аркылуу жогору температуранын ысык зыянын бүт күчү менен азайтты. Быйыл жылдын бүт өлкөнүн жашыл сактанып тизгинде биргелке сактанып биргелке жөнгө салуу көлөмү 2,400,000 мого жетип, дыйканчылык эгиндерине жогору температурага байымдуулук жөндөмү көрүнүктүү күчөдү. Жалбырак терсемиткичин чачып, шалыга тезден кубат толуктап эле калбай, дагы гүл чаңы жашы өксүн жогорулатууга болот. Ошол менен тең айдоодо шайкешип, терең суудагы майсаларды коргоп, жогору температура таасирин жеңилдеттик. Быйыл Хэбэйдин жүгөр эги аянты 36,000,000 модон ашты. Жакынкы мезгилдеги жаан чачын мөлчөрү бир кыйла көп, дарткыл зыяны оңой көрүнүү чабылга карата, бүт өлкө суу терсемиткичти бир тулкулаштыруу сыяктуу илим техника аргаларын күч сала жайылтып, кошумча терсемирткич берүү, химиялык сактанып тизгиндөө жана дарткыл зыянынан сактанып жөнгө салууну төп кулаштырып, көп аргаларды чогуу колдонуп, бирдик түшүмдү жогорулатып, мол түшүмалууга кепилдик кылды. Быйыл Шаньшинин жүгөр эгинчилик аянты 19,000,000 мо айланасына жетип, июлунда жергилик өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар менен бир бүркөп көптү илгери сүрүп дарткыл зыянынан сактанып жөнгө салуу жумушун жалпетке кулаштырып, өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар бир жолу жумуш иштегенде эле дарт курттан сактануу жана даналык түшүм артуруун илгери сүрүүдө кош өнүмдү ишке ашырды. Батыш түштүк райондо шалы арт артынан оору мезгилине кирди. Сычуан даажоодогу 2,800,000 модон көп шалы орула башталды. Дыйканчылык убактын бекем кармоо үчүн жергилик быйыл район аттап жумуш иштөө, дыйканчылык машиналарын тескөө өрүшүн куруп, 2,300 ашуун дыйканчылык машинасын чогултуп, дыйканчылык машиналары тейлөө отрядын айдоолорго тереңдеп барууга уюмдап, өндүрүш тейлөөсүнүн эң акыркы 1 км шыдылаштыруу аркылуу бышып жетилген тилкесин оорууга кепилдик кылды. Көйүржоо чыршы Бауян тепкич айдоосундагы шалысы мол түшүмалуу мезгилин тосуп алды. Жергилик экологиялаштыруу ичкелештирип эгүү аркылуу сапатынын ан сайын туруктуу түшүм мөлчөрүнүн дагы артуусуна өбөлгө түздү.
1: Кабарчынын экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө, экологияны коргоо 15-5 жылдык жоспору жакында расмий жолго коюлган. Жоспорго негизделгенде 2030-жылга барганда мамлекетибиздин экология теребел калыбы сызыл асылдашып, экология сапаты туруктуу кадамда жакшыланат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекет экология коопсуздук калкасы системасын сызыл бекемдеп, Үчтүндүк курулуш району жашыл калкасын түйүндү куруп, экологияны коргоо жана калыбына келтирүүнү көзөмөлдөп башкаруу түйүндү районунан 80 асылдаштырып куруп, мамлекеттик бакчанын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер системасын кемелдендирет. Жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоон жалпы чөлкөмдө ишке ашыруу капталып, баалуу тукум курт болуу кообуна барып калган жандуулар турары алардын байыр алуучу жерин коргоо калыбына келтирүүнү күчөтүп, шаар айылдардын экологиялык жашоого жайлуу сапатын жалпы этке жогорулатат. 2030-жылга барганда мамлекетибиздин жаратылышы корголуучу жер кургактык көлөмүнүн ээлеген салыштырмасы 18% төмөн болбойт. Суу топуракты сактап калуу салыштырмасы 74% ашуунга жетип, токой менен капталуу салыштырмасы 25.8% жеткирилет. Мамлекетибиз жандуулардын көп түрдүүлүгүнүн жоюлууга бет алуу кырдаал өнүмдүү басаңдатылып, мамлекет экология коопсуздугу өнүмдүү камсызталат.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы кечээ биригип жарыялаган көмүр өнөржай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорунда мыналар ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көмүр ачып өнүктүрүп жайгаштырууну бирдемде жакшыртып, көмүр камдоого кепилдик кылуу база курулушун сызыл жылыштатып, көмүрдү район аттап ташуу түзүлүшүн кемелдендирүү менен катар көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү уруксат өлчөмүн жогорулатып, асыл сапаттуу чыгаган өндүрүш жөндөмдөрүн дилгири өнүктүрүп, көмүрдү таза жогору өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдаланууну күчөтүп, көмүр коопсуз өндүрүшүн башкарууну күчөтүп, көмүр керектөөсүнүн жогору чекке ойдогудай жетүүсүн түртмөктөйт. 2030-жылга барганда көмүр төмөн чегине кепилдик кылып камсыздоо жөндөмү бирдемже күчөп, асыл сапаттуу чыгаган өндүрүш жөндөм салыштырмасы бирдемже жогорулап, бүт мамлекеттеги көлөмдү замандашкан көмүр кен өндүрүш жөндөм салмагы 87% жогорулап, акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен өндүрүш жөндөм салыштырмасы 75% жогорулап, көмүр катмарындагы газ өндүрүш мөлчөрү 26 млрд куб метрге жетип, заманбап көмүр чарбак системасы негизинен курулат.
1: Байхай түнүн таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде нөшөр жаап, байланыштуу райондор дилгер теңтайлашып, журтчулуктун коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Байхай түндүн таасиринде Жаңсуунун көп жерлеринде күчтүү бороон жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Суужоонун айрым райондорунда суу жыйылып, байланыштуу тармактар чукул суу чыгарып, кишилердин сапар коопсуздугуна кепилдик кылды. Нөшөрдөн улам Тайху көлүнүн суу орду сызыл жогорулады. Бүгүн түштөн мурда 2026-жылкы 1-номерлуу сел жүрүп, бүгүн түштөн кийин саат 4-кө чейин Жаңсуунун түштүк райондогу 18 дайра агымы 25 суу пунктинин суу ордунан ашууну эскертүүсү берилди. Мында 7 пунктин суу орду тарыхтагы чектен ашты. Жаңсуу селден сактануу жана кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штаб ишканасы сыяктуу тармактар биригип аракеттенген теңталашуу механизмин курду. Кечеден тартып бүгүнгө чейин Анхуй, Чужоо, Маашан сыяктуу жерлерде нөшөр жаап, жолдордо суу жыйылуу, дарактар жатып калуу сыяктуу абалдар көрүлдү. Куткаруучулар жыйылган сууну агызып, опурталдарды жоюу, жолдорду башкарып тизгиндөөнү кулаш чайдырды. Бүгүн Хубейдин айрым жерлеринде бороон чыгып жаан жаады. Шаньян нөшөрдөн аплесен түстү алдын эскертүү жарыялады. Учурда Хубей геологиялык апат көрүлүү мүмкүндүгү жогору Порталдуу райондогу журчулукту алдын которууга уюмдап, чукул тең талашуу сыяктуу тармактар 24 саат бирге аракеттенип кезекчиликте турду. Бүгүн Хынанын көп жери чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайын тосуп алды. Айрым жерлерде дагы кыска мезгилдик күчтүү конвекциялык аба ырайы аралашты. Байкай түндүн жыжаң алып келген оор таасирине карата мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети борбор камчы отунан чукул 200 миллион юан орундаштырып, жыжаңдын тайфун бороон апатынан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүүн жакшы деп, апат районунда бузулган жол сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тең талашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясы болочок 3 күндө байкай түн, ошондой эле ал сырагандан кийинки калдык ири менен мамлекетибизге уландуу таасир көрсөтүп, Чаңжаң Ханжаң, Чаңжаң Хуайхы, Хуанхы Хуайхы жана түндүк Жүнгү алкагында уландуу көрүнүктүү абалда жамгыр жаай турганын мөлчөрлөдү.
0: Байкай түндүн таасиринде Жыжаңдын көп жеринде жалгачтуу нөшөр жаады. Бороон чапкында калың партия мүчөлөрү кадрлар алдыда атырылып, селдин алдын алып, кооптон арылтып, калайыктын коопсуздугун коргоду. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте катуу жааган жамгырда Ханжуу Шаошан району Жужак штагындагы жыйылган суу орду кыска убакыт ичинде чукул жогорулап, журчулуктун үйлөрүн суу басып кетүү кообунда калган. Кыштак кадрлары дароо жол бою кыдырып текшерип, көмүскө кырсык түйүндөрүн текшерип чыккан. Бир суу көлчөгүндө көпчүлүк зарыл бир суу чыгаруу озунун тосулуп калганын байкаган. Бирок баткактын терең жеринде калган суу астындагы тосулган түйүнгө шаймандарды иштетүү өтө кыйын болгон. Жыйылган суунун барган сайын жогорулап жатканын көрүп, кыштак партия ячейкасынын орун басары Шужиси Жуушүйбек көбөйлөнгөнгө үлгүрбөй эле баткак сууга секирип, демин кысып суу астына түшүп, батак жана оролуп калган бутак шактар чөп чаарыла жана таштандыларды колу менен ачкан. Кезинде жыйылган суу орду жогорулап жаткан эле, суу агымы бирчема чукул болгондуктан таштандылар бирчема көп болуп, суу дагы шыдырага албай турган. 10 нече мүнөт көп жолу чымыркангандан кийин тосулуп калган таштандыларды тазалап, суу чыгаруу озунун суу чыгаруусун заматта калыбына келтирип, кооптуу абал бир жактылуу кылынды. Бизда карапайым калыкты ойлойбуз, кыштак кадрлары көпчүлүккө тейлөө жүргүзөт. Жыжаң Ниңбо Шаңшан ооданы Шинчао шаарчасы деңиз түшүмдөрүн багы Чордондуу району. Тайфун бороону чыкканда жергиликтен нече 10 000 молу бакмачылык көлчөгү жабдуулар зыянга кабылуу сыяктуу опур талдарга туш келди. Кээ бир бакмачылар камсыз боло албай, жамгырга карабай деңиз жээгиндеги бакмачылык районуна кайтып барып текшерип көрдү. Бакмачылардын өмүрүн жана мал менен коопсуздугун коргоо үчүн жергилик партиялык кадрларды чукул тең талашуу чакан отрядын курууга уюмдап, бороон жамгырга карабай үзгүлтүксүз кыдырып текшерди. Кайтып барып эмне кыласыңар, суу чыгарасыңарбы? Сууну чыгарып көлчөктү карап көрөлү дедик. Мындай кылалы, суу чыгаруу керекпи жокпу, биз барып көрөлү. Суу ордун сүрөткө тартып сиздерге көрсөтөбүз. Суу агызуу керек болгондай карап көрүңүздөр. Тайфун бороону мезгилинде ушундай тур тартуунун кайда кыдырып текшерүү ар 3 саатта бир жолу алып барылат. Көпчүлүк алды менен кишини, экинчиси көлчөктү, үчүнчүсү бакмачылык жабдууларын карайт. Мындагы максат эскертүүнү күчтөн калтыруудан мурда бакмачылардын өз мейлинче кайтып кетпестигине кепилдик кылуу. Азыр тайфун бороону Жыжаңдан чыкты. Бирок көпчүлүк дагы эле 1-нче септе бекем туруп, абалдар менен таанышып, бакмачылардын өндүрүш турмуштук албына кетүүсүнө жардам берүү менен шашылыш.
1: Байыркы жазуу жана Жоңхуа маданий элигине мурасты кылып өнүктүрүү курулушу мамлекетибиз жолго койгон бир түрдүү улуттуу маданият курулушу. Учурда биринчи мезгилдик курулуш аяктоо баскычына кирип, бир түркүм орчундуу табылгалар колго келтирилди. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында сиздерди сөөк бүтүк жазуусу, жез жазмасы, ошондой эле камыш жибекке жазылган китептеги курсаптардан Жоңхуа маданий элигинин түпкү тамырын издейбиз. Байыркы жазуу курулушу 14-нчү 5 жылдык табылга көргөзмөсү мамлекеттик ажайыпканада жалпыга ачып жиберилүүдө. 270 жүрүштөн көп көргөзмө буюм ичинде сөөк бүтүк жазуусу, коло оймо жазуусу, камыш жибекке жазылган китеп байыркы жазуу курулушунун белги мүнөздүү илмий табылгалар менен өз ара шайкешкен. Баарын көргөндө көрөрмөндөр жүнгө байыркы жазуусунун өнүгүп өзгөрүү тамырын түшүнө алат. Сөөк бүтүк жазуусу эликтеме чоң жыйнагы байыркы жазуу курулушунун алгач мезгилдик белги мүнөздүү табылгасы. Учурда жыйналган сөөк бүтүк саны эң көп өлүмдүү жыйнак. Мында 1200-ден ашуун жаңдан бириктирилген сөөк бүтүк көзгө даана чалдыгат.
0: Мурда биз Шаң доорунун тарыхын окуганда бардыгы өтө одоно эле. Азыр бул материалдар бар болгондон кийин бүт Шаң доорундагы ошол жекелер, иштер толугу менен көз алдыбызда жандуу көрүндү.
1: Жандуу тарых байыркы жазуулардын эстеликке калтырылганынан окумуштуулардын чечмелеп окуп көрсөтүүсүнөн болгон. Алдыңкы Чин доорунда мамлекетибизде сөөк бүтүк жазуусу сыяктуу окшобогон форманы камтыган байыркы жазуу системасы калыпташып, Жоңхуа маданийлигинин түп тамырына айланган. 2020 жылы Борбор комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлик сыяктуу 8 тармак байыркы жазуун жолго коюу курулушун биригип баштап, Чинхуа дашы, Жунго тарыхы зилдүү орду, мамлекеттик ажайыпкана сыяктуу 18 орун шайкештүү өткөлгө чабыл кылуу жаңылык жаратуу өршүн куруп, 14-5 жыл мезгилинде мол табылгаларды колго келтирип, бул жолу 300 эл мезилдөө түрүн тургузган. Толук курс окуучулары аспиранттан 1300ден ашуун кишини системалуу жетиштирген. Байыркы жазууларды ретке салып изилдеген 360дан ашуун чыгарманы чыгарган. Мында Чинхуа дашөөсүндө сакталган жаңгоо доор бамбук бүтүктөрүн реттеп чечмели баяндоо, ошондой эле азырга чейин көлөм эң чоң мамке сыртында сакталган жүнгө коло куралдарын жыйноо камтылган. Учурда байыркы жазуу курулушу 14-5 жылды бүтүрүү корутундусу менен 15-5 жылды жоспорлоо орундаштыруу бирдей арымды алып баруу баскычында турат. Мамке сыртында сакталган байыркы жазуу байлыктарын санарыптештирип кайтарып келүү 15-5 жыл мезгилиндеги байыркы жазуу курулушунун негизги чабыл багыты.
0: Байыркы жазуу курулушу түп тамыры курулушу. Муну иштөөгө мурастык кылууга киши болуу керек. Бул материалдардан пайдаланып, узун байыркы тарыхый маданиликти кайра курабыз. Дагы бири жалпыга бет алган жалпылаштырууга айландырабыз. Байыркыны бүгүнкүгө иштетип, бул идея маданият байлыктарын азыркы доор маданият курулушунун зарыл түрөчүнө айландырабыз.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин көлөмүнөн жогору интернет тор жана байланыштуу тейлөө керканалары интернет тор кесибинен 1,67,500,000,000 киреше киргизүүнү бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10,11% артып, пайда жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 16,6% арткан.
0: Мамлекеттик маданият эстетиктер иштерин өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз маданият эстетиктерин системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдө башкарууну текшерүү механизмин куруп толук кемелдендирет. Мамлекеттин которууга болбой турган маданият эстетик байлыгы жалпы тизмесин тургузат. Археологиялык текшерүү аркылуу жөнгө маданилиги тарыхый ролун чыныгы далилдөөнү толук көрүнүктөндүрөт. Маданият эстетиктерин коргоп пайдалануу табылгандардан илги ан сайын жакшы нарып жеткирилет.
1: Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакынкы мезгилде 338 түрдүү мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Мында күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 15 түр, тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 323 түр, жогору жаңы техника саласы, жөрөлгөлүү чарба, коопсуз өндүрүш, карапайым калык турмуш сыяктуу жактарга катыштуу.
0: Жакында коом коопсуздук министрлиги бүт мамлекетте коом коопсуздук органдарын кара күчтөрдү тазалап, зомбулукту жоюу атайын күрөшү биринчи жолку чордондо тор жыйуу аракетин тереңдетүүнү тең арымда кулаш жайдырууга кол башчылык кылып, жаңы түрдөгү кара күч зомбулук кылмыштарына үйрөтүп, түрдүү кылмыш тобунан 1000ден ашуун ийгиликти жоюп, кылмыш шектүүсүнөн 8200ден ашуунду колго алып, 5400ден ашуун түрдүү кылмыштуу иштер делосунун бетин ачкан.
1: Кунминг таможня статистикасына караганда, быйыл алдыңкы жети айда жүнгө Лаос темир жолундагы импорт-экспорт жүк наркы 20 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 29,19% арткан. 2021 жылы ачылгандан бери жүнгө Лаос

0: көрүү толук тама жардам акчасы. Ошондой эле көптөгөн кино кошулган түрлөрүн чыгарып, шаардын маданий саякат өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 10-нчу күнү 7.5 балл катуу жер тиреген. Жер тиреө кайнарынын тереңдиги 80 км. Жер тиреөдө 132 киши көз жумуп, 570 киши жараланган. Колумбия бүт мамлекетиндеги 32 шаар оор даражада апатка кабылган. Аталган мамлекет эбак мамлекеттик апат абалына кирген. Колумбия геологиялык текшерүү мекемесинин маалыматына негизделгенде, жер тиреө борбору Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндөгү Сан-Жос Дылпалмар шаар айланасында. 1600 жуук үй зыянга учураган. Колумбияда азыр 5 өлкөнүн борбор калаасы кызыл түстү эскертүү берүү абалында турууда. Колумбия зунтуңу Дела Спирилла мындай билдирди. Учурдагы башкы милдет урандыга көмүлүп калган журтчулукту куткаруу. Мен азыр пырыр адамын. Бул жолку жер тиреөдөгү апат оор район. Автоуна менен 6 саат жүрүп, түн жарымда бул жерге жетип келдик. Артымдагысы мурда 5 кабаттуу имарат эле. Куткаруучулардын айтышынча, урандынын астында сакталган 2 адам бар экен. Алар азыр кирпичтер тазалап, куткаруу алып барууда. Мунун алдында 5 адамды жеңиштүү куткарып чыгыптыр. Апат оор болгон Кали шаарында дарылуу сейсмасы оор басымга түшүп, эң жогору даражадагы сактануу абалында турууда. Жер тирегенден кийин бир бөлүк райондордо тоо көчкү сыяктуу ерчим апаттар көрүлүп, көптөгөн таш жолдор жабылган. Жер тиреөдө дагы 7 учак жай бир мезгил жүргүзүүдөн токтотулган. Азыр Колумбиядагы көптөгөн шаарлар түнкү тыйым салуун жарыялап, куткаруу кызматынын шыдыр алып барылуусун камсыздаган.
1: АКШ зунтунун Трамп 10-нчу күнү АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% сезгендегенин билдирди. Ары АКШ армиясынын бүткүл деңиз кысыгына карата мина тазалоону жүргүзүп, каттоо жолун шытырлаштырганын айтты. Трамп дагы Иран АКШга карата согуш төлөмүн ортого койгондон кийин АКШ дагы Ирандан төлөм талап кылганын, өзүнүн дагы АКШ сүйлөшүү өкүлдөрүнө бул талапты мындан кийинки бардык сүйлөшүүнүн каралмасына айкын киргизүүгө көрсөтмө бергенин айтты. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багайи ошол күнү АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндө тороону жолго коюусу, ары аскер иштер аракетин колдонуусу Хормуз деңиз кысыгында коопсуз катоорун жалп этке калыбына келбестигинин негизги бөгөт экенин билдирди. Иран эң жогору көсөм ишканасынын 10-нчу күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде, Ирандын эң жогору көсөмү Муштаба көптөгөн милдетке коюу буйругуна кол коюп, куралдуу кошун баш колбашчылык штабы, ислам көңтөштүк коргонуу отряды жана бир элдик аскер куралчандар жогору катмарларын тескеген. Мында ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын шаожаңы Алы Абдуллахи куралдуу кошун баш колбашчылык штабынын башчысы болгон. Ахмед Вахид ислам көңтөштүк коргонуу отрядынын баш силиңи болгон. Мындан башка Иран маалымат арасынын 10-нчу күнкү кабарына келгенде Иран зунтуңу Пезишкиян ошол күнү өзүнүн жакынкы мезгилде эң жогору көсөм Муштаба менен бир жолу 7 сааттай сүйлөшкөнүн, Муштабанын ден соолук абалынын өтө жакшы экенин билдирген.
0: АКШ мамлекеттик деңиз океан жана атмосфера башкаруу идарасынын 10-нчу күнү жарыялаган сандуу маалыматына негизделгенде, быйыл 7-нчи айда бүт АКШнын орточо температурасы эстелик алынгандан берки жаңы жогору бийиктикке жетип, бул жолу 24.94 Цельсий градус болгон. Ошону менен бирге 7-нчи айда бүт АКШнын жаан чачын мөлчөрү эстеликке алынгандан берки 3-чү аз ай болгон. Аталган аппарат 8-нчи айдын башына чейин АКШнын бул жолу жарым району кургакчылык абалында турганын айтты. Ошол күнү Европа ынтымагы климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүү тейлөө идарасы жарыялаган жалпы билдирүүдө мындай делген. Кургакчылык 7-нчи айда уландуу Европанын батыш бөлүгү жана орто бөлүгүнө таасир көрсөтүп, Европанын көп жерлериндеги дайра суу мөлчөрү орточо деңгээлден көрүнүктүү төмөн болду. Сина дайрасы, Рейн дайрасы жана Дунай дайрасында асыресе көрүнүктүү болду. Англия өкмөтү 10-нчу күнү мындай билдирди. Аталган мамлекетте 70%дан ашуун район кургакчылык абалында туруп, бул жолу 27 миллион кишинин суу иштетүүсү чектемеге учурады. Франция экология тип өзгөртүү министрлиги ошол күнү Францияда учурда оор даражада куракчылык болуп жатканын, жергиликте 3/2 бөлүк өлкө эң жогору даражалуу кырсык абалында турганын айтты. Словакия суу ырайы аба ырайы изилдөө орду ошол күн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, куракчылык аталган мамлекеттеги болжолу 95% районго таасир көрсөтүүдө. Испанияда аталган мамлекеттин батыш түштүк бөлүгүндөгү Варва штатынын бир жериндеги жакында туташкан токой өрттү 10-нчу күнү тизгинин жоготкон.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен маалымат аралдарынын 10-нчу күнкү кабарына караганда, Йемен өкмөтү ошол күнү Хусай куралчандардын согусуна жооп кайтара турганын, Йемен өкмөт армиясынын кырталга теңтелашуу даражасын биртемчи жогорулатууга дайындалып болгонун айткан. Алдыңкы күнү Хусай куралчандары Йемен Тайз өлкөсү Кызыл деңиз боюндагы Мука порту өкмөт армиясы чогулган түйүнгө жана курал жарак кампасына сокку берип, кишилердин жаралануусу көз жумусун келтирип чыгарган. БМУ Йемен маселеси боюнча өзгөчө элчиси Грондуберг 10-нчу күнү эскертип мындай деди. Учурда Йемендин чукул кырдаалынын курчуусу аталган мамлекетти кайра баштан жалп этке кагылышка алып кирүүсү мүмкүн. Ал ар кайсы тараптарды эң зор ченде өзүн тийип, чыныгы чараларды колдонуп, кырдаалды басаңдатууну түртмөктөп, карапайым эл жана элдик негизги жабдууларды коргоого үндөдү.
0: Сыралия маалымат аралчыларынын 10-нчу күнү Сыралия коопсуздук аппаратынын эң жаңы сандуу маалыматтарын накыл келтирген кабарына караганда, быйыл алдыңкы жарым жылда Сыралиядагы туруктуу конуштанган еврей тургундары

0: Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгинде алып барган зорокердик чабуул окуясы 660га жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден бул жолу 63% чукул тез арткан. Мына ушул себептүү алдыңкы жарым жылда палестиндиктердин жаракаттануу, көз жумуусу дагы айкын көбөйгөн.
1: 10-нчу күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында йенде долларга айырбаштоо салыштырмасы 1 долларды 159 йенге айырбаштоо аралыгына төмөндөп, Жапония АКШ эки мамлекет өкмөтүнүн 7-нчи ай соңунда чанда кездешүүчү биргеп алтын келгишүүнү жолго койгондон берки эң төмөн деңгээлди жаңылаган. Жапония маалымат агенттигинин кабарында айтылуусунча, бул жолку төмөндө йендин мындан мурдагы алтын келгишүү айынан жогорулоо даражасынын жарымын жок кылып, алдын келгиши чаралардын индин бүт улкулу бет алышын өзгөртүү жагындагы чектелүү мүнөзүн чагылдырган. Жапония талдоо ишмери мындай көрсөттү. Ин наркынын төмөндөсү артында Жапония малия саясаты жана акча саясаты ишенимдүүлүгүнүн төмөндөсү сыяктуу терең катмарлуу факторлор сакталган.
0: Европа футбол бирикмеси, Азия футбол бирикмеси жана Орто Түндүк Америка материги, ошондой эле Карп деңиз району футбол бирикмеси 10-нчу күнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөй жумушу жөнүндө дагы бир жолу сындап, дүйнө мөрөйүн талашуу жарышына байланыштуу укук таламды сатууга урунуу бир жолку оор өкүм кылуу каталыгы эл аралык футбол бирикмеси тейлөө жасоочу ар кайсы мүчө коомдорго карата убадасында турбагандык деп карады.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңунда чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 12 күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 30 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: 10-чу кезекте Аптыран райондук парткомдун 9-чу айрым порук кыдырып күзөтүүсү чагылдырууну бүтүрдү.
3: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерибизил деп маектешти.
2: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак тилдеш боруп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында бүгүн журчулуктун акыр идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар.
3: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча акча мамиленин жүрүшүндө жалпы мөлчөрү байсалдуу артуу, курулмасы уландуу кылдашуу, каржы жүгүртүү өздүк наркы төмөндө, ачып жиберип тереңине карай жылыштатуудай жакшы бет алыш көрүлдү.
2: Автоном райондук эл курултай туруктук комитети акпарат жайлоо жыйынын ачып, Шинжаң Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи.
3: Шинжаңдын салкындоо саякаты уландуу күч алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 10-чу кезектүү Автоном райондук парткомдун 9-чу айлампаны кыдырып күзөтүүнү чагылдыруу кызматы жакында толук бүттү. Бул айлампаны кыдырып күзөтүү, чагылдыруу, чордонду чагылдыруу жана кыдырып күзөтүү группасы бирге бир чагылдырууну өз ара бириктирүүнүн кайын колдонуп алып барылды. Чордонду чагылдыруу жыйында кыдырып күзөтүүдө байкаган оронтуу маселелери жалпыга улактандырылып, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармоого карата орундаштыруу жасады. Аптаным райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптаным райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптаным райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптаным райондук парткомдун 7 кыдырып күзөтүү группасы айрым-айрым бул айлампаны кыдырып күзөтүү, артына кылчаюудагы 6 район тике караштуу тармактарга 4, ач өнүктүр районуна 4, Аптаным районуна караштуу мамлекет менчигиндеги керканага бирге бир боюнча кыдырып күзөтүү абалын чагылдырды. Чагылдырууда мынабулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең бирөөнү өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматынын улашыш айдоорунун зарылчылыгын терең таанып жетип, кыдырып күзөтүү кызматын жакшытуу жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү улаандуу тереңдештирип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кылыч ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Ан сайын бекем позиция, ан сайын тыңгырыктуу стил, ан сайын катаан тарап, ан сайын күчтүү иш-чаралар менен 9-чу айлампаны кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүүлчү партия группалардын негизги толку жоопкерчилигин шуучулардын биринчи жоопкери урудай жоопкерчилигин жана ванза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчилигин күчөлтүп, түзөтүү долбоорун астайыл түзүп, түзөтүү убакыт чектемесин айкындаштырып, түзөтүү эсеп дептерин тургузуп, бири-бирден түр боюнча түзөтүп, ийине жеткирүү керек. Түзөтүү көзөмөлдөөсүн күчөлтүп, тартип текшерүү РВЗ органдары жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерип изилдөө, айдактоо, чакырып сүйлөшүү, эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкинин арттырып, эптеп септеп түзөтүү, жалган түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, азыр өзгөртүү жана узакка чейин тургусуну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, кыдыруу аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу куруну илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүүнү уландуу жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирүү, бир сараны калыпка түшүрүүнү ишке ашыруу керек. Кыдырып күзөтүү мезгилинде Аптаным райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалардагы кээ бир жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган чи учун тапшырып, байланыштуу белгилеме боюнча Аптаным райондук тартип текшерүү комитети, РВЗ комитети, Аптаным райондук партком, уюмдук бөлүм сыяктуу байланыштуу жактардын бир жаңсыр кылуусуна которуп берди.
3: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудиеси Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нче айдын 11-нче күнү автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маектешти. Чын Шаожаң манабаларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Цзиньпиндин соо жүнгөө курулушу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңхуа улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизгелерине асын тыгыз имерчиктеп, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат деген түшүнүктү терең иш жүзүндө көрсөтүп, соо Шинжаң курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөө курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук оорулардын алдын алуу жана тизгиндөө борборуна келип, оорларды тизгиндөө жабдууларын көздөн көчүрүп, оорларды тизгиндөө кызматкерлери менен пикир алмаштырып, оорларды тизгиндөө кошуун курулушу, чугуштуу оорларды күзөтүү алдын эскертүү, чукул абалга теңтайлаштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Автоном райондук эл доктурканасында алыс аралыктуу медицина борборун көздөн көчүрүп, доктуркана курулушу, дарылоо тейлөөсү, калктын доктурга көрүнүүсү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин катыштуу башкарма ишканаларына келип, бүт автоном райондун негизги катмар саламаттык сактоо кызматынын илгерилөө абалын тааныштыруусун тыңшады. Артынан Чын Шаожаң, Эркин Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин жетекчилик банза мүчөлөрү, саламаттык сактоо системасындагы катыштуу орундар жана бир бөлүк доктурканалардын жооптуулары, ошондой эле автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырып, бүт автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы докладын тыңшады. Чын Шаожаң манабаларды баса көрсөттү. Соо Шинжаң курулушун жылыштатуу ар улут калкынын бакыт бейпилдиги, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугуна чатыштуу орчундуу эл турмушу курулушу, эл райы курулушу, сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүү жана район боюнча тегиз жайгаштырууну бачымдатып, Шинжаң эл аралык дарылоо борбору курулушун иштиктүү жылыштатып, мамлекет жана автоном район даражалуу райондук дарылоо борборунун үлгү көрсөтүп жетектөө ролун толук көрсөтүп, аймак оодан 2 даражалуу өкмөттүк доктурканалар куруп күчөтүп, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө негизин бекемдеп, Шинжаңга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнү уланды тереңдештирип, райондун шаар айыл дарылоо тейлөө деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын доктурга көрүнүү дарылануудагы ээ болуу сезимин жана ыраазычылык даражасын үздүксүз күчөтүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо коопсуздук калканын бекемдеп, дарылоо алдын алууну шайкештирүүнү күчөтүп, район аймак оодан 3 даражалуу жалпылык саламаттык сактоо системасын кемелдендирип, оорларды тизгиндөө аппараттарынын өзөктүү курбат курулушун күчөтүп, орчундуу жугуштуу оорлордун алдын алып тизгиндөө кызматын чыныгы кармап, жалпылык саламаттык сактоо боюнча чукул абалга теңтайлаштыруу курбатын жогорулатып, мекен сүйөрдүк тазалык аракетин терең жылыштатып, ар улут калкынын өмүр ден соолугун жакшы кайтаруу керек. Жоң ийче дарыгерлик иштери жана кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө системасын үздүксүз жакшыртып, түйүндүү жоң ийе доктурканалары жана өзгөчө атайы бөлүм курулушун күчөтүп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө торун кемелдендирип, жоң ийче дарыгерлик ишмерлерин жетиштирүү эпкинин арттырып, жоң ийче дарыгерлик материалдары бүт желеси курулушун бачымдатып, жоң ийче дарыгерлигин замандаштыруу, кесиптештирүүнү жылыштатып, Шинжаңдын жоң ийче дарыгерлик байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Жан сан кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, жаңы доор жан санды өнүктүрүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, жалпыга нарктуу табыштап бактырууну зор күч менен өнүктүрүп, картаңдардын ден соолук иштерин шайкештүү жылыштатып, жан сан сапатын күчөп жогорулатып, Шинжаңдын жан санынын жогор сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Дарылоо иштери кызматкерлери кошуунун куруп күчөтүп, киргизүү, жетиштирүү, алып калуу, иштетүүнү тең колдонууда бекем туруп, жогор сапаттуу дарылоо кесиптик ишкерлер кошуунун бачым зоройтуп, доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, истири таза маанайы дурус дарыгерлик чөйрөсүн жаратып, дарылоо иштери кызматкерлеринин күйүнү басырап, камкордук кылуу коргоо узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, доктурду урматтап саламаттыкка маани берүүдөй жакшы маанайды жаратуу керек. Партиянын саламаттык сактоо ден соолук кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, саламаттык сактоо системасынын жетекчилик банзасы жана кадрлар кошуунун куруп күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо, дары саламаттык сактоо түзүлмө ысылатын тереңдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, калктын айланасындагы чириктик маселелери жана туура эмес стилдерди чордондуу жөнгө салууну тереңдештирип, мисал аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын бекем кармап, Соо Шинжаң курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Каден Кавен, Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
2: Станциябызга бара. 8-нче айдын 13-нче күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңхай эл республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарууну текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш ШУЖИ Ши Жинпиңдин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүүчүлдөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруу тараптарын астайыл жүзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы бетке өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына ан сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталынып ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумре Тобул жыйынга катыштар сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл заттык негизи. Кен байлыгын чалгындап текшерүү, ачып өнүктүрүү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катыштуу. Кен байлыгы закон эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улаш айдырып, закон эрежелердин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктө болсо, баш ШУЖИ Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рухун чечкин жүзөлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүнүн иш жүзүндөгү аракети. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнүн жүзөлөшү орун алуусун закон боюнча түртмөктөп, мамлекетибиздин кен байлыгы коопсуздугуна чын кепилдик кылуунун реал ачаты Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кепсиз сыймасын бачым куруудагы күчтүү чара. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарууну текшерүү нышанын тараптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлыгы коопсуздугуна жалпы бетке кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу түзүмү, кенчиликке колдонула турган жердин көп кайнарлашуу ажаты, кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу улаш айдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мынабылар тарап кылынды. Туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкү жоспорлонуп күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаан кийгирип, автоном райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээлеп, астайдыл ортондурап, анализдеп, закон аткарууну текшерүүнүн каратмалуугун үздүксүз күчөтүү керек. Закон аткарууну текшерүү менен закон жалпылаштыруу бүтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат автоном райондук эл өкмөттүн кен байлыгына катыштуу закон эрежелерди изилдештирип жолго коюу абалынан докурат берди. Пиңшинлай жыйынды башкарды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 орун толуктап докурат берди.
3: Эми бир өздөңдөгү агын суу какыр талааны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гаумын Хуй, Хамит Абдрейим, Таңшөө Чен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-нче ай Накай Жеңгибар өстөңүнүн суусу мол боло турган мезгил. 73 жаштагы Айса курбан небересин жетелеп Чира ооданынын Нур айылындагы Жеңгибар өстөңүнүн башына келди. Гарыя өркөчтө багып жаткан сууга карап, өстөң башындагы таш тубалды сыйпап, бул жерде өстөң жасаган күндөрүн эске алды. Ал мындай деди: «Бул өстөңдү биз бир күрөк бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп таап, маселени чечип, Жеңгибар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды». Жеңгибар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жасоочулардын оттой кызуулугу менен жапалуу эмгегине таянып эле калбай, опсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тик кудук ыңгайындагы өздөн башы, керген сууну ермечөлгө баштап өздөн куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары беш түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, арт-артынан туш болгон кыйын маселелерди бир-бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өздөн жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жаңгыбар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр алып тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. Бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга канитаны жасап чыкты. Канита узун кыскалыгы окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чыра ооданы Нурайлынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмамат Ражептин атасы мурда жаңгыбар өстөңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө чейин атасы иштеткен канита бар экенин айтып мындай деди. Адатта 50 жың ташты көтөрүү кыйын, бирок аны иштеткенде 100 жың ташты аркалап көтөрүүгө болот. Кишини таң калтыра турганы тек кудук ыңгайындагы катмарга бөлүнгөн суу баштоо өздөңүнүн бардыкка келүүсү болду. Бул бүт курулуштун жүрөгү. Ошол кезде даяр чертёж жок болгондуктан, кезинде Чыра уудандык эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дайжаян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин, алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздүү долбоорлоп чыккан. Дайжаян кабарчыга, жаңгыбар өстөңүнүн тек кудук ыңгайындагы өстөң башында тек кудуктан катмарга бөлүп, суу алуу формасы колдонулуп, мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болуудай иш жүзүндүү абалга абдан ылайык келет. Бул техника автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди. Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жантуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстөң башынын берекети абдан жакшы болот. Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү эскерткич сарайында арлут журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен жаңгыбар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди таң калтырууда. Ошол жапалуу жылдарда арлут эли жумуш жүргүзүү биринчи чебине аттанып, баардыгы алдына өтүп, милдет жоопкерчилигин аркалады. Бир дагы адам жоопкерчиликтен өзүн качырбады. Эч ким пайда зыян менен эсептешпеди. Дайжаян жаңгыбар өстөң курулушундагы өзөктүү техник кызматкер. 1955 жылы Вухан суу иштери мектебин бүтүргөндөн кийин демилгелүүлүк менен чакырыкка үн кошуп Шинжанга келип, Хотен аймагынын Чыра ооданында узун мезгил тамыр тартып, бир өмүр зээн күчүн жергиликтеги суу иштери курулушуна арнады. Ал мындай деди: «Жаңгыбар өстөңү менин бөбөгүм окшош. Мен Шинжанга келген экемин жапага чыдоого даярмын. Мен бул өстөңдү кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорлоо, долбоорлоо, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче жаңгыбар өстөңү ролун көрсөтө алат. Менимче мен өзүмө беткел алам. Чыра элине беткел аламын». Айса Курбан Жэңгибар Өстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал Жэңгибар Өстөңүнүн 10-чу номерлуу башкаруу пункетинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу Жэңгибар Өстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки Жэңгибар Өстөңүнүн абал кысындай базмыр турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кумагызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда ар лут чурчулугунун Жэңгибар Өстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып, мындай деди. Жэңгибар Өстөңүн курган мезгилдерде ар лут ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгелүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Кээде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк чогуу дап чалып, рабап чертип, дуттар чалып, мәшрап бийлеп, кубанышка батат эле. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
2: Кечөө 8-нчи айдын 11-нчи күнү Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акча мамиленин Автоном райондун жогору сапатта өнүксүн колдоо жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Автоном райондун алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшү абарын кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жыйында Жунго эл банкеси Шинжан Уйгур Автоном райондагы бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басары банк башчысы Либо алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшүсүндө жалпы мөлчөрү турук тартуу, курулмасы сызылгылдашуу, каржы жүрүштүрүү өздүк наркы төмөндөө, ачып жиберүү терең жылыштатуудай жакшы кырдаал көрүлүп, Автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштоосу жана экономиканын жогору сапатта өнүксүн бекем акча мамиле таянчы менен камдай турганын тааныштырып, мындай деди. 6-нчы айдын соңуна чейин бүт Автоном райондун коомдук каржы жүрүштүрүү көлөмүнүн сактарма мөлчөрү 6 триллион 50 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% артып, артуу ылдамдыгы улануу 30 ай мамлекеттин орточо артуу ылдамдыгынан жогору болду. Каржы жүрүштүрүүнү камсыздоо урматы сызылып экемделди. Эл акчасынан берилген түрдүү карыз акчага алык суммасы 3 триллион 730 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен 1.5% жогору болду. Тике каржы жүрүштүрүү калдык суммасы 2 триллион 70 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиге салыштырганда 13.6% артты. 6-нчы айдын соңуна чейин түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областынын карыз акча калдык суммасы окшош мезгилге салыштырганда 9% артып, бүт Автоном райондун орточо деңгээлинен 2.3% жогору болуп, район экономикасынын текши өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Ошол менен бирге Автоном районубуз акча мамиледеги 5 чоң жумуш карыз акча байлыгын төп септөөгө үрүлүп, илим техника, жашыл

0: өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6 айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык соммасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% дээледи. Мында илим, техника, жашыл, жалпы кандартуу, картайганда күтүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% арткан. Мындан сырт, бүт автоном районунун эл башкаруусундагы чарбанын акча мамиле тейлөө камсыздоосун сызылып бекемдеп, каржы жүрүштүрүү шайкештирүү механизмине сөөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толкуларынын ажат тарабын төп чиркештирип, ишеним карыз камдоосун сызылгылдаштырып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басары идара башчысы Шишау Шия мындай деди. 2026 жылы 6 айдын акырына чейин бүт автоном районунун эл башкаруусундагы керханалардын карыз калдык соммасы 1.140 миллиард теңге болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10.18% артып, жаңдан өнүккөн эл башкаруусундагы керхананын карыз өсүмү алдыңкы жылдын акырындагыга салыштырганда 0.24% төмөндөгөн. Эл башкаруусундагы чарба, тышкы соода, илим, техника сыяктуу түйүндү сарага үйрүлүп, жалпы иргеп тандап жөнөткөн карыз албаган түтүн 270 000 болуп, тышкы соода керханалары 3 000 ашкан. Түйүндү элдик каржы салуу түрү 35 болуп, банк аппараттарынын төп чиркештирип арылуусуна жетекчилик кылып, ишенимди оңдоп калпына келтирүү, каржы кемчил болунуп бүтүрүү, түшүмдү жаңырык жаратуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу эл башкаруусундагы керханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берди. Кийинки арымда Шинжан акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу идарасы автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү өнүктүрүп зоройтунун ар түрлүү орундаштыруусун улантуу жүзөлөштүрүп, караштуу райондогу банкке камсыздандыруу аппараттарынын акча мамиле камдоосун сызыл зоройтуп, акча мамиле түшүмдөрүн мооруктуруп, акча мамиле агын суусунун ан сайын көп эл башкаруусундагы базар негизги толкусуна төп жардам берүүсүн түртмөктөп, бүт райондун экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болот.
1: Кечүү 8 айдын 11 күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжан Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угуңуздар. Незам болсо, бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атайы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6/37 болуп, пахтанын сапатын көлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу, элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдөй закон чыгаруу принцибин таканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип желесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз темасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мариям Исмаил мындай билдирди. Незам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Незам өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, нишан, баа саясаты, кампада туруп өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, бүт желеси боюнча сапатын сүрүштүрүү, бингтан жергилик шайкешип көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өнүмдүү аргалары закон аркылуу башкаруу түзүмүнө карай жогорулап, мамлекет ичинде аталган сала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудуру Е. Жэншүн Незамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көптүрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын түрү, даражасы, саны сатып алуу бекитилет. Даражасын, баасын төмөндөтүүгө болбойт. Пахтачы дыйкандардын пахта саткан акчасын маалында толук суммалуу төлөө, насыя калтырбастык талап кылынды. Пахта саткан акчасын насыя калтыргандарга карата незамда анык кылып жазалуу чарасын бекитти. Пахтаны өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүүдө керкана пахтачы дыйкандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле өкмөт күбөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү күбөлүгүн аксыз чыгарып берүү белгиленди. Пахтанын нишан баа саясаты белгиленди. Бул пахтачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пахтачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайда.

0: алуу болуп, пахтаны көп эгүүгө, пахтаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. Базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында, незамда закон аркылуу башкаруу, санариптештирүүдөй кош тирек болгон пахтанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Тибанжин, пахта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүү алып сактоо, текшерүү бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп, пахта сапатынын кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай башкаруу нишанын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Сапатын сүрүштүрүү эсеп дептери өстүрүүчүнүн салакаты, жери, сортту, сатып алуу иш кошуу саны жана убакты 5 жылдан кем болбогон мөөнөтүн толук эстелик алат. Бирөнчөй калыпка түшүргөн башкаруу белгиси, код номуру жана текшерүү далили. Ошондой эле сапатын сүрүштүрүү аралжысы аркылуу эгер пахтада сапатында жалганчылык иштөө, аралаштыруу издери сыяктуу маселелер байкалса, код номуру менен сүрүштүрүү аралжысы сыяктуулар аркылуу туура келген иш кошуу сатып алуу жана өстүрүү алкагындагы жооптуу кишини сүрүштүрүүгө болот. Бүт желелүү сүрүштүрүү түзүмү пахтанын жогору сапатта өнүгүүсүн, бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Жансуу өлкөсү Хуайан шаары Бинтуан 7-нчи шысы Хуяңкы шаарынан нишандуу жардам берүү барышында райондор шайкеш бирлешип аракетке келүү, сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспорлоону тутка кырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктиги Бинтуан 7-нчи шысы Хуяңкы шаары 129-нчу тубандагы көөнө маркүлүү керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айлануу абалына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санариптешкен, акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%-дан 40%-ка өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжанга нишандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025 жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжаң УУ аракчылык чектүү шериктигинин орун басар баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан шаардагы 80%-дан жогору Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын эл турмушуна иштетип, жергиликтин агартуу, дарылоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо отряди топ куруу ыңгайында Бинтуан 7-нчи доктурканасы жана Бинтуан Көйтөн Жоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктуркананын көптөгөн түйүндү атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы дарылоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника өскөлүгүн торуктап, жергиликтин дарылоо ишмерлеринин 50%-ден ашуун адамды тарбиялады. Жансуу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү дарылоо отрядынын башчысы Бинтуан 7-нчи доктурканасынын орун басар башчысы Ху Годоң мындай деди. 7-нчи доктуркана 3 жылда 7 түрдүү шаарда жаруу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндү атайын бөлүм куруу дагы таракай өнүгдөн системалуу алып өтүп, алып кеткис дарылоо кошунун калтырды. Жансуу өлкөсү Хуайан шаарынын Бинтуанга нишандуу жардам берүү боюнча 7-нчи Хуяңкы шаары кызмат группасы партикомунун шуучуси группа башчысы Ку Чиаң мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдү жолго коюп, эки жердин өзгөчө байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтөбүз.
3: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Жакынкы убакыттарда Шинжаңда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар арт-артынан Тоолуу райондогу Токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Хошу тоодону Жиншаатан саякаттын Угуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерлеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү кадр, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга иликтирди. Корлалык саякатчы Элфренвер мындай деди: "Бул бир канча күн аба ырайы өтө тымык ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен Жиншаатанга келип салкындадык. Бул жердин саякаттап ойной турган түрлөрү абдан көп." Шиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Дайфусун көрк району салкын климаты, кооз көрүнүшүнө сүйөнүп, саякатчылардын жайда салкындап тыныгып ойной турган кызуу түйүн нишан жерин айланды. Көйтүн шаарынын тургуну Ошөми мындай деди: "Үйдөгүлөрдү алып келдим. Бул жак аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрөт. Ар жылы дээрлик келебиз." Комул шаар районундагы мээ кайнаткан күн нурунда Комул чыгыш Тяньшан көрк району жашылдыкка чүмкөлүп, салкын жел жүрүп, өзгөчө климат артыкчылыгына сүйөнүп, табигый салкындоочу керемет жерге айланды. Жергилик тилкедеги үстү ачык лагер базасы, тоо элдик конулгосу, өзгөчө тамак аш суусундукту жетиштирип калыпташтырып, тоого барып салкындаган үстү ачык лагерде эс алган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эбургул району Акташ айылы үстү ачык лагер элдик конулгонун жооптуусу Машиве тең мындай деди: "Азыр биз ар күнү орточо күтүп алган саякатчы 60-80 адам айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүлөшкөн талаада ажатына шайкешүү үчүн биз суу электр, мончо, өзгөчө тамак аш суусундук сыяктуу телегелешкен тейлөөнү үзгүлтүксүз кемелдендирдик. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын жерге жумуштандырып, жергиликтин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатууга иликтирдик."
2: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаң оорларды дарылоо, ден соолукту калпына келтирүү, бапестөөдөн тартып акыркы өмүрүнө камкордук кылууга чейин картайгандардын саламаттыгына тейлөө бүт жедесин жалпы бетке урат. 2027 жылдын акырына барганда негизинен дарылоо күтүнү бирдештирилген тейлөө аппараты оодан чөлкөмүн бүт каптоону ишке ашырып, ар бир оодан шаарда кеминде бир экинчи даражалуу же андан жогору универсал мүнөздүү өкмөттүк дарылоо аппараты картайгандар медицина илимин өз алдынча орундаштырууну, ары бүт райондо кыймыл абалда тынч дарылоо тейлөө алып барууну түрткүлөйт.
0: 8-нчи айдын 10-нчу күнү Хотен Йоткан байыркы урандысын археологиялык казуу кызматы башталды. Йоткан байыркы урандысы Хотен ооданына жайгашкан. Болжол менен 7,900,000 чарчы метр. Өзөктүү райондо шаар дубалы, шаар дарбазасы, жылкы дубал, ошондой эле чоң типтеги курулуш уул урандысы сыяктуу зарыл издер байкалган. Алгач карымдагы археологиялык текшерип жана далилдөө жоромолунда Йоткан урандысы байыркы Ютен Борбор шаарында болуп, сактап уландырган убакты хан таң мезгилине чейин болуп, шаар дубалы доору Вэй, Жин же таң доорунда болуусу мүмкүн.
2: Кечээ 8-нчи айдын 11-нчи күнү 15-нчи кезектүү жумго жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышы Шинжаң жарыш району жана 13-нчи кезектүү Шинжаң жаңырык жаратуу, чарба жаратуу жарышынын кесип жарышы Үрүмчү шаарында башталды. Жарыш мөөнөтү 4 күн болуп, алгачкы жаратмандар группасы жана өсүп жетилгендер группасына бөлүнүп, 193 керхана тизмеге кирди. Жарыш иштери жогору даражадагы жабдуу жасоочулук, жаңы материал, биодары, дарыгерлик, ошондой эле жаңы бир урпак маалымат техникасы, жаңы энергия, энергия үнөмдөп чөйрө коргоо сыяктуу салаларды өз ичине алат.
0: 8-нчи айдын 10-нчу күнү Көнө шаар ооданы Кез дарыясы Кызыл дарыясынын түйүндүү суу алабында жергиликтүү балык түрүн көлөмдөштүрүү, көбөйтүү, коё берүү кыймылын кулаш шайдырып, жалпы коё берген Жеркен, Бөксө тоо, деңиз, коңуз, балык чабагы 250,000 ашты.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө алабылыктан кийин ачылат абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда алабылыктан кийин ачылат абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө алабылыктан кийин ачылат абанын температурасы 19-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада алабылыктан турат абанын температурасы 21-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортурада Азырак жаан жаап кийин аралыктанып аба температурасы 22-ден 38 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Кара майда азырак жаан жаап кийин аралыктанып аба температурасы 27-ден 38 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Көйтүн аралыктанып аба температурасы 24-ден 35 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Чыханзада аралыктанып аба температурасы 22-ден 35 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Санжыда аралыктанып аба температурасы 26-дан 35 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Коймулда күн ачык болуп кийин аралыктанып аба температурасы 22-дан 37 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп кийин аралыктанып аба температурасы 32-дан 43 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Корлада аралыктанып аба температурасы 26-дан 38 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Аксууда күн аралыктанып аба температурасы 24-дан 34 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап кийин аралыктанып аба температурасы 22-дан 34 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктанып аба температурасы 22-дан 33 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Хотенде аралыктанып кийин азыраак жаан жаап аба температурасы 26-дан 38 Цельсия градус айланасын ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасынан жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мухаш, Маметтөрү Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акын. Жооптор редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырлардан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 12-ү күнү, күнгө шаршемби. Кээ бир алымдар парчаланып турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Илим техника гезитинин кабарына караганда, АКШ алымдары биологиялык парчалана турган бир түрдүү микро өсүмдүк затын изилдеп чыккан. Ал өсмөнүн ички бөлүгүндө ракка каршы иммунитеттик дарыларды узак убакыт төп бөлүп чыгарып, иммунитеттик клеткаларын дүлүктүрүп, ушул аркылуу ракка чабуул жасайт. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескери таасирди азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кодун бир микро дары кампасына окшош өсмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитетти дүлүктүрүүчү дарыларды акырын токтоосуз бөлүп чыгарып, өсмөнүн микро чөйрөсүндөгү иммунитет клеткаларын активдендирет. Бул иммунитет клеткалары кудум кароолчуга окшош бүт денени аралап, буруч-бурушта жашырынып жаткан рак клеткаларынын изин кууйт, ары аларга чабуул жасайт.

жакында 500 километр аралыкка созулган бир жергезек өмүрдү чалгоо кыймылы Кашкарда алып барылды. Каргалык ооданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бири эми эле 29 апта, ал эми дагы бири 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөр толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкылтектин толкуусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу опурталдуу ооруу белгилери пайда болуп, тирүүчүлүк белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн ымыркайдын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумуш башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу опурталына тең тайлаштырды. Мына ушундайча ар бир кадам менен опурталга тең тайлаштырды. Эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаан камкорлук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман калды. Азыр тирүүчүлүк белгилери туруктанды. Билүүгө караганда ушул иретке Шенжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү курулушу Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сөөнгөн болуп,

ымыркайларды астайтыл токтоосуз карайт экен. 2025 жылы жумуш баштагандан бери 12 нокас баланы жеңиштүү куткарды.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир алымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иш ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес, андан да зарылы уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо да, эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес, кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогоруга карай калкытат. Туруктуу, соо, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте мөлчөр менен ирет боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-тен 6 иретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутко жалгашат. Бул кудум заводта кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Тайыз уйку эң бир мезгили, терең уйку эң эки мезгили, көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эң үч мезгили, көз аракети тездеген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эн бир менен эн экини айырмалай албайт. Ошондуктан адатта бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең эн эки эн үч мезгили менен көз аракети тездеген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң төтө таасири бизди уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүүсүнчө. Чоң мээбизде уйку урчук сымал толкунуп пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл. Айрыкча тартып мүнөздүү эсте сактоо менен баяндоо мүнөздүү эсте сактоодо да дене тегинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуң этти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт.

терең уйку мезгили дагы чоң менен зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил эсептелет. 2024-жылы бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, терең уйку мезгилинде нейрондор бир убакытта зарыясызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, бук болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыры ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса да, ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турган уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыздагы анын коргоосуна сөөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдө байкалуусунча өтө аз уктаса уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма уйгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюулашып катуу опурталын күчөтөт экен. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уландуу күзөткөн. Ошону менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын картаюу опурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилерде да бир нече артериянын бир убакытта коюулашып

ичип катуу опурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын кальцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинен башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден да катуу кабатырланат. Мындан сырт, бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал түгүл зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапабызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тынык алуунун убактынча токтоосу татаал оору белгиси. Уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө карашка туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коёлу. Чөнтөк телефон ойноо өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айванат багуу, жапкыч тактанын үн тоосусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедергилердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп таштайт. Ошондуктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып берсек болот. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамдаша албайт. Тескерисинче, уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6-дан кийин кофе менен чайды аз ичүү. Уктагандан 2 саат мурда суу ичүүнү азайтып, түндө көп ойгонуудан сактануу. Эгер чөнтөк телефонун уктай турган бөлмөнүн сыртына коё албасаңыз, уктаар алдындагы кыска видеонун чоң мээнетүлүктүрүүсүн азайтып, ал түгүл дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулак тыгынынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак чуулдакты коюп, тыныч караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып, уйкуну ойгонуу рессаны менен терең тайыз уйку убактын эстеликке алып, өзүнүн жакшы уктай алган албаганын билүү керек. Эгер коңурук тартсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп, эмделиңиз. Эгер жаңыдан ата-эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн баарынча ар кишинин кеминде бир мезгил уландуу уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан сырт, уйку картаңдар үчүн алганда да аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, деген деле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган. Мөлчөр менен 43% картаңдарда уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгаюусуна эрчи адам денесинин түнкү ритми акырын алдыга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйкусу азайып, эрте ойгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктажы азайган жок. Тек жогору сапалуу канып уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку убактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедергисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Дайыма бир түн көз ирмебей таң аттыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапалуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, баардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапалуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

сууну сарп кылгандыктан эрте менен турганда оозу ургап, тилге берсүү калыптуу абал. Кайнаган суу суусундукту басат, бирок анын курамында электролит болбойт. Ошондуктан иси өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Шинжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тердегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштөн мурда кекиртеги кургабайт. Бүгүндөн баштап эрте менен бир стакан солгун туздуу чайды демдепчиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу каармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 24-кү кезектүү жуңгу Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз. Татыктуубаттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйене тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасабон тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

8 айдын 6 күнү Байноголон областык маданият көркөм өнөр борборунда бош орун калбаган болуп, барабан үнү жаңырып нак майданда алкы өндөрү үзүлбөдү. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театрканасы классик жүрөлгөлүү театр Синхан тууну алып, Корлу аялдамасында кыдырма оюн коюуну расмий баштап, Алмурт шаарындагы калың театр күйөрмандарына Нукур ажыттагы Чинчан театр маданият салтанатын тартуулады. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоочу өлкөмү кеңири. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театрканасы 6 айдын 24 күнү Шинжаң Комулга жетип келип, 6 айдын 25 күнү бүт Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үйрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжаңдын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжаңдагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корлу аялдамасында оюн коюу убакты 8 айдын 6 күнүнөн 8 айдын 15 күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Нукура жүрөлгөлүү Чинчан чоң театрынан жалпы 20 майдан коюлат, ырбий, универсал көркөм өнөр номурлары кириштирилип аткарылбайт, кесиптүүлүгү толук чагылдырылат. Чоң мартабалуу болуу, алтын сайроон, Жужендин сарайга кайтуусу, Хуанхынын чыгышына жоортул, Чынши мейди өлтүрүү делосу, Дуоынын убалдуу болуусу катарлуу классик театрлар кезек менен сахнада аткарылды. Мунун ичинде мамлекеттик экинчи даражалуу артист Анвандын даңк чыгарган өкүлдөө чыгармасы Синханту 3 майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театры Чанханчин дагы бүт сезим менен аткарылат. Тунугуч майданына оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байноголон областык маданият көркөм өнөр борбору ылыктолуп, нак майдандын маан айгызуу болду. Баш ролчу Анван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкы өндүрү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогуу Синхантунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жөрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкөрмандар азырдан баштап Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштарын ак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси көйүнүн маданият тамыры, Хотен акакташ маданияты. Жашыл чөйрө курго түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негиз кылып, табигый Хотен ак акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнлүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негиз жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басар башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тонугуч кезектүү Шинжаң Ашаан Даражалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоо наркы бар. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардагы топкөрмандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Алым мындай деди. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө курго түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана көйүнлүү акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Шинжаңдын дене тарбия рухун жоғурлаштыруунун өзгөчө наан картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байколор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-ci айдын 8-ci күнү мамлекетибиздин 18-ci жолку жалпы эл дене такшалтуу күнү. Тянышандын түштүк түндүгүнө көз чаптырсак, шаарлардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгү барган сайын тереңдешип, баары эле жерде дене такшалдырып жаткан бейнелер кишини толкундаткан көрүккө айланды. Быйылдан бери Шинжан боюнча Биңтуанды өз ичине алат жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, ардылык журчулук эшик алдында оңтойлуу түрдө дене такшалдыра турган дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Байоодан даксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулдо коомчулукка ачып жиберүү кызматынын терең алга жылыштатылуусуна ээрчи, барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы беткей өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акыл идиректүү дене аракет жөөчөндөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн журчулук жалпы 350 000 адам иреттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңдагы арылуу журчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө электирди. Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптунум райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдоо өткөрүү аркылуу арулуу журчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңертилүүсүнө ээрчи, Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскагы жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Ар аптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймогоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса күйөрмандары бул жерге чогулуп тандоо машыгы кылып, 9-нчу айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түрү комитетинин мудуру Ваң Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогоруку жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум районы боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 13 рет 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төрт орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет, ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

Перүүз дулан тазардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмагы өздө 24-кезектүү жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8-нче айдын 7-нчү күнү эки күнгө жалгашкан 24-нчү кезектүү Жунго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500 ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Шинжаңга чогулуп соода кезметин издеди. Бул кезектүү көргөзмөнүн көлөмү 120 000 чарчы метр. Акылы директүү айыл чарба, заманбап жабдуулуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич бир тулкулашкан системасы катарлуу түшүм жана техникалар Чордондо көргөзмөлөндү. Көргөзмө орду алдында Ваксман Шинжаң эгин азыктык чектүү шериктигинин баш директору Ван Шуйшэн соодагерлерге шериктиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Шинжаңдын укмуч зор базар көмөскөгү үчүн көздө кармап, бул шериктик 2024 жылы Шинжаңда курулган жана Түштүк Шинжаңга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт Шинжаңга таралган. Ван Шуйшэн мындай деди: «Быйыл 40 000 тоннадан 50 000 тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Шинжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Шинжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарт абзел. Бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз». Шинжаң Юйшаң Тоору химия өнөр жай чектүү шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ван Чың акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында коридорлорго акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди: «Бул акыл жөндөмдүү системага таянып, суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгели болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот». Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди эликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Юйшэн мындай деди: «Шинжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды». Көргөзмө мезгилинде 15-нчү кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 13-нчү кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчү кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-нчү кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле убакытта өткөрүлдү.

Ардак туармандар берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуубуз кылатына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Жүнгө темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин алдын текшерүүбүз кылатында Ли Чуйе үстөлгө жөлөнүп туруп, текшерип ремонт кылуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ала арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйе Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинен белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билесейлүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү улашчайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилетти кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду тыгыз каттайт. Жогору температуралуу аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйе сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйе жумуш колдонмосун салыштырып, пристагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир-бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тейүшүү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаан өлчөм коюлат. Ли Чуйе текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып, сандуу маалыматтарды окуганга чейин, жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кешелелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйе жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылытуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир-бирден тактап, мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйе дагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир-бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей, терең бир түрдүү жеңилүү сезиминде болгон. Бирок ал жеңилгенине бой бербей, китептерди барактап, кызматташтарынан кеңеш сурап, ар күнүн ремонтканада өткөрдү. 6 жылдан көбүрөөк убакыт өтүп, ал жумуш ордундагы таскан техник болуп калды жана темир жол системасы жарышында техника жөндөм боюнча биринчиликке болду. Бүгүнкү күндө ал жаш жумушчу кызматкерлерге жөндөм үйрөтүп, өзүнүн тажрыбаларын дагы да көп кишилерге үйрөтүп баштады. Түштөн кийинки күн нуру ремонтканадагы бийик түндүктөн түшүп, жер бетине нур жана көлөкө таштады. Көлөкөнүн ичинде Ли Чуйе жана жаш жумушчу кызматкерлер жайылган жумуш колдонмосунун жанына үйүлүп, талкуу үндөрү, барактаган үн жана алыстан келген ышкырык доошу бир-бирине айкалышып кетти. Ал мындай деди: менин күрөш майданым текшерип ремонт кылуу склады. Өз кызматымды жакшы иштесем, миңдеген, түмөндөгөн жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун камсыз кылгалы болот. Жапа машакат жана чарчоо эч нерсе эмес.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Чар радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 12 күнү күнгө шаршемби. Оболу, абарайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Эле дарыясы өрөөнү, Боортала облусунун тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын түндүгү, чыгышындагы тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрөмч шаарынын тоолуу райондору, Санжо облусунун тоолуу райондору, Кашкар аймагы, Кызыл Суу облусу, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору, Турпан шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондору, Комул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак чаан жайт. Бийик тоолуу райондорунда кар жайт. Жогорудагы райондордун тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Сяожаң Эркин Тунияз автоном райондук элчилеринин назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти.
0: Станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу акырталанып алыктып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында. Бүгүн эл турмушун суу менен балыктоонун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген соңку бөлүгүн угасыздар.
2: Шенгуаң агымыштер бааламасында өстөң суусу алыстарга акты, руху түбөлүк калды деген дугасыздар.
0: Комол эсептөө курбаты 21500 пийни куруп ишке кириштирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү бүт Шинжаңда башка орунда турду.
2: Алтай кум таш жолунда күйүүчү май кошулган электр зарядтоо толуктоо жабык алкагы 10-нчу айда жалпы веткей формасына келет. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуудиси Чын Шаожаң. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчу айдын 12-нчү күнү автоном райондук эл иштери назаратында текшерип изилдөөдө болду, ары маектешти. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл иштери кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын толуктоп жалпы беткей изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңкул улут ортоктулук таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, элди борбор кылган өнүгүү идеясын иш жүзүндө көрсөтүп, жалпыга нарыптуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылган эл турмуш курулушун сызыл күчөтүп, картайганда күтүнү эле сапат берекетин токтоосуз жогорулатып, коомдук куткаруу, коомдук жыргалчылык, коомдук иштери, коомдук башкаруу кызматынын деңгээлин өстүрүп эл турмушуна кадалып жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга ан сайын чоң салым кошуу керек. Чын Шаожаң Эркин Тунияз Үрүмчү SOS балдар кыштагына келип, аппараттык куруу башкаруу жана үй бүлө ыңгайындагы багып кароо абалын көздөн көчүрүп, балдар менен жылуу учурашып, аларды суук кубанычтуу өсүп жетилип, өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүп, өз алдынча иштеп эри жеткенден кийин белдүү ишмерлерден болууга чыктандырды. Чын Шаожаң байланыштуу жолдошторду, багып караучу кызматкерлерди, балдарга терең мээр махабат, камкордук жеткирүү сезими менен карап чымырканып, мээримдүү үй, бактылуу үй, үмүт үйүн жаратып ар бир балага партия менен өкмөттүн жылуулугун, сонун жашоосун жаратуудан баарлануу оңутунун барлыгын сезинүүгө чыктандырды. Аптыром райондук эл иштери саламаттыгын калыбына келтирүү борборунда Чын Шаожаң Эркин Тунияз даарылоо менен күтүлүүнү бириктирген саламаттыгын калыбына келтирүү БАПЭС деп алынан кабар алуу кызмат абалы тааныштыруусун тыңшап, картаңдарды БАПЭСтөө жана турмушу сыяктуу майдан оорундарын көздөн көчүрдү. Чын Шаожаң соо күтүнү, тейлөө камсыздоосу жана коопсуз башкаруу деңгээлин чыныгы өстүрүп, ар бир картаңга көөн буруп, алынан жакшы кабар алып, картаңдардын күтүнүүчү жери болуу, картаңдардын көңүл ачуучу жери болуу, картаңдардын катыржам жери болуусун кайра-кайралап табыштады. Автоном райондук эл иштери назаратында Чын Шаожаң Эркин Тунияз эл иштери тейлөө борбору өрүш курулушу, жүргүзүп өнүктүрүү сыяктуу кызматтарды билди. Маекте Чын Шаожаң Эркин Тунияз бүт райондун эл иштери кызмат окулатын тыңшап, автоном райондук эл иштери назараты жетекчилик панза мүчөлөрү жана автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары катарлуулар менен бикир алмаштырды. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Жалпыган арыптуу кол жетимдүү картайганда күтүнө тейлөө системасын куруп, картайганда күтүнө тейлөө системасы, коомдук камсыздоо системасы, саламаттыкка таяныч болуу системасы курулушун биринчи жоспорлоп жылыштатып, шаар айылды каптаган, картайганда күтүнө тейлөө торун жакшыртып, картайганда күтүнө тейлөө камдоосун молуктуруп, картайганда күтүнө тейлөө ысылаатын тереңдетип, картайган

0: күтүнү тейлөөсүнүн көөлөмүн кеңиртип, сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну илгери сүрүп, күмүш жаш курактакылар экономикасын иштиктүү өнүктүрүп, жакындарына, карларына опадарлык жеткирген коомдук маанайды күч сала жаратуу керек. Коомдук куткаруу жардам берип жүрөөнү күчалтып, катмар, түрүгө айрылган коомдук куткаруу системасын кемелдендирип, төмөн кирешелүү жансан, кыйынчылыктуу топ катарлууларды кыймылдуу турпатта күзөтүүнү күчөтүп, куткарып жардам берип жүрүүнү маалында төп кулаш жайдырып куткаруу, камсыздоо өлчөмүн күчүнүн жетишинче бекитип, куткаруу каржысы маалында жетээрлүү суммада таратып, эл турмушу төмөнкү чегин чыныгы бекемдеп чыныгы кепилдикке ээ кылуу керек. Коомдук чыргалчылык деңгээлин өстүрүп, чыргалчылык аппаратын кылдаштырып, сапатын өстүрүү жана жаңылык жаратып, тип өзгөртүп, өнүктүрүүнү түртмөөктөп, балдар чыргалчылыгын камсыздоону күчалтып, негизги турмуш агартуу, коопсуздук закондо белгиленген кара багуу жоопкерчилиги сыяктуу камсыздоо системасын кемелдендирип, майыптардын чыргалчылык түзүмүн жакшыртып, камкордук жеткирүү тейлөөсү, укук таламын камсыздоо кызматын бүт зээни менен жакшы иштеп, баардык арга амал менен аларды кам кайгыдан арылтуу керек. Коомдук иштер тейлөөсүн кылдаштырып, санараптуу эл иштери курулушун ичкерилде жылыштатып, негизги катмардын эл иштери тейлөө курбатын күчөтүп, үйлөнүүнү башкаруу тейлөөсүн күчөтүп жана жакшыртып, жерлөөнү закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, эл турмушу чыныгы ишие, жакшы ишин күч сала жакшы бүтүрүп, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрүү керек. Коомдук башкарууну сызыл күчөтүп, акимчилик районунун айыруу кызматын туруктуу, байкастап жакшы иштеп, коомдук уюмду калыпка салуу, курулушун тереңдетип, түрдүү коомдук уюмду коомду жөнгө салууга иштиктүү катышууга жетектеп, жалпыга нарыптуу кайрымдуулук иштерин өнүктүрүп, кайрымдуулук кесибин көзөмөлдөп, башкарууну күчөтүп, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Партиянын эл иштери кызматына каратылган жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчалтып, эл иштери системасы жетекчилик банзасы менен кадрлар кошуунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл бошошпой жылыштатып, эл иштери саласында коопуртал көмөскү кырсыктын берекеттүү алдын алып, Шинжандын эл иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү кепилет менен камдоо керек. Каден Кабен, Ванлин, Мукият Жармукаммет байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Эми станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу акырталаны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарда бүгүн эл турмушун суу менен балкытуунун жаңы сүрөтүн сызып чыкты деген акыркы бөлүгүн угасыздар. Эми станциябыз кабарчылары Гаумахуй, Хамид Абдыраим, Таңшөөтен, Гүлбахар Турсундардын кабарынан угуңуздар. Чирак ооданы Дамыку айылы Гүлтерген кыштагындагы тилкелүү чылан бактын ичинде тоголок толмош чыландар шагына толуп өсүүсү адамды кубандырып турат. Багбан Абдывали Мәмити мен жердеги турбаан ачканда шырылдап аккан суу заматта суу бөлгүч тосмону бойлой, тамчыратып сугатуу түтүгүнө төп куюлуп, тигелей чылан дарагынын тамырына жетти. Абдывали Мәмити мен кубанган түрдө чылан дарагы сууга тоюнса мол түшүм ала турганын айтып мындай деди. Атаман уккамын, мен төрөлбөстө суу аябай кемчил экен болчу. Чылан жаңгакты жакшы өстүрө албай, суу жок, сапаты жогорулабаган экен. Артынан жаңгыбар өстөңүндө суу агып, азыр чылан жаңгак өстүрүүдө суу кемчил эмес, сапаты дагы жакшы, түшүм дагы жогорулады. Кирешебиз дагы артып, азыр миң мого жуук жерим бар. 1990 жылы 9 айда жаңгыбар өстөңүндө бүт линия боюнча суу агып, Нуру дарыясынын мол суу кайнары өстөңдүн таракай агызууну орундаштырып тизгиндөөсү аркылуу 86.3 километрлик негизги өстөңдү бойлой үздүксүз төмөнкү агынга карай аккан. Чирак ооданындагы негизги дарыя агыны катары Нуру дарыясы Көнлүн тоосунун кар музунан эриген суулардын толуктоосуна таянып, жыл бою 77% суу мөлчөрү 6 айдан 8 ай аралыгына чордондошкон болуп, мезгил боюнча бөлүштүрүү тең салмактуулугун оор даражада жоготкон. Нур дарыясынын жазда кургак жайда селгелүү, күздө кемчил болуу, кышта какшуудай миң жылдык гидрология кыйын маселеси жергиликтин айыл чарба өнүгүүсүнө балкыдай эле тушоолоп, Сугат району жаратылышка сүйөнүүдөй ыкшоо кырдаалы түпкүрүнөн өзгөрбөгөн. Суу байлыгын бекем кармаганда, анан жашыл талаанын келечегин кармагалы болот. Бүт Нур дарыясынын мөлчөрүнө жан киргизүү, өстөң суусун төрт мезгил дайыма ага турган чыныгы камсыз сууга айландыруу үчүн Чирай эли жаңы бир айлампалуу сууну жөнгө салуу сапарына аттанды. 2000 жылы 3 айда Чира жеңиш суу сактагычын уландуу салуу курулушуна жумуш башталып, бул сыйымдуулугу 9 800 000 куб метрлик коюу ыңгайындагы түздүк суу сактагычы 2003 жылы бүтүп суу сактап,

0: Жаңгыбар өстөңүнүн суу какшуу мезгилиндеги суу кайнарын орундаштыруу, сактоо кыйын маселесин түпкүрүнөн чечкен. 2014 жылы Нур суу иштери түйүн курулушунун алгачкы долбоору автоном райондун тастыктоосуна ээ болгон. 4 жыл жоспорлоп салуу аркылуу 2019 жылы бул жалпы 1 миллиард 100 миллион юань каржы салынган, тизгиндөө мүнөздүү суу иштери курулушу бүтүп, иштетүүгө киришкен. Бир сугаттоо, шаар айылды суу менен камдоо, электр таратууну бир толку кылган суу иштери түйүнү Көнлөн тоосунун этегинде баш көтөрүп, чыра элин кылымдар бою кыйнап келген суу кемчил болуу кыйынчылыгы акыры чечилген. Шинжаң Таарым Дарыя алабы Нур суу иштери түйүн курулушун салуу башкаруу идарасынын закондуу өкүлү Ваң Вэй кабарчыга мындай деди. Бул курулуш бүткөндөн кийин ар жылы Чира ооданынын Гулахма шаарчасы, Дамуку айылы, Нур айылы дагы Биңтуан 14-1 малчылык майданын камдаган сугат суусу 145 миллион куб метрге жетти. Ошону менен катар курулуш Чира ооданынын шаар айыл ичер суусунун биринчи даражалуу кайнар жери катары, сууну электр станциясы аркылуу Чира ооданынын шаар айылдарын суу менен камдоо башкы суу заводуна баштап келип, Чира ооданынын төмөнкү агына түздүк райондогу 4 айыл шаарча дагы оодандын шаар районундагы калктын коопсуз суу иштетүү маселеси чечилди. Өстөн казып суу баштоодон тосмо салып суу орундаштырууга чейин Чыра элинин сууга болгон өжөрлүгү эзелтен заматтагы күйлөнүү болбостон, тескерисинче канында бар. Урпактан урпакка уланган бекем кайтаруу. Чыра оодандык суу иштери идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Али Мәттохты айылынын суу иштери жумуш ордунда кызмат иштегенине накай 30 жыл болду. Ал мындай деди: толук ортодогу кезимде байкем мага дайыма Жаңгыбар өстөңүнүн илгерки иштерин айтып берчү. Аңгемени уга берип, айылым үчүн сууну жакшы башкаруу үйрөнү көңүлүмдө тымызын бүчүрлөгөн. Даш өнү бүтүргөндөн кийин Али Мәттохты чырага кайтып келип, суу иштери биринчи чебине баш чөгөрүп, ата жолдуулардын изин бойлой алдыга карай жүрдү. Ошондой эле айылынын суу иштери жасанды өстөн казуудан акыл идиректүү суу башкарууга чейинки секирүү даража өстүрүүсүнө өз көзү менен күбө болду. Ал мындай деди: Жаңгыбар өстөңү болбосо азыркы чыра эли болбойт эле. Ошол кезде Жаңгыбар өстөңүн куруп болгондон кийин 50% сууну иштеткели болот болчу. 1998 жылдан баштап 2022 жылга чейин экинчи жолу суу үнөмдөгү өзгөртүүнү бүтүрдүк. Суу үнөмдөгү өзгөртүү бүткөндөн кийин пайдалануу салыштырмасы 69.8% жетти. Сугаттоо учурда 583 миң моого жетет. Азыр бүт оодан боюнча 14 суу сактагыч, 14 суу заводу бар. 8 айыл шаарчанын айыл чарба сугаты, кишилердин ичер суусу сыяктуу маселелер чечилди. Салынманы уландуу арттырып бүткүл 86 километрлик өстөң жолун тескеп, замандаштырып башкаруу, автоматтик башкаруу, маалыматташтырып башкарууну пландап жатабыз. Чыра ооданынын бүт чөлкөмдүк суу торунун үздүксүз жакшылануусуна ээрчий, Чыра элинин суу иче алуудай тилеги ишке ашып эле калбай, дагыда зарылы бир кадам бир кадамдан жакшы суу ичүүдөй жаңы турмушка бет алууда. Чыра ооданы Хоңюан айыл кышта коопсуз ичер суу жүргүзүү башкаруу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик кутуга куюу өндүрүш линиясы жогору тездик менен айланып, ар бир минутта 150 бөтөлкө Жаңгыбар өстөңү маркесиндеги Нукра таза суу кутуга куюлуп, ирээти менен өндүрүштөн чыгып жатты. Шериктиктин баш директору Абилат Өмүр бул бөтөлкөгө куюлган суу Көнлөндүн тунук булагы эле болуп калбай, дагыда зарылы ошол өстөн казган жылдарга болгон урмат экенин, ошондой эле Жаңгыбар өстөңү рухунан мураскердик кылуунун жандуу аралжысы экенин айтып мындай деди: биз өндүргөн минерал суулардын бир бөтөлкөсү 30 тыйындан көбүрөөк. Жергиликтеги карапайым эл иче алуусу керек. Биздин Жаңгыбар өстөңү маркелүү бөтөлкөгө куюлган суубуз Жаңгыбар өстөңүнүн 30 жылдык тарыхый сапары рухун эскерүүдөн турат. Бул бир жөнөкөй эле минерал суу эмес, ал Чыра ооданынын Жаңгыбар өстөңү рухуна мураскердик кылуудагы бир чакан терезе. Ушуну менен станциябыздын бир өстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак дилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабары соңуна чыкты. Укканыңыздарга рахмат.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын өстөн суу салыстарга атты, рогу түбөлүп калды деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. 86,3 километр 3 урпак 30 жыл казды. Кум бороондун жемирип 3 жолу шаарды көчүрүүдө жашоо кыйынчылык алдында Чира ооданында карылуут кадр калкы начар жаратылыштык шарт жагдайды жеңип, техника кептешинде озуу жаратып курулуш иштөө ыңгайында жаңылык жаратып, жаңгыбар өстөгүн салды. Мындай күтүп турбай турган, таянып албай турган озуп өтүүгө, сынак кылууга батылдуу болуп өз күчүнө таянган өнүгүр оку адамды таасирлендирди. Жаңгыбар өстөңү бири жасанды суу баштоо өстөңү болуп эле калбай дагы да зарылы улуттар ынтымагы өстөңү, эл ырайын уютуу өстөңү, ортоок байуу өстөңү, илгерки кум бастырып кирип адам чегинүүдөй тарыхый кыйын кырдаалдан бүгүнкү күндө өстөң суусу чөлдү аралап өтүп 10,000 моолук кут төгүлгөн жашыл талаа жаңы кебетесине чейин Чира элинин сууну жөнгө салуу тарыхый сапары Шинжаңда карылуут кыз уландарынын бир ниетти айылын кайтаруунун жандуу кечирейтилген элеси. Жарым кылым өттү. Жаңгыбар өстөңүнүн суусу дагы эле токтобой агууда. Өстөң суусу тилсиз болсо да, бирок Чырада карылуут кадр калкынын бир ниет, бир багытта өз ара жардамдашып кол кармашып атсалган жаңы аңгемесин айтууда. Жаңгыбар өстөңү узун эмес, тек нече 10 километр. Жаңгыбар өстөңү окшош эле абдан узун, анда 3 урпак кишилердин жаштыгы менен ысыккан агууда. Бул өстөң арылуут элинин ушул жер менен болгон терең мээримине күбөө болду. Суу агууда адамдар өзгөрүүдө, тек ошол айылын кайтарууда калгачкы мүддө кудум өстөң суусундай тунук болуп урпактан урпакка өчпөй келет.
0: Кумул шаары эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү району курулушун бажымдатып, учурда куруп чыгып иштетүүгө киришкен эсептөө күчү 21,500 пиге жетип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү туруктуу бүт Шинжаң боюнча биринчи орунда турду. Эми кабардан угуңуздар. Ара Түркүк ооданы Тяньшань Жыргууда эсептөө күчү кесибинин өнүгүү бет алышы күчтүү болду. 220 киловолттук Тяньшань Жыргуу трансформатор пунктинин ичиндеги жабдуулар туруктуу айланып, Ном районундагы шамал электри, фотоволт сыяктуу таза электр энергиялары, атай электр жеткирүү сым жолдору аркылуу Тяньшань Жыргуунун алдыңкы катардагы эсептөө үйүрүнө үздүксүз жеткирилди. Жергилик энергия менен камдоо системасын уландуу кылдаштырып, жашыл электрди тикелей туташтыруу, жашыл күбөлүк соодалашуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жолго коюп, эсептөө күчү борбору 100% таза энергиялуу электр менен камдоону ишке ашырды. Орун алган керкана Ара Түркүк ооданы Жоңбаң акылдуу эсептөө маалымат илим техникасын өнүктүрүү чектүү шериктигинин техника жооптуусу Ли Сянлун кабарчыга мындай деди. Бүткүл компьютер үйү имаратынын кош жолду кайтма электри кесип иштерибиздин үзүлүп калбастыгына кепилдик кылды. Электр баасы ар киловатт сааты 30 тыйын. Бул дагы бизде ушул жерге келип каржы салууга эң электирген жагы. Сапаттуу тижарат соода чөйрөсү жана байлык артыкчылыгы кесип саласындагы баштаак керканаларды комулга чогулууга уландуу электирди. Учурда комул эсептөө күчү жаңылык жаратуу үлгү көрсөтүү районунан орун алган жүнгө көчмө кабарлашуусу Али Булуту сыяктуу 19 баштаак керкана 21 түйүндүү эсептөө күчү түрүн орун алдырды. Комул шаарыдагы айырмалуу өнүгүү жайгаштыруусун жолго коюп, Эвургул району санарип кесибин өнүктүрүүнү тереңдей иштеп, жогорку төмөнкү агынындагы ишкерлер байлыгын чогултту. Баркөл ооданы эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону түйүндүү үстүнө алды. Ара Түркүк ооданы эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү, жашыл эсептөө күчүн алдыда жетектөө үлгү көрсөтүү районун түйүндүү жаратты. Ара Түркүк оодандык санарптешип өнүгүү идарасы парты урпасынын шужеси Ван Хайлин мындай деди. Эсептөө күчү кесибинин төмөнкү агынындагы колдонуу көрүнүшүн иликтөөгө түйүндүү көөн буруп, быйыл жыл этегине барганда жарткан эсептөө күчү көлөмү 40,000 пиден ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын эсептөө күчүн чоң чиңге

0: жеткирүү курбатын күч алтып, автоном райондун эсептөө күчү таянч торун тикелей жалгоо түйүнү жана бүт мамлекетке таасир көрсөтүүчү жаш эле эсептөө күчүн сыртка жеткирүү базасын бачым жаратты.
1: Жакында эле күч ар 2-нчи кайтма 750 кВт линия курулушу туңгуч Ул Темир мунар группасын тургузууну шыдырып өтөрдү. Бул түштүк түндүк Шинжанды туташтырган электр энергиясы чоң күрөө тамырынан жалпы беткей Темир мунар группасын тургузууга ат салуу баскычына кирип, түрдүү маалында куруп бүтүп ишке кириштирүүгө бекем негиз салынгандан дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Эле күч ар 2-нчи кайтма 750 кВт линия курулушуна жалпы 1,863,200,000 юань каржы салынган. Линия налык 750 кВт эле трансформатор станциясынан башталып, күч ар 750 кВт күч ар трансформатор станциясынан аякташат. Линиянын жалпы узундугу 371,408 км. Бүт линияга жаңыдан 741 темир мунар орнотулган. Курулуш салынып бүткөндөн кийин түндүк түштүк Шинжандын электр энергиясы боюнча өз ара жардам берип жеткирүү курбатын 2,900,000 кВт өстүрүп, бүт Шинжандын энергия байлыгын кылдаштырып, септөөсүн күчтүү таяныч менен камдайт. Курулуштун түрү жооптуусу Ли Жүн, курулуш бүт линиясынын курулуш кыйын түйүнү Тияншандын ортосуна жайгашып жалпы 118,507 км. Линия тоолуу жерден ашып өтүп, 257 темир бул мунары деңиз деңгээлинин бийиктиги 700 метрден 3,750 метрге чейинки тоолуу район арасына жайгашканын. Район климаты татаал, бүт жылдык берекеттүү курулуш мезгили араң гана 5 ай боло турганын тааныштырып мындай деди. Бүт линиянын 37% мунар ооруна аптууна кыйында жетип барат. Тоолуу жердеги жумуш иштөө көлөмү абдан тар. Курулушка 174 сымаркан жолун септеп куруп, 257 ул мунар материалы ташылды. Чоң типтеги машиналар тоолуу райондо мунар группаларын улаш жайдыра албоо кыйын маселесине карата биз жерге коюла турган кош ыргалма билег аркылуу мунар группалоо жумуш ыкмасын колдонуп, жөрөлгөлүк ыкмага салыштырганда аталган жабдуунун кайтуусу ийкемдүү, коопсуздук коэффициенти жогору болуп, жумуш берекетин 50% өстүрүп, жогору мейкиндикте курулуш кылуунун опурталы окшош мезгилге салыштырганда төмөндөттү. Экологияны коргоо курулуш куруудагы түйүндүү милдет. Бүт линиянын 195 км линия жолу көп жердеги экологияны коргоо районунан өтүп 47 темир ул мунары 3 жердеги мамлекет менчигиндеги Токой майданына жайгашып, линия жээгинде адепке шамшат дарагы сыяктуу баалуу сейрек кездеше турган өсүмдүк жамынчысы жыш. Экология сезгирлик даражасы жогору. Мамлекет электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түрү башкаруу борбору төрүн ак майданын башкарып тизгиндөө атайын жооптуусу Нурушат Шөхрөт кабарчыга. Курулуш тобу экология менен жакшы ымлалаш болуудай курулуш долбоорун колдонуп, чөйрөгө болгон кээри таасирин эң чоң чекте азайтканын айтып мындай деди. 5000 ашуун адепки шамшат тарагын жеринде коргоо үчүн биз мунар тибин долбоорлону кылдаштырып, Токой районундагы темир мунардын жалпы толкулуу көтөрүү бийиктигин 50 метрден 70 метрге көтөрүп, мунар бийиктигин 110 метрден 130 метрге өстүрүп, мунардын салмагын 120 тоннага чейин арттырып, Токой үчүн жол берүү, дарак үчүн мунарды бийиктетүү, долбоору аркылуу, каржы мөлчөрүн арттыруу аркылуу линия жээгиндеги адепки токойлукту сактап калдык. Дагы 47 км линия жолу Байынбулак жайлоосунун өзөктүү корголуучу районунан тепчип өтүп, биз курулуш кылуу көлөмүн катаан тизгиндеп жайлоо жердин басылып бузулуусун эң чоң чекте жеңилдеттик.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району аткарган тышкы соода импорт-экспорт суммасы 141,680,000 доллар болуп, окшош мезгилге салыштырганда 50% артып, бир түркүм кошулма наркы жогору түшүмдөр чет элге сатылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районуна жайгашкан Шинжан Шенлүү Альюмин чектүү шериктиги бир түркүм Орто Азия мамлекеттерине жөнөтө турган жогору даражадагы альюмин материалын өндүрүп жатты. Бул жылдары түшүм сапаты жана курбатына сүйөнүп, керкананын экспорт буйрутмасы жыл сайын туруктуу артып, учурда Казакстанда 4 чет элге сатуу шериктигин курду. Керканадагы жаңылык жаратып изилдөө эпкинин күчөтүп, буйрутмалуу өндүрүү, айырмалуу өндүрүү аркылуу эл аралык базарды ээледи. Шериктик өндүрүш заводунун башчысы Лин Яо Сюн тааныштырып мындай деди. Быйыл былтыркы окшош мезгилге салыштырганда эл аралык соода 23.68 пайыз артты. Азыр буйрутманы калыптуу тапшыруу мезгили 7 күндөн 15 күнгө чейин. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району Кэркананын импорт-экспортун иштиктүү жетектеп, Кэркананын тейлөө эпкинин зоройтуп, сыртка бет алган типтеги Кэркананы киргизүү жетиштирүү, Кэркананы чет элге чыгып текшерүүгө уюштуруу сыяктуу иш-чаралар аркылуу

0: дайымдуулашкан экономика соода алмаштыруу механизмин калыпташтырууну түртмөктөйт. Учурда Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы 14 карқана тышкы соода импорт-экспорт кесиби менен алпурушат. Санжы жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызмат комитетинин шужеси Люян Шүй мындай деди. Тышкы соода карканаларынын атайын эсептептерин тургузуп, каркананын экспорт бажы кайтаруу, таможнадан өткөрүүнү маалымдоо, тышкы перевод эсеп буу сыяктуу кесиптерди бачым бүтүрүүсүнө шайкешип, ар кайсы түрдөгү тышкы соода атайын түр сыйлык толуктама акчасынан жакшы пайдаланып, каркананын чек ара аттаган тижарат өздүк наркын сызыл кыскартабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
2: Шанжандан Шинжанган ишандуу жардам берүүсүндө илим техникада жаңылык жаратуу кесип ишмерлер байлык артыкчылыгына таянып Шанжан менен Кашкардын кызматташуусу Кашкар айыл чарбасын замандаштырууну сызыл жылыштатып жергиликтин жөрөлгөлүү өстүрүүчүлүк бакмачылык кесибин көйлөмдөштүрүп акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кашкар шаары Тайпин айылы акыл жөндөмдүү айыл чарба кул темирлеринин ак майдан жыйынын өткөрдү. 96 айыл шаарчанын айыл чарба жооптуусу өстүрүүчү чоң түтүндөрү Шанжандан киргизилген акыл жөндөмдүү өсүмдүк коргоо кул темирлеринин жумушун көрдү. Кашкар шаардык айыл чарба айыл иштек идарасы дыйканчылык машиналарын өнүктүрүү борборунун мудуру Лю Мингюан аталган өсүмдүк коргоо кул темиринин ок аралыгын ийкемдүү теңешүүгө боло турганын, пахта, калемпир сыяктуу жергиликтин 90% ашуун дыйканчылык эгиндерине шай келе турганын, ар саатта 80 модон 150 мого чейин жумуш иштей ала турганын тааныштырып мындай деди. Бул жолу киргизилген машиналардын көтөрүмдүүлүгү жогору, уландуу узун жүрүлөт, үрөөн себүү, чөп ото, чоң түптөгү өсүмдүк коргоо сыяктуу бүт барыштагы дыйканчылык жумуштарын бүтүрө алат. Шанжандан Шинжанган ишандуу жардам берип жөлөөсүндө Шанжан Кашкары заманбап айыл чарба кесип бакчасы 65 күн урулумта бастырмасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруп, эки ийкемдүү акыл жөндөмдүү урулумта бастырма курду. Бакча району 30800 мо жерди түзөт. Жалпы 1 миллиард 230 миллион юан каржы салынып, уюмдук интернет, суу, жер семирткич бир толкулашкан техникага таянып өстүрүүчүлүк бакмачылык чөйрөсүн төп теңшеди. Быйыл 17 тонна түстүү калемпирди Казакстанга экспорттоду. Кашкар шаары Шанжан Кашкары заманбап айыл чарба чектүү шериктигинин орун басары баш директору Зиминжан Абдурахман мындай билдирди. Биз Таңшүүнү Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы менен биргелешип 12 илимий изилдөө тобун киргиздик. 8 карахана жетиштирип, 1-чи, 2-чи, 3-чү кесиптерди жууруулаштырууну ишке ашырдык. Шанжан Шинжанган ишандуу жардам берип курган Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техника жаңылык жаратуу борборунун дагы берекети көрүнүктүү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда 70 мо түстүү калемпир үлгү көрсөтүү айдоосунан 20 тонна түшүм алынып, 30 ашуун дыйкан түтүндү кирешесин арттырууга баштады. Борборгон 4 жогору жаңы техникалуу каракана жайгашып, 7 орток баарлануу тажрыйбаканасы курулуп, жергиликтеги жогору окуу жайлардын иш жүзүндүк октуу базасына айланды. Кашкарда ашуусунун окуучусу Чоу Жээжин мындай деди. Бул жакта аспаптар абдан толук, баарлардагы абдан жетээрлүү, өлчөө машиналардагы абдан туруктуу. Мен учурда топурактын физикалык, химиялык касиетин текшерип жатам. Бизге абдан жакшы үрүнүү өрүшүн даярдап берди. Кашкар Лүйжоо айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу борбору түргө өтүнүч берүү атайын кызматкери Хан Чүнбин мындай деди. Келечекте бир санарып Ташкент эл үйрүшүн курууну ойлоп жатабыз. Учурда аталган үйрүштүн жумшак детал долбоорунун 80% бүттү. Дагы Жуңгу айыл чарба илимдер академиясы мамлекеттик текшерүүлчү тейлүү борбору менен биргелешип Кашкар текшерүүлчү борборун орток куруп, бул түшүмдөрдү Орто Азия, Батыш Азия мамлекеттерине ташууга оңтойлуулук жаратабыз.
0: Азыр Хотен аймагындагы ар түрдүү мөмөлөр бышып, үзүп терүү мезгилине жалпы бетке кирип, айдоо баштарында кар балас мол түшүмдүн көрүнүшү жарыкка чыкты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Ние ооданы Андыра айылында 10,000 молук мөмө айдоосунда мөмөлөрдүн жыты аңкып турду. Айдоо башында багбандар коондорду үзүп терүү, айыруу, оромолоо, жүктөп ташуу менен кар балас жүрөт. Кыштак тургуну Закир Бекир өстүргөн 30 мо коон түгөл сатылды. Ал мындай деди: коондорумду Кашкардан келген соодагер түгөл сатып алды. Быйыл коондордун сортудагы жакшы айдоо башкаруу ийине жетти. Сатуу жолунан кайгырбайбыз. Быйыл Неоданы андыр айлы коон өстүрүү жайгаштыруусун уландуу кылдаштырып, эрте бышуучу, орто мезгилде бышуучу, кеч бышуучу сапаттуу сортту септеп, жогору белесинен улактатып базарга салуу түркүмдөп камдоон ишке ашырды. Бүт айыл боюнча бүрөңчөй өстүрүү, өлчөм түшкөн айдоо башкаруу коргоо, жашыл дарт курт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу иш-чараларды жайылтып, коондун сапатын жана түшүмүн туруктуу жогорулатты. Андыр айылдык парткомдун орун басары шуужеси, айыл башчысы Аблиз Эркин мындай деди. Көлөмдөштүрүп жана өлчөмдөштүрүп өстүрүү андырдын коон кесиби кайратын ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 2026 жылы бүт айыл боюнча коон өстүрүү аянты 17 000 мого жетти. 60 миллион юандан ашуун өндүрүшүн аркын ишке ашырып, киши башына 18 000 юандан киреши арттырууга баштап, дыйкандардын жылдык накай кирешесинин 80% түзөсү күтүлүүдө. Мол күн нуру, суу, топурак байлыгы жана ичкелешкен айдоо башкаруу коргоого сүйөнүп, Чыра ууданынын шабдалы өрүктөрү дагы мол түшүмгө ээ болду. Шинжаң Жаңлин мөмөчүлүк илим техника чектүү шериктигинин мөмө бак базасында жумушчулар сапаттуу жашаң мөмөлөрдү айырып автоунаага жүктөп Бээжинге жөнөтүү менен карбалас болду. Шериктиктин жооптуусу Ли Йонг тааныштырып мындай деди. Бул быйылкы 5-чи түркүмдө сыртка сатылган жашаң мөмөлөр. Бул жолу жалпы 10 тонна шабдалы жана өрүк сатылды. Эми өндүрүү сатууну чиркештирүү жолдорун уландуу жакшыртып, мөмө түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу кесибин жайгаштырып, түштүк Шинжаңдын өзгөчө мөмө кесибин үздүксүз зоройтуп күчөтөбүз. Лоп ооданында шимейлер куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирип, жалпы түшүмү 400 тоннага жетери күтүлүүдө. Өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү, тандап айыруу, жашаң сактоо, оромолоо сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш шайдырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына сүйөнүп, сапаттуу шимейлерди мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга жөнөтөт. Хотен, Шамо Джиго мөмөчүлүк чектүү шериктигинин баш директору Эркин Жилил мындай деди. Биздин бул сортубуздун негиздүү базары Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда дагы кээ бир чоң дүң таратуу дүкөндөрү бар.
2: 8-нчи айдын 11-чи күнү акыл жөндөм курбат ыйгарган санжы санарып аркылуу келечек жаратуу 2026 жылдык санжы обласынын AI акыл жөндөм толуксунда жаңылык жаратуу колдонуу жарышынын чечүүчү жарышы санжы шаарында аякташты. Эми станциябызга барчысы Жуй Өзүңдүн кабарынан угасыздар. Бул жолку жарышта жалпы акимчилик иштери тейлөөсү, шаарды жөнгө салуу, заманбап айыл чарба, акыл идректүү агартуу сыяктуу жети чоң жарыш жайгаштырылып, катмага тиргеп тандоо, көп айланпалуу кесиптик баалап карап чыгуу аркылуу бөт мамлекеттен келген 53 асыл сапаттуу жаңылык жаратуу түрү чечүүчү жарышка өрүлгөн. Манда жөнгө электр энергиясы, Хунсин маалымат илим техника чектүү шериктиги жарышка катыштырган AI акыл жөндөмүнө толуксун негиз кылган Санжы обласынын 12345 акимчилик иштери тейлөөсү тынымсыз байланышын санарып, акыл жөндөмдүү даражасын ашыруу долбоору түрү. Бышып жетилген техника системасы ошондой эле ажатына шай келген орун алуу майдан көрүнүшүнө негиз акимчилик тейлөө жарышынын 1-чи даражалуу сыйлыгына ээ болду. Шериктик түрү директору Ван Чуан мындай деди. AI бизге жардам берип кайтылына турган механикалык мүнөздүү маселелерге жооп берет. Алдагы бизге кесипи кызматкерлер демейди кантип жооп бере турганы боюнча эскертүү берип, алардын берген жообун реттештирип артынан бизге тааныштырат. Ошондуктан анын сандуу маалымат кампасы канча иштеткен сайын ошончо көбөйүп, канча жаңыланган сайын ошончо жакшы болот. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы тоңгуч AI акыл жөндөмдүү толкуу атайын темалуу жаңылык жаратуу жарышы катары Шинжаңдын бул саласындагы жарыш боштугун толтуруп эле калбай, Санжы обласынын санарып экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө бүтүндөй жаңы аракет энергиясын кошту. Жарышты баш болуп өткөрүүчү тараптын бири Жүнгү телеграф Санжы бөлүмчө шериктиги парткомунун шуужеси баш директору Зухай Тоо мындай билдирди. Артынан биз булутторду жуурулуштуруу, жасанды акыл жөндөмдүн өзөктүү артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, Санжынын акимчилик иштери, өнөр жай, айыл чарба сыяктуу салаларына өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү чечүү долбоорун жеткирип, эсептүү курбаты менен AI куралын ачып жиберип, озон мезгилдеги илим техникада жаңылык жаратуу алмаштыруу өрүшүн куруп, санарып негизги жабдуусу менен акыл жөндөмдүү техника аркылуу Санжынын санарып кесибинин тездигин көтөрүп өнүгүүсүнө сызыл өбөлгө болобуз.
0: Канас Ком Көрк районуна туташкан өз автоуна айдоо өзөктүү коридор катары Алтай Ком таш жолунун энергия жүрүштөшкөн тейлөөсү сызыл жакшырды. Учурда линия боюндагы муу шүө, Теңсоңдан турган эки чоң жаң энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке киришип, универсал мүнөздүү май куюу пункти онун айда бүтүп ишке кириштирилет. Ошол кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир толкулашкан толуктоо алкага калыпташып, саякатчылардын сапарга чыгууда толуктоо кемчил болуу кыйын маселесин чечет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Азыркы учур дал саякаттын думандуу мезгили болуп, Алтай Ком таш жолунда автоунаалардын каттоосуз ызыл артууда. Мусио Тейлөө районунда түгөлдөй жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу ашаан даражалуу электр зарядтоо мамылары дайымдуулашкан тижаратка киришип, көптөгөн өзү автоуна айдаган саякатчылар кадамдарын токтотуп, тез ылдамдыкта энергия толуктап, оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөөсүнөн болушунча баарланды. Чыңдуулук өз автоуна айдаган саякатчы Сүнжен Ю мындай деди. Электр зарядтоо ылдамдыгы абдан тез экен. Электр зарядтаганда дагы көрүктөн үзүр алып эс алат экенбиз. Улаанды иштетүү маселесинен кабатыр болуунун кереги жок экен. Билүүгө караганда Алтай Ком таш жолундагы Мусио, Теңсоңдан турган эки чоң тейлөө району, Лейсиан 5G ашаан даражалуу электр зарядтоо, Хуавей суюктук аркылуу муздатылган ашаан даражалуу электр зарядтоодон турган кош маркелүү жабдуу иштетилип, 30 жогору жөндөмдүү ашаан даражалуу электр зарядтоо автоуна орду септелген. Фотоволт таза энергиясына таянып, саякатчылар автоуналарына тез ылдамдыкта энергия толуктап, жаңы энергиялуу өз автоуна айдап сапарга чыгуу ажатын жан жактылуу шайкешет. Учурда Теңсоң Тейлөө району универсал мүнөздүү май коюу пункти чукул жумуш жүргүзүүдө. Болжол менен быйыл 10-айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулуш каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лео Ченлонг мындай деди. Көп кайнарлуу кесип турпатын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө аш тамак, суусундук, ичимдик, маданият жаратмандык түшүмдөрү, жергиликтин дыйканчылык малчылык өзгөчө түшүмдөрүн чогултуп, саякатчылардын эс алуу керектөөсүн өз автоуна айдап, энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу туюнуусун жан жактылуу кылдаштырабыз.
2: 8-айдын 11-чи күнү автоном райондун 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын баскетбол түрү жарышы башталды. Эми кабардан угасыздар. Ошол күнү түштөн мурда жарыш башталбас эми Иле областтык дене тарбия борбору баскетбол сарайында өттү. Бүт Шинжаңдын 15 өкүлдөрү командасы 660-дан ашуун жаштары, өспүрүмдөр, дене аракетчилери жарышка катышып, айрым-айрым Кулжа шаардык дене тарбия сарайы, Кулжа Бакча районунун дене тарбия борборунда туңгуч айлампадагы таймашын кулаш жайдырды. Комол шаары өкүлдөрү командасынын дене аракетчиси Жасур Абдубайт мындай деди. Жарыш бизге жер жерлерден чыгаан чеберлери менен бир майданда өнөр көрсөтүүдөй баалуу өрүш менен камдады. Биз бар күчүбүздү салабыз. Торпан шаары өкүлдөрү командасынын мүчөсү Майыржан Муктар мындай деди. Биздин командабыз 7-айдын ортосунан баштап толук чордондуу машыгып бир айга жакын дайында көрдүк. Биздин нишаныбыз 4 күчтүүгө кирүү. Баскетбол түрүндөгү жарыш 8 күн өтөт. Жарыш толук орто эрлер группасы, толуксуз орто эрлер группасы, толук орто аялдар группасы, толуксуз орто аялдар группасынан турган 4 группага бөлүнүп, көптөгөн жарыш майдандарда окшош арымда чакан группа жарышы алып барылат. Жарыш туңгуч күнүндө өз майданында жарышка түшө турган Иле областтык өкүлдөр командасы жарыш башталгандагы турпатына абдан маани берип, жарыш тактикасы жайгаштыруусун катаң түзөлөштүрүп, жакшы болгон жарыш турпатын көрсөткөн. Иле областтык өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Сабия Илалдин мындай деди. Туңгуч майдан жарышта башталганда эле абдан жогору даражада маани берүүнү сактап, жарыштан мурда машыктыруучубуз жайгаштырган жарыш тактикасын абдан чечкин аткардык. Нак майданы шаартыдагы өтө жакшы болуп, мындай маанайда топ ойносо кишиге абдан аракет күч берет экен.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Сегизинчи айдын 11-чи күнү Алтай шаарынын Кыран өзөнүнө жайгашкан Кыран аралы Шиңүү Шиңюан токой лагери расмий жумуш баштап, зор түркүмдөгү саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып, саякаттап ойноого эликтирди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алтай шаары Кыран өзөнү боюна жайгашкан Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый өзөнүн ортосундагы арал. Аралда бүтүндөй жаңы жасалган Шиңүү Шиңюан токой лагери, бузбай жеңил таасир көрсөтө турган ачып өнүктүрүү түшүнүгүн кармап, Талаада конуу району, Алоо от кубанычына батуу району, элдик салсана маданият жаратмандыгы базары району сыяктуу 5 чоң жөндөм районун жайгаштырды. Жылгасу оюну, талаада конуу, элдик салсана оюн номурлары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу түрлөрдү туюна алат. Лагер кар мекени Алтайдын өзөн боюндагы тыныгуу маданият саякат жаңы жер белгисин куруу үчүн күч чыгарды. Тижарат баштаган биринчи күнү суу жылга оюн түрлөрү бүт майдандын жаркын түйүнүн айланып, көптөгөн шаар тургундар менен саякатчылар мөлтүр салкын булак суусун кечип, суу оюну көңүл ачуу кызыгынан болушунча баарланды. Алтай шаарынын тургуну Мерей Серкебек кабарчыга мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан кооз экен, дагы абдан көп саякат түрлөрү бар экен.

көргөзмөсү, шичи, өң кубултуу, көз боочулук оюну сыяктуу оюн номерлары кезеги менен коюлду. Тартымдуу оюн номерларынан нак майдандагы саякатчылардын кол чабуулары токтободу. Артынан алоо от кечелиги башталып, саякатчылар алоо отту тегеректеп, ырырдап, бий билеп, кыраан өзөнүнүн боюнда шаңдуу күлкү үнү жаңырды. Сычуандык саякатчы Шүгүй мындан терең таасирленип мындай деди: Алтайга саякаттап келип, кыраан аралындагы кыймылга катыштым. Бул жерде адабият көркөм өнөр оюн номерлары көп түрдүү экен. Элдик салтана маданияты менен жуурулушуп кетиптир. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү ээрчитип чогуу бул жерге дагы келем. Эми бүт автоном районубуздагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-төн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 17-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу. Температура 23-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 22-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 25-тен 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 32-ден 44 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 27-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 25-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 23-тен 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 25-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегмат Ахмат, Мамбет Турдапыш, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Күлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып.

өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардақтуу кагармандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Сулайха Асанбай кызын аткаруусундагы Ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Ак сүйүүм сизге арнаймын.

сүйүктүү кагармандар, эми Шинжандын элдик ыры жаштык кайрыгы деген ырды алымдын аткаруусунда угуңуздар. Кыскача мазмуну мындай: жаштыгыбыз күн нуруна толгон, жаштыгыбыздын жылмайган күлкүсү бетибизде бейнеленген, жаштыгыбыз куштай учуп көкөлөйт, жаштыгыбыз куштай кайра кайтып келбейт. Жаштык кайрыгы.

элди ырлар көңүл күйүсү үмүт кайрыгы. Урматтуу угармандар, эми топтоп аткарылган Даванчың деген уйгурча элди ырга кулак төшөңүздөр. Даванчың.

сүйүктүү угармандар, ынтымак күч, ырыстан алды ынтымак. 56 улуту кулпуру башталган 56 тал гүл, арлы тери тынык таш, дилдеш жүрөктөш. Эми казак кыргыз достугу деген казак жырды Гүлнур менен Курмабек акыйкат уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Жаңатай Каптыкерим, оборун жазган Курманбек акыйкат.

Урматтуу армандар, эми Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы айылдын кечин көз алдыга тарткан айыл кечтери деген ырга кулак түшөңүздөр. Айыл кечтери.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сончу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ми Чумойди, обонун жазган Ба Ойонду. Сүйүү нуру.

сүйүктүү угармандар, эми Керемет көл Кара көлдүн элесин көз алдыга тарткан Туйгун Кадыр уулунун өздүгү чыгармасы Кара көл деген ырды өзүнүн аткаруусунда тыңшаңыздар. Кара көл.

Сүйүктүү армандар убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйжөнөлү улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш анжыры 3 кесип чуурлушма илим техника жаңылык жаратуу бакчасы кесипти жууруштуруп өнүктүрүүнү жетектеди. Кума удандагы дыйкан Аблиз Абдулла коюн багып баюу жолуна кадам койду. Тянь-Шань, Юйшань, Синьян өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синьян радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдык сабантор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу угармандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарындагы дарактагы шекер мантуусу кантип кесип өнүгүүсүнө түрткү болду деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жакында жаңсуулук саякатчы Хуаң Чао Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын экскурсия кылгандан кийин эрксиз түрдө мактап, кичинекей Анжырдан мынча көп түшүмдүү иш кошууга болору, мынча көп кесипти бардыкка келтире аларын ойлоп көрбөгөн экенмин деди. Артыш шаары дарак шекер мантуусу аткан Анжыр менен даңктуу. Жунго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин орну чогалдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы Какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде туташ акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын ирэттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшобогон сорттогу анжырлардын арты-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшобогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көргөлү болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүр чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөргө ооз тийип, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарына ачууга катышуу кызуулугу артты. Анжыр кесибинин өнүгүү көмөскө күчүү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ван Шыңиенин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча, Синжаңдын мол түркүн түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш шаары анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ. Бул жердин топурагында көп түрдүү минерал заттары мол, күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү айым болуп эсептелет. Жакын жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кыскалыктарды толуктоо үчүн Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ыслаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштаак кирканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын асылдаштырып, анжыр кошулма наркын төрдү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызылаттырып, айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында ирэттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдагы жөрөлгөлү өстүрүү укмасында анжыр чордон убышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болучу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарда камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Синжаң Хайды Күн айыл чарба илим техника чектүү жооптуулук шериктиги кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айыл чарба өлкөсүн жол койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү кирхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты гана аттандыра албай, мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешен арттырды.

Vaňşyňy tanıştırıp mındай dedi. Uçurda Artış şaary Anjir 3 kesip juruluş maýlym tehnikada janlyk jaratuw bagçasında akıl jöndömdöö ulumta basdırmasynyň 226-sy bar. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандалып, жайылтылды ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биркелки өндүрүлүп сатылды. Жакшаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүмдү изилдеп иш кошуп, биринчи, экинчи, үчүнчү кесипти жоорлоштуруп өнөктүрдү. Бакча районунда туруктуу иштемчи 142ге, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. 3-чү мезгилдүү түр курулушунун жылыштатылуусуна ээрчи 2028-жылы туруктуу иштемчини 300гө, мезгилдүү иштемчини 5000ге жеткиребиз.

Ардат ормандар, жоруда айылгыштактарды аралап күлдөнүгү назар турмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак түшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шутин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шутин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шутин 6:00 ошолган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Гума ауданы Көктерек шаарчасы Сай багыштагындагы дыйкан Аблиз Абдулла саясат кызметин бекем кармап, нөл негизден өлчөмдөшкөн союз коюун бакмачылыгын өнүктүрүп, иш жүзүндө жан үрөп күрөшүү аркылуу бакмачылыктагы кыйын маселелерди озуп өтүп, кесип көлөмүн кеңиртип, өзүнүн кирешесин арттырып байууну ишке ашырып эле калбай, дагы айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү байуу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кызметинен пайдаланып, Аблиз 50 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып, союз коюун бакмачылыгы менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып, 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюун капазын жасап, температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакмачылык жабдууларын септеп, 50 сапаттуу насилдүү коюун киргизип, өлчөмдөшкөн кичик бакмачылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып тизгиндөө төп болбостук, жем, тоюу салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арт-артынан көрүлүп, союз коюундун өсүп жетилүүсү таасирге туш болуп, бакмачылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тунугуш жолу чарба жараткан Аблизга зор басымдарды алып келди. Көктерек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакмачылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып, дайымдуу төп жетекчилик кылууга урундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, улаңдын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакмачылык барышындагы түрдүү маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы кыскалыктарын толуктап, бакмачылык жактагы кыйынчылыктарды чечип, союз коюун бакмачылыгын секин-секин калыпташтырды жана илмийлештирди. Бышкан бакмачылык техникасын игергенден кийин Аблиздин бакмачылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү ишеним ан сайын артты. 2024 жылы жылдын башында бакмачылык көлөмүн бирдемжи кеңиртип, бакмачылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мейкиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакмачылык лапасын ижарага алып, автоматтык бакмачылык жабдууларын киргизип, бакмачылык өнүмү жана союз коюундун сапатын зор даражада өстүрдү. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсү бакмачылык майданынын түйшүмү жана пайдасын туруктуу арттырды. 2024 жылга барганда жылдык нукура кирешесин 120 000 юанга жеткирип, туруктуу өндүрүш сатуу системасы союз коюун бакмачылыгын чыныгы кирешесин арттыра турган кесипке айландырды. Күн сайын өнүгүп жаткан коюун багуу кесибин көрүп, Аблиз кайратка келди. Ал мындай деди: азыр бакмачылык тартиби аябай бышып жетилди. Улаңдардын алдын алуу, жем тоюп берүүнүн калыпташкан өлчөмү бар. Коюндордун өсүүсү жакшы, катарга кошулуу салыштырмасы жогору. Базары аябай туруктуу, кирешеси дагы көрүнүктүү. Кийинки карымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртип, кесипти дагы зорайтуп жана күчөтүп, ан сайын көп коңшуларды өзгөчө бакмачылыкка катышууга жетектеп, кирешени бирге топ курап ашырабыз. Байыганда журтун өнүккөндө коңшуларды унутпастык керек. Өзүнүн союз коюун кесибин өнүктүрүп зорайтуу менен бирге Аблиз байуу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгир өрчүтүп, айланада кыштак тургундарын иштиктүүлүк менен союз коюун бакмачылык кесибине баштап кирди.

Ал дыйкандарды сапаттуу насилдүү коюун бакмачылык капазы ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап, бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошон менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолу курулуп, бакмачыларды багуу, коюун сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюун эти түшүмдөрү Кума Удан шаарчасы жана Хотен, Курла, Аксуу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калыкты жумуш орду менен камдады. Коюун фермасындагы жумушчулар бакмачылык майданында күнүмдүк багып башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөсүнө көңүл бөлүп, ары кирешесин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактуулуу пайданы чыныгы сезинди.

Жакында Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук шаар өнүгүү карыз салуунун башкаруу чектүү шериктиги курган Тянь-Шань Юушуан Чинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, коридорлорду Чинжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикилей камдады. Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук түндүк боштондук жолуна жайгашкан Тянь-Шань Юушуан Чинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнөн келген Синжаңдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй кой эти ормолонуп салынуусу ирэттүү. Алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долбоорлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблимит тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын таканчыктап, эл турмушу керектөөсүнө тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен кирхананы чиркештирүү. Синжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир тулкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч жумшаганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Синжаңдын ар кайсылернен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй кой эти, Синжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тянь-Шань каргалдагы, күрүч, ун, май түрдүү суусундуктар катарлуу Синжаңдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдын корун коюуда бекем турдук. Көргөзмө залы Синжаңдагы жергиликтүү заводторго тикелей жалгаштырылды. Зат кайнары чыныгы түрү толук болуп, көпчүлүк шаар сыртынан чыкпай туруп эле Синжаңдын ар кайсы жерлериндеги жакшы түшүмдөрдү сатып ала алат.

жарым жылда Алатоо чек арабузунан киргизилген аштык 678 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97,5% артып, Үрүмчү таможнасынан бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60% көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек арабузу болуп ордун бекемдеди. Жакында Алатоо чек арабузундагы алмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Алатоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөп башкаруу майданынан төртү орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу деталь телегелешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез тем тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анрюн эл аралык жүк ташымалы өкөлөтүн чектүү шериктиги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, той тарпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ан сайын тез, тартип ан сайын шыдыр болуудай эң тикелей сезинүүгө болдук. Мамлекеттен чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек арабоозу катары Алатоо чек арабоозу районорду ары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу данга иш кошуу кирканаларын туруктуу ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Алатоо таможнасы аштык жеткирүү чордондуу болуу, обороттун талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата, шартка шай келсе анан ташуудай оңтойлуулугун жол коюп, ар бир түркүм заттын чек арабоозунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдүү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акылы директүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жөнөтүп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштырууну ишке ашырды, текшерүү убактын 50% ашуун кыскартты.

Учурда Пычан ооданында жүзүмдөр арт-артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы эткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак уруму тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ооданынын Ламжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба, климат жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ооданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесиптик керканадан 5 бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжан Емейде азык-түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Зекегүл Летип мындай деди. Шериктиктин жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда 8 ашты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тонна айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ооданы быйыл 5000 мо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 мо серенин сапатын өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин көбөйтүп байыуну илгери сүрдү. Пычан ооданы Ламжин шаарчасы жогору маалда кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Пархат Жапар мындай деди. Өлчөмдү өндүрүшкө сөөнүп, сапатка кепилеттик кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай, калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ээ кылдык.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

күнүбүз жагымдуу маанайда жамансын деген жаш тилектин жарчысында Курманбек Бекир уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кусалык деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бекир уулу Кусалык.

сүйүктүү армандар, эми эң чоң үмүтүн аткаруусундагы Майра деген Шинжандын элдик ырына кулак төшөңүздөр. Кыскача мазмуну мындай: башкалар мени тиши аппак ырчы Майра дейт, домбура чертип берчи дейт, мен Вали кызы, атым Майра, аппак жүз жолка роза гүлү кештеренген, бардыгы мага суктанган казак кызымын Майра.

сүйүктүү угармандар, обон жан шамабы, сезим шолгасы, эми Акбар Кахрмандык каруусундагы ишеним сага деген уйгурча элдигирге кулак төшөңүздөр.

Урлуу армандар, назарын сарап болуп жатканы ырдан белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүсү, Туруусулан табыз эми казакча халелумай деген элди кырды. Угуңуздар.

урматтуу армандар, эни мээр махабат кайнары, мээримге толгон жылуу кучак. Эми Шанганын аткаруусундагы Сагыныч деген энеге арналган муңгулча ырдууңуздар, Сагыныч.

сүйүктүү кугармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуң.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-чи айдын 12-чи күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 6-чи айдын 30-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Баш Си Цзиньпиң чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өнөктөрүн илгерилетүүдө бекем туруп, Батыш Бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну бышыктаган. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал ысырлык каттоо торулушу батышты көздөй тереңде жылыштатууну башымдатып, Батыш Бөлүк район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады.
1: ЖКП Борбордук комитети, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети, Гоуян, мамлекеттик саясий кеңештин кайгылуу кабары, жолдош Журонжи дүйнөдөн өттү.
0: Мамлекетибиздин өзөк электр курулуш көлөмү дүйнөдө туруктуу биринчиликти ээлеп, өлөмү чоң, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарбачынжыры камдоочунжыры системасы эч жак курулуп чыкты.
1: Байкайтундун калдык айланма агым таасиринде орто чыгыш бөлүк райондордо өткүнчү жамгыр жаап, ар кайсы жер ар кайсы тармактар дилгир тең тайлашты.
0: Колумбиядагы күчтүү жер титирөөдө 188 киши көз жумду. Куткаруу аракети бачым алып барылууда.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш Си Цзиньпиң чоң ачып жиберүү аркылуу чоң ачып өнөктүрүнү илгерилетүүдө бекем туруп, Батыш Бөлүк райондун ичке сыртка ачып жиберүү деңгээлин жогорулатууну бышыктаган. 15-чи 5 жыл башталган жылда мамлекетибиздин универсал ысырлык каттоо тор курулушу бачым Батыш Бөлүккө карай терең жылыштап, жол, тоом, тор курулушу биргелки жоспорлоп жылыштатылып, каттоо ташмал телөөсү токтоосу жакшырып, Батыш Бөлүк район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү күчтүү тирек менен камдалды. Бүгүн Пиңлуу каналында бүт линияда чыныгы каттоо сынагы башталды. Бул каттоо башталуудан мурдагы эң акыркы бир жолку чоң сынак. Батыш Бөлүк деңиз жаңы жолундагы белдүү курулуш катары 9-да Пиңлуу каналында каттоо башталгандан кийин мамлекетибиздин Батыш Түштүк районундагы Чыгыш Азия элдер ынтымак районуна туташкан ташуу аралыгы эң кыска, баасы эң ылайыктуу, эң ыңгайлуу суу ташмал жолуна айланат. Батыш Бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүдө жаңы түзүш калыпташтырууну жылыштатуу жолдо Си Цзиньпиңдө жаткылган партия борбордук комитети мамлекет ичи эл аралык эки чоң курулуш биргелки жоспорлоп жасаган олуттуу чечим орундаштыруусу. Партия 18-чи курултайынан бери баш ижинин текшерүү изи Батыш Бөлүк райондорго таралып, Батыш Бөлүк райондордун жогору сапат өнүгүүсүнө багыт белгилеп берди. Батыш Бөлүк каттоо торунда боштук көп болуу, ачып жиберүү жолдору шидир болбоо сыяктуу кемтиктерге карата баш ижи ички сырткы жол жана

0: Район мүнөздүү тоомду бачым куруп, негизги жабдуу торун кемелдендирип, сыртка ачып жиберүү жана сыртка бет алган экономиканы өнүктүрүү деңгээлин жогору көтөрүүнү, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жол курулушун зор күч менен жылыштатууну анык талап кылды. Башуу жерин стратегиялык жетектөөсү боюнча мамлекетибиз каттоодо күчтүү мамлекет курулуш программасы, мамлекет универсал строолук каттоо тор жоспор программасы сыяктуу саясат өжөттөрүн арт артынан чыгарып, батыш бөлүктүн кемтикти олуктоосун уланды күчөтүп, тор менен каптоо ан сайын кеңири, жолдорду жалгоо ан сайын шыдыр, тоом жөндөм ан сайын күчтүү болууну түртмөктөп, жаңы доор батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнү күчтүү каттоо кепилети менен камдады. Башуу жеринин зарыл көрсөтмөсү батыш бөлүк каттоосундагы кемтикти толуктоону түпкү моюнсунуу принциби менен камдады. Жол торун тыгыз токуп, жолчулуктун арпалдырып, жолдорду шыдырлаштырып, каттоо коридорун экономика коридорун айландырып, асылдаштырылган тоом ачып жиберилген өрүш менен каттоо түйүнүн терең жоюлуштуруп, батыш бөлүк райондун ичи менен сырты жалгаган замандашкан каттоо системасын куруусун бачымдатабыз. 15-5 жылдын башталган жылы батыш бөлүк тас жолуна каржы салуу туруктуу кадамда жогорулады. Учурда Сычуан Лянша менен Юннан Жаотоңду жалгаган Шичаң Жаотоң жогорулданды тас жолу Далянашан тосунун сорусунда чукул курулуш алып барылды. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин эки жер аралыгында тикилип каттоочу жогорулданды тас жол болбо тарыхын түп күрүнөн акырлаштырат. Жыл ичинде каттоо башталгандан кийин Шичаң Жаотоң аралыгында каттоо убакты 8 сааттан 100 саат айларасына кыскарат. Каттоо таш маал министрлигинде кабарчы батыш бөлүк районун жогорулданды тас жол тор жол каритасын көрдү. Шаар районунда дайымдуу туруш жансан 100 000 ашкан шаар одандарда жогорулданды таш жол жалгануу салыштырмасы 5 жыл мурдагы 95% азыркы 99% ашуунга жогорулады. Бул 4% артуу негизинен батыш бөлүк жол торун жакшыртууга үрүлүп, батыш бөлүктөгү тоолуу райондор алыскы одандарга жалгануу салыштырмасын жогорулатып, өз ара жалгоо шыдырлаштырууну илгери сүрүп, жүк ташымал курулмасын жакшыртып, ташуу тейлөө деңгээлин жогорулаткан. Чинхай Шизаң, Ласа Линжи, Ласа Рыкасы темир жолу Өксө темир жол кандыргасын бекем куруп, жол тору тыгыздашып, тоом кеңирип, жаңы линия уланды узарып кеңирип, Карлы райондук Асман жол чек ара району менен ички райондордун аралыгын уланды жакындаштырды. Азыркы жаңы үйүбүз темир жолдун боюнда Ласага баруу өтө ыңгайлуу, каттоонун ыңгайлашуусу турмушубузга өтө көп оңтойлуулуктарды алып келди. Мамлекеттик темир жол тобунун сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, батыш бөлүк темир жолдун каттоо сапар аралыгы 5 жылда 59 100 км 67 100 км узарып, бүт мамлекеттеги темир жол жалпы каттоо сапар аралыгынын 1/4 көбүн ээледи. Кургактык жол тору тыгыздашып кемелденип эле калбай, аба каттоо курулушу дагы ылдамдап, тоом жөндөмү сызыл күчөдү. Күнмиң Чаңшы учак жайын өзгөртүп кеңиртүү курулушу башымдады. Курулуп бүткөндөн кийин жер шары боюнча 2-чоң Бөксө көп күйлөнүү жолу бар илралык аба каттоо тоому болот. Гаутие, метро жана аба каттоодо бир майданда алмашып, Түштүк Азия чыгыш түштүк Азияга таасир көрсөткөн 1 сааттык аба каттоо чамгырагы бачым калыпташат. Батыш бөлүк каттоо негиз курулушу ишти байланыштырып, сырты шыдырлаштырган ачып жиберүү түгүндеги тоом торуна карай даражасы бачым жогорулоодо. Негизги линия чоң жолдору, соң кучтагы жол тору жана жүк ташуу тоомунун тең арымда кемелденүүсүн биргелки жоспорлоп жылыштатып, батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу сыяктуу сыртка каратылган негиздүү линияларды шыдырлаштырып, айылкыштак соң кууш жол торун толуктап, чарба бакча району жүк ташуу түйүндөрүн тең арымда жалгап, батыш бөлүк каттоо торун ар кайсы жерлерди туташтырып эле калбастан, байлык тогу бетер жогору өнүмдүү жүргүзүлүп алуусуна өбөлгө түздүк. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз Шинжаңдан чыгып Шизаңга кирүү сыяктуу район алкыган чоң жол курулуштарын сызыл жылыштатат. 2030-жылга барганда 8 узун 8 туура Гаутен негизги кандыргасы батыш бөлүк негиздүү шаарларды каптап, темир жол жол тору ого бетер кеңири сооруга карай үздүксүз узартылат. Жогору даражалуу таш жол негизден батыш бөлүктөгү одан даражалуудан жогору акимчилик район жана түйүндүү айыл шаарчаларды каптайт. Тармак линиядагы ташмал учак телөөсү негизден аймак даражалуу акимчилик районун каптайт. Батыш бөлүк каттоосу негизден жалгануудан жогору өнүмдү каптоого кадам алып, жогору сапатта өнүккөн район экономика жайгаштыруусун курууга сызыл аракет күчүн кошууда.
1: Жолдош Жаңы Заминдин дүйнөгө келгенинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн 12 бөлүктүү үжөттүү даректүү фильм Жаңы Замин бүгүнкеште баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 3 бөлүгү Кооптуу кырдаалда милдет тапшырып алуу, 4 бөлүгү Олуттуу бөөсүү көрсөтүлөт. Илим техника агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети, Жунху Айыл Республикасы мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитети, Жунхуа эл республикасы Гоуян, Жунго эл саясий кеңеши мамлекеттик комитети мындай кайгылуу жарыялайт. Жунго Коммунисттик партиясынын озот партия мүчөсү, узун сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнөрлүү пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, партия жана мамлекеттин чыгаан жетекчиси, Жунго Коммунисттик партиясы 14-чү кезектүү, 15-чү кезектүү борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоуянын мурдагы зуңлиси Жолдош Жуурунжи, оо райынан куткаруу өнүм бербей, 2026-жылы 8-айдын 12-күнү саат 11:06 өткөндө 98 жашында Бейжинде дүйнө

İnönü'nü öttü. Jolduş çuğruğuncu, 1928 yılı 10 çayda tuğulgan. Hunan Çanşalık, 1948 yılı 12 çayda göngtörüş kısmatına katışıp, 1949 yılı 10 çayda Jüngo Komünistik Partiyası'na girgen. Al, yaş özbürü mezgilinde atamekende kızı suyup, çımırkanıp, jakşı okup, ilgerlöğe umtulup, mekenge cevap kaytaruğa bel buğgan. 1947 yıldan 1951 yılga çen, Çinhua Daşo elektromotor şiisi, elektromotor jasuu kesibinde okugan. Ara, jaŋı demokratizm jaştar ıntımagына katışkan. 1951 yıldan 1952 yılga çen, Çıgış Tündük Önerje Buusu Plan Başkarması, Öndürüş Plan İşkanasının orunbasarı mudiri bolgon. 1952 yıldan 1958 yılga çen, ilgerigin Mamlekettik Plan Komiteti Жанарзат кыймылдаткыч күч идарасы, Унурсал идарасында группа башчысы болгон. Мамлекеттик план комитети мудурлар ишканасында орун басар башкарма башчысы. Мамлекеттик план комитети механика идарасы Унурсал башкармасынын орун басар башчысы болгон. 1958 жылдан 1969 жылга чейин илгергин мамлекеттик план комитети кадрлар иштен сырткы мектебинде окутуучу, эл чарбасы Унурсал идарасында инженер болгон. 1970 жылдан 1975 жылга чейин мамлекеттик план комитетинин 7 май кадрлар мектебине түшүп иштеген. 1975 жылдан 1979 жылга чейин Nefit Önerje Ministerliği Kur İdrası Elektrik Küçük Havarlaşı Kuruluş Şeriklik İşkanası'nın Orun Basarı Muduru, Orun Basarı Mudur İnjineri, Jüngo Koomduk Bilimdir Akademiyası Önerje ve Ekonomik Zildi Ordu'nun İşkana Mudur Mildetin Arkalağan. 1979 yıldan 1983 yıl kaça Mamunikettik Ekonomik Komüniteti Canarızat Çana Kıyımındatış Güç Baylık İdrası'nın Başkarma Başçısı, Onursal İdrası'nın Orun Basarı Başçısı, Teknik Özgörtü İdrası'nın Başçısı Mildetin Arkalağan. Mamunikettik Ekonomik Komünitetinin Müçesi Bolgun. 1983 yıldan 87 yıl kaça Mamunikettik Ekonomik Komünitetinin Orun Basarı Muduru, Parti Grupa Mütçesi, Mamlekettik Ekonomik Komitetinin Orun Basarı Muduru, Parti Grupa'nın Orun Basarı Şujisi Milletin Arkalağın. 1987 yıldan 91 yıl kaça, Şanghay Şahardık Partkomun Orun Basarı Şujisi, Şahar Başsı, Şahardık Partkomun Şujisi Milletin Arkalağın. Al, Şanghay'dan Önerje Kurulmasının tesken ortağı koyup, Can Önük Artışın Gayra Uyumdap, İlral Gatandaşı Jönde Mümkücü Ötüp, Sırtkı Aratılgan Tiptik Ekonomik Önüktürü Jolunda Jürüp, Puduğunda Açıp Önüktürü, Açıp Jüberünü Çınığı Mağızdu Baştalı Basışına Gürgüzünü Törtmektöp, Şanghay'dan Birdemci Islahat Açıp Jüberüsü Jına Önüküsü Üçün Basmırt Negiz Salgan. 1991 жылы Жолдош Чууруңчу Гоуянын орун басары зонлеси, кошумча Гоуян өндүрүш ишканасынын мудуру, партия группа шүүжеси, кошумча Гоуян экономика соода ишканасынын мудуру, партия группа шүүжеси болгон. Механика электр энергиясы, темир жол каттоосу, металл эритүү, химия өнөр жай, жеңил өнөр жай токмачылыгы сыяктуу кызматтарды башкарган. 1992 жылы 10 айда Жолдош Чууруңчу ЖКП 14-нчү кезектеги борбордук комитет биринчи жалпы жыйынтыгында борбордук комитет саясий бюросунун мүчөлүгүнө, туруктуу мүчөлүгүнө шайланып, Гоуян дайымдуу иштер кызматы атына жооптуу болгон. 1993 жылы 6 айда кошумча Жүнгү эл банкесинин башчысы милдетин аркалаган. Жолдош Чууруңчу, Жолдош Дэн Шаопиндин түштүк жак сүйлөшүү рухун дилгир үгүттөбүз иштештирип, партия 14-нчү курултай рухун изчил түзөлөштүрүп, ыслаат ачып жиберүү жана замандаштыруу курулушун күч сала түртмөктөгөн. Керканалар ортосунда карызды жоюуну уюмдап кулач айдырып, үстүртөн жөнгө салып кайнардын тазалоону такканчыктап, керканалардын тижарат жашоо күчүн күчөткөн. Макролук тескеп тизгиндөө идея жолу иш чарасын күчөтүү жана жакшылоону изилдеп түзүп, таарымды бирдемжи бирдикке келтирип, экономиканын артыкча кызып кетүүсүн өзгөртүү, акча кунсуздануусун тизгиндөө, жумшак конууну ишке ашыруу үчүн зор мөлчөрдөгү өнүмдүү кызматтарды иштеген. Малия бажы тартибин күч салай иретке салып, малия экономика тартибин катаандаштырып, бажы жыйноо башкарууну күчөтүп, малия бажы ысылаатын бачымдатып, акча мамилени тескеп тизгиндөө системасын кемелдендирген. Ачтык баасы жана сатып алуу сатуу түзүлмө ысылаатын түртмөктөп, социалисттик базар чарба талабына сай ачтык сатып алуу сатуу түзүлмөсүн куруп, дыйкандардын өз каалоосу негизинде ачтык эгүүчү чоң түтүндөр көтөрө алуу, ылайыктуу көлөмдөгү тижаратты өнөктүрүүнү жолго койгон. 1997 жылы 9 айда Жолдош Чууруңчу ЖКП 15-нчи кезектеги борбордук комитет биринчи жалпы жыйынтыгында дагы бир жолу борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, туруктуу мүчөсү болуп шайланган. 1998 жылы 3 айда 9-нчу кезектеги мамлекеттик эл курултай биринчи жолку жыйынтыгында Чууруңчу Гоуян зонлеси милдетине дайындалган. Артынан Гоуян партия группа шүүжелик милдетин аркалаган. Азия акча мамиле кризиси сокусу жана мамлекет ичи өзгөчө чоң сыйлапатына карата Чууруңчу партия борбордук комитетинин орундаштыруусу боюнча ылайыктуу бекем кармаган малия акча саясатын жолго коюудан дилгир малия саясаты жана омоктуу акча саясатын жолго коюп мамлекет ичи муктажын күч салай кеңиртип түйүндүү салаларда ыслаатты тереңдетип экономиканын туруктуу тез артуусун сактаган. Чарба курулмасы, район курулмасы жана шаар айыл курулмасын жалпылай тескеп жогору жаңы техника чарбалары асыресе маалымат чарбасын күч салай өнөктүрүп заманбап тейлөө чарбасынын бачым өнүгүүсүн дилгир колдоп экономиканын артуу сапаты жана өнүмүн күч салай жогорулаткан. Айыл чарбанын үч ше маселесин чечүүнү көрүнүктүү орунга коюп айыл
Кырба курулмасын тескөнү жергиликке карай жылыштатып, айылдык штактын кетелерди жөлөп ачып өнүктүрүүсүн күчөтүп, шаар айылдын шайкешип өнүгүүсүн илгери сүргөн. Бир катар сыртка ачып жиберүүнү кеңирткен, экспортону демилгелеген саясат чараларды колдонуп, эл акчасын кунсуздаштырбоодо бекем туруп, базардын көптүрдүү стратегиясы менен сапат аркылуу жеңишке жетүү стратегиясын жолго коюп, чет эл карызын дилгири эликтирип, мамлекет ичи эл аралык эки базар эки түрдүү байлыктан анын сайын жакшы пайдаланып, Шанган эл аралык акча мамиле борбордун гүлдөнүүсүн туруктуулугун чечкин коргогон. Экологиялык чөйрөнү коргоо жана курулуш эпкинин арттырып, жер, кент түшүмдөрү сыяктуу байлыктарды башкарууну күчөтүп, күчтүү чордондоштуруп, түйүндү өрөөн, район чөлкөм сыяктуулардын булгануусун жөнгө салган. Мамлекет менчигиндеги керканалар, жумуштан калган жумушчу кызматчылар мезги турмуш камсыздоосу, жумушсуздук камсыздандыруусу, шаар шаарча тургундары эң төмөн турмуш камсыздоо түзүмүн түзүп, жумушчу кызматчылары маянасын кечиктирүү, жумуштан калган жумушчу кызматчыларды кайрадан жумуштандыруу сыяктуу маселелерди күч сала чечкен. Өкмөт функциясын сызыл өзгөртүп, өкмөт аппарат ысылаатын жылыштатып, Өкмөт өзүндүк курулушун күч сала күчөткөн. Гоян Сунлиси милдетин аркалагандан кийин жолдош Чурунжи алдартып болуп, борбордук комитет, атайы комитет мудуру, мамлекеттик экономика түзүлмө ысылаат комитет мудуру, мамлекеттик илим техника картуу жетекчилик группасынын башчысы, Гоян Санша курулуш комитети мудуру, мамлекеттик мамлекет коргоону аттандыруу комитети мудуру, Гоян Батыш Бөлүк райондорун ачып өнүктүрүү жетекчилик группасынын башчысы сыяктуу милдеттерди кошумча аткарган. Экономика түзүлмө ысылааты, илим техника, агартуу, Батыш Бөлүктү ачып өнүктүрүү, мамлекет коргоону өнөр жай сыяктуу салаларга көптөгөн эмгегин сиңирген. Жолдош Чурунжи Гоуяндын орумаса зунлиси жана Гоуян зунлиси милдетин аткарган мезгилде мамлекетибиз план чарбасы түзүлмөсүнөн социалисттик базар чарбасы түзүлмөсүнө өзгөрүүдөгү алгылыктуу мезгилде турган. Жолдош Жаңы Земинди өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде ал малия баж түзүлмө ысылаатын башкарып, бажыны калысташтыруу жана баж түзүмүн жөнөкөйлөштүрүүнү өзү кылган олуттуу баж түзүлмө ысылаатын жалпы этке жолго коюп, борбор менен жергиликтин иши кугун ылайыктуу бөлүү негизиндеги баж айыруу түзүмүндөгү малия түзүлмө түзүлмөсүн жолго коюп, айлык штак бажакы ысылаат сынак түйүнүн алып барган. Ал акча мамиле түзүлмө ысылаатын дилгири жылыштатып, борбордук банкке функциясын бирдемче калыпташтырып, соода банкеси, тышкы перевод түзүмү, баалуу кагаз, мезгилдүү товар базары сыяктуу ысылааттарды тереңдетип, мамлекет боюнча биргелки ачып жиберилген, тартиптүү атаандашкан, атаан башкарылган акча мамиле базар системасын курууну түртмөктөгөн. Чурунжи мамлекет менчигиндеги керкана ысылаатын экономика түзүлмө ысылаатынын борбор алкасы кылып, мүлүк укугу ачык, укук жоопкерчилиги айкын, өкмөт керкана бөлүнгөн, башкаруу илими болуу талабы боюнча заманбап керкана түзүм курулушун бачымдатып, стратегиядан мамлекет менчигиндеги экономиканы жайгаштыруусун тескеп жана мамлекет менчигиндеги керкананы өзгөртүп уюмдап, сөзсүз бүт күчү менен жумуштан бошоп, жумушсуз калгандарды кайра жумуштандырууну илгери сүрүп, коомдук камсыздоо система курушун күчөтүүнү бышыктаган. Чурунжи туракча түзүм ысылаатын жылыштатып, туракча бөлүштүрүүнү товарлаштырууну кадам сайын жолго коюп, арзан ыңгайлуу туракчайды негизги тулку кылган көп катмарлуу шаар шаарча туракча камдоо системасын курган жана кемелдендирген. Чурунжи ачтыкты жүгүртүү түзүлмө ысылаатын сызыл тереңдетип, коргоо баасы боюнча дыйкандардын артык ачтыгын ашкере сатып алуу, мамлекет менчигиндеги ачтык сатып алуу сатуу керканаларын пайда баасында сатуу, ачтык сатып алуу карызын жабык ыңгайда жүгүртүүнү аткарууну жолго коюп, негизги ачтык сатуу районун ачтык сатып алуу базары жана баасын кадам сайын ачып жиберген. Жолдош Чурунжи дагы коомдук камсыздоо түзүлмөсү, дарылоо дары, саламаттык сактоо түзүлмөсү, каржы салуу, каржы жүгүртүү түзүлмөсү сыяктуу бир катар олуттуу ысылааттарды башкарып жолго коюп, социалисттик базар чарба түзүлмөсү мезги кандыргасын курууну түртмөктөп, мамлекетибиздин дүйнөлүк соода уюмуна кирүүдөгү түйшүктүү сүйлөшүүлөрүн баш болуп өтүрүп, сыртка карата ачып жиберүүнүн кеңдигин жана тереңдигин кеңиртүүнү илгери сүргөн. Жолдош Чурунжи эл журчулукка терең мээр байлап, өкмөт кызматчыларына өздөрүнүн элдин кызматкери экенин эсте бекем сактап, чын сөз айтууга батымдуу болуп, бирөөнү таарынтып алуудан корукпой, өзгөчөлөнүп албай, күчтүү жоопкерчилик көтөрүмдүүлүк менен белсемдүү түрдө оор жүктү аркалап, кыйын иштерди чечип, бүт күчү менен эл журчулугу үчүн чыныгы иш кылуусу керектигин бышыктаган. 2003-жылы 3-айда жолдош Чурунжи Гоян Зунлиси милдетин аркалабаган. Жетекчилик кызмат ордунан чегинген соң, жолдош Чурунжи, жолдош Хужинтау башчылыгындагы партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жолдош Ши Жинпингди өзү кылган партия борбордук комитетти чечкин жактап жана колдоп, жүнгөчө социализм улуу иштерине сызыл көңүл буруп, партия истили ар багдарлык курулушу жана чирик тешикке караштыруу күрөшүн бекем колдоп келген. Жолдош Чурунжинин өмүрү көң төрүштүк өмүр, күрөшкөн өмүр, шаңдуу өмүр. Жан дили менен эл үчүн кызмат кылып, коммунизм иштерине өзүн арнаган өмүрү. Анын дүйнөдөн өтүүсү партия жана мамлекет үчүн зор жоготуу. Биз кайгыны күчкө айландырып, анын көңтөрүштүк руху
улуу муралы жана асыл эс тилин үйрөнүп жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып жүнгөчө социализм улуу туусу

0: Bir götürüp Xi Jinping canı doğur Cungoço sosyalizm ideyasın calpı betke izçildeştirip, yekeni bektüğünün çeçücü mağısını teren özleştirip, tört tanımdı küçültüp, törtte özne şenünü bekemdep, yekini kurgonu cahşatkarıp, işen işte bekemdep, bir net bir maksatta, Cungoço zamandaştırı var kılı, mamlekette güçlendirü kuruluşu. Улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн ынтымакташып күрөшүүбүз керек. Жолдош Журонжи түбөлүк жашайт.
1: Кабарчынын бүгүн Жүнгө автоунаа өнөр жай коомунан билүүсүнчө 7-нче айда мамлекетибиздин автоунаа экспорту күчтүү артуу абалын уланткан. Бир айда экспортолгон автоунаа 1 миллион 43 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 81,3% арткан. Мында экспортолгон жаңы энергиялуу автоунаа 553 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 145,5% арткан. Быйыл 4-5 айда буда 2 айда экспортолгон автоунаа 900 миңден ашкандан кийин 6-7 айда дагы бир жолу жаңы белеске чыгып, экспортолгон автоунаа буда 2 ай 1 миллионду бөсүп, жаңы энергиялуу автоунаа экспортунун ээлеген салыштырмасы буда 2 ай 50% бөстү. Жүнгө автоунаа өнөр жай коомунун байланыштуу жооптуусу мыналарды билдирди. Жүнгө автоунаа экспортунун ушундай жогору ылдамдуу артуунун сактай алуусундагы себеп негизинен Жүнгө жер шар боюнча эң кемелденген автоунаа чарба чынжырына ээ. Литий родасын бышыктап иштөө, батарея жасоо, электр моторду электр менен тизгиндөөдөн дайын автоунаа кураштырылууга чейин өздүк наркы тизгиндер биле калбай, кандоо чынжырынын офурталга тең талашуу жөндөмү да күчөдү. Мындан тышкары мамлекетибиз автоунаа чарбасынын акыл жөнөмдөшүүсүндө өзөктүү атаандашуу күчү калыпташты. Быйыл мамлекетибиз өзөк электр түр курулуш эпкенин зоройтуп, өзөк электр курулуш көлөмү дүйнө боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. Жакында Хайяң өзөк электр 2-нче мезгилдик курулушу 4-нчү номерлуу генератор группасынын коопсуздук кабын аракетсиз муздатуу суу сандыгын кураштыруунун бүтүүсүнөн улам курулуш жалпы бетке орнотуу тескеп сынак кылуу баскычына кирди.
0: Хайяң өзөк электр 3-нчү 4-нчү номерлуу генераторлор группасынын бардыгына өз билге долбоорлонгон мамлекетибиздөндүрүлгөн техника колдонулуп 2027 жылы жалпы бетке өндүрүшкө киришкенден кийин 4 генераторлор группасы жылына тараткан электр 40 миллиард киловатт саатка жетип, Шандоң өлкөсүндөгү тургундардын жарымынын турмушуна керектөө электр муктажын канааттандырат.
1: Хайяң өзөк электр түрү эле эмес, учурда мамлекетибиз текшерип тастыктаган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасы 57%ге жетип, курулуп жаткан курулуш көлөмү жер шаар көлөмүнүн жарымынан көбүн ээледи. Жүргүзүлүп жаткан жана текшерип тастыкталган курулуп жаткан өзөк электр генератор группасынын жалпы генератор көлөмү 135 миллион киловаттка жетип, дүйнө боюнча биринчи орунду ээледи. Гуандун, Фужен, Ляонинг, Хайнань сыяктуу 4 өлкөнүн өзөк электр таратуу мөлчөрүнүн ээлеген салыштырмасы орточо 15%дан ашты. Өзөк электр чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон райондорду зарыл таза энергия менен камтуу кайнарына айланды.
0: Азыр мамлекет көлөмү чоң, түрү толук, деңгээли жогору, жөндөмү күчтүү өзөк электр чарба чынжыры камдоо чынжыр системасын куруп чыкты. Жабдууларды мамлекетте өндүрүү деңгээли 90%дан ашууга жетип, жер шарында газ сандагы толук өзөк электр өнөр жай системасына ээ бир канча мамлекеттин бирине айланды.
1: 7-нче айдын соңунда мамлекетибиз дагы 8 өзөк электр генератор группасын жаңыдан текшерип тастыктады. Бул 15-5 жыл мезгилиндеги алгач түркүмдө текшерип тастыкталган өзөк электр түрү. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз өзөк электр курулушунда дилгир коопсуз тартиптүү өнүгүү принцибин улантуу сактап, чыгыш бөлүктөгү деңиз бойлогон өзөк электр алка курулушун туруктуу жылыштатып, өзөк электрдин энергия электр керектөөсүндөгү салмагын туруктуу жогорулатат.
0: Байкай түндүн калдык айланма агымы таасиринен мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүк районунда катуу жамгыр жаап, аргасыз тармактар көптүрдүү чараларды колдонуп дилгир тең талашты. Бир канча күндөн бери Хынанын көп жеринде сызыл катуу жамгыр жаады. Лояң, Жыңжу, Наньяң сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде өзгөчө чоң нөшөр жаады. Бүгүн таң саарда Хынан, Шүйчаң, Южоу шаары, Чыңваң кыштагында кокус кыян көрүлүп, бир кыштак тургунун сел агызып кетип, чукул абалда чоң даракты кучактап опурталдан кутулган. Куткарып жардам берүүчүлөр коопсуздук арканынан пайдаланып, суу агымынын каршылык күчүнө карабай аны өзгө ийгиликтүү куткарып чыкты. Жыңжоодо уландуу жааган катуу жамгырдан айрым чуңкур жол бөлүктөрүндө суу жыйылып, шаар башкаруу сыяктуу тармактар күн түнү кезекте туруп, маалында суун агызып турду. Бүгүн мамлекеттик темир жол тобу Жыңжоо идарасы караштуу башкаруу район бөлүгүнөн өткөн көп поезд убактылуу жүрүүдөн токтоп, Жыңжоо идарасы Ланжоу Ляньюнган линиясы, Бейжиң Гуанжоу линиясы сыяктуу башкарууга караштуу деңгээлдеги ылдамдыктагы темир жолдун катуу жамгыр жаган район бөлүгүнө карата ылдамдыкты төмөндөтүү сыяктуу чараларды жүргүздү. Мамлекеттик селден сактанып курашлыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Хынан өлкөсүнө каратылган селден сактануунун 4-нчү даражалуу тең талашуу долбоорун 3-нчү даражага жогорулатты. Сызыл уланган катуу жаан чачындын таасиринде Хубэй Шаньяндын бир бөлүк шаар райондору удандарындагы суу сактагыч сел чеги суу ордунан ашуу сыяктуу кооптуу абалдар көрүлгөн. Жергилик суу сактагыч тосмолордон суу сызуунун алдын алып бекемдөө сыяктуу түрдүү кызматтарды кулаш жайдырды. Кечээ түштөн кийинден баштап Бээжинде көрүнүктүү жаан жаады. Учурда бүт шаар дагы эле нөшөрлүү жамгырдан аптесин үстү алтын эскертүүсүндө турууда. Бүгүн түштөн кийин саат 3ке чейин Бээжин суу чыгаруу тармактары жалпы 2600 дөңгөп адамды алдын орундаштырып күзөтө турууга аттандырып, шаар жүргүзүлүү коопсуздугун бүткүчү менен камсыздап, жер жагдайы бир чыма бийик 77 таш жолду, кооптун чукул далдалануучу автоу тартууна токтотуу раяны кылып, шаар элин ачып жиберген. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрлөшүнчө, келечек 3 күндө чыгыш түндүктөн Чаңжаң дарыясынын түштүк бөлүгүнүн түндүк жагындагы көптөгөн райондордо катуу жаан-чачын көрүлөт. Айрым жерлердин жаан-чачын мөлчөрү 500 миллиметрден жогору болот.
1: Учурда бүт мамлекет боюнча айдоодогу жашыл чай аянты 106 миллион мого жеткен. Ар кайсы өндүрүш райондору биргелке орундаштырып, капташтырбай базарга салып, жашылча базары кандоосунун толук жетерлүү болуусун камсыздады. Сызыл жогорулаган температуранын таасиринен мамлекетибиздин түштүгүндөгү ачык айдоодогу жашыл чайдын өсүүсү басаңдап, Бөксө, түндүк жактын жайкы күзгү жашыл чай өндүрүш райондору азыр базардын камдоо негизги күчүнө айланды. Кансурун 2 800 000 модон ашуун Бөксө жашылчасы жыйноонун жанданган мезгилине кирди. Баба сай, Ганлан сыяктуу асыл сапаттуу түрлөрдү камтыйт. Азыр күнүнө 62 000 тонна жашылча чыгарат. Биз негизинен ар күнү бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине 16 муздак сактоо чынжыр автоунаасын жөнөтөбүз. Ар бир автоунаага болжол менен 27 тонна жүктөлөт. Жашылча эгүүчү чоң одан Жаңши Янюан ооданы жогор толкунга капташтырбай эгүү көп мезгилде кезектештирип эгүү үлгүсүн жолго коюу. Муздак сактоо чынжыры жүк ташуу системасын шайкештирүү аркылуу күнүнө 35 тонна жашаан жашылча менен Чоң Колтук районунун базарын туруктуу камдады. Жашылчанын мезгил мүнөздүү камдоо кемтигин толуктоо үчүн Хунан Чынжоо тоолуу жер чакан климат артыкчылыгын толук көрсөтүп, түздүктөгү көлөмдүү базада туруктуу өндүрүү кошулган бийик тоо муздак жашылчаны толук камдоо эки багыттуу камсыздоо түзүлүшүн калыпташтырды.
0: Мындан ары биз капташтырбай өндүрүү районун жайгаштырууну уланды күчөтүп, сатып алуу ташы өнүм салыштырмасын биртемжин жогорулатып, муздак чынжыр жүк ташымалды телгилештирип кемелдендирип, жашылчылардын 6 саатта Чоң Колтук районундагы базарга тикелеп баруусуна кепилеттик кылабыз.
1: Бүт мамлекеттеги чоңтуктеги ашаан базар, дыйканчылык түшүмдөрү, дүң базары товар киргизүү жолдорун кеңиртти. Хынан Жыңжоодогу бул чоңтуктеги ашаан базар жашылчаны толук каптоого кепилдик кылуу үчүн ашаан базар бир жагынан жергиликтеги жашылчаларды толуктап ташуу диаметрин кыскартты, дагы бир жагынан муздак жашылчаларды сатып алуу эпкинин арттырды.
0: Ашаан базардан биз багыттуу эгилген атай районду байкадык. Санап көрсөм, бул ашаан базарда 10 нече түрдөн ашуун муздак сакталган жашылча бар экен. Шаубайса, шыңсай сыяктуу түшүмдөр жашыл, органик, даамдуу болгон өзгөчөлүктөрүнө сөнүп, керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болуп, сатылуу мөлчөрү окшош мезгилдигинен 10% айланасында артты.
1: Учурда бүт мамлекетте жашылча кандоо жеткиликтүү, түр катталуусу толук, базардын жалпы толкуу баа жүргүзүлүүсү туруктуу ары тизгиндөөгө болот. Шаар айыл тургундарынын күнүмдүк тамак үстөл муктажын толук канааттандырат.
0: Эми уч кайсы жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, Бүрбүлүк райондогу сел апатынын айылчыр боюндушуна алып келген таасирине карата, быйыл бүт мамлекетте борбор карызынын 3 миллиард 196 миллион юан орундаштырылып, Хэлоунжаң үч дайра түздүгү, Жэжаң Шаушау түздүгү сыяктуу 13 түйүндүү чөлкөмдө сел чыгаруу жөндөм курулуш түрүн жолго коюуну колдоп, жолго коюлгандан кийин болжолу 3 миллион 100 000 модон ашуун ойпот оңой сел келүүчү райондун сел чыгаруу жөндөмүн өнүмдүү жогорулатат.
1: Кабарчынын суу иштери министрлиги Хуанхэ дайрасы суу иштер комитетинен билүүсүнчө, бүгүн саат 8:00 Хуанхэ дайрасынын эң төмөнкү агымына жайгашкан мамлекеттик суу ырайы пункти Личин суу ырайы пункти өлчөгөн дал маалдагы агым мөлчөрү ар секундуна 2030 куб метр болгон. Ушундан улам Хуанхэ дайра суу мөлчөрүн биргелки тескөөнү жолго коюу аркылуу Хуанхэ дайрасы 1999 жылдан бери уландуу 27 жыл үзгүлтүксүз агымын ишке ашырган.
0: Кабарчынын Жүнгө кеме өнөржай тобунан билүүсүнчө, бүгүн мамлекетибиз жасаган 62 000 тонналык көбүшкө иштетүүчү оор кран кемеси расмий тапшырылды. Аталган кемеде 150 тонналуу 4 кран септелген. Бул бир ашаан чоң, ашаан оор жүктөрдү деңизде ташуу жана жүктө түшүрүүгө арналып иштетилүүчү өзгөчө кеме. Ошондой эле учурда жер шарындагы жүк көтөрүү тоннажы эң чоң, көп жолдо иштетилүүчү кран кеме.
1: Бүгүн түштөн кийин мамлекетибизде өндүрүлгөн C-919 чоң учагы учууну аткарган CA-723 кезекчи учагы Бээжинден учуп, Улан-Батырга жол алды. Бул мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң учактардын эл аралык мөөнөтү соода иштери аба линиясында расмий учурулгандан дарек берет. Мындан кийин C-919 учагы Бээжин Улан-Батыр аба каттамында көндүмдөштүрүлүп учурулат.
0: Бүгүн деңиз армиясынын 49 түркүмдөгү каттоону коргоо чарч отряды Кайнан Саньянын белгилүү армия портунан аттанды. Аден колтугу Сомали деңиз чөлкөмүнө барып, 48 түркүмдөгү каттоону коргоо чарч отрядынын деңиз каттоосун коргоо милдетин аткарат. Чарч отряд аскерий күчү, Жаңтыктеги башкарылма бомбо куугундоочу кеме Күнмин кемеси, башкарылма бомбо коргоо кемеси Юян кемеси жана алыскы океанда Унурсал толуктоо кемеси Ломаху кемесин камтыйт. Милдет аткарган офицерлер жалпы 700 кишиден ашат. Колумбия мамлекеттик башкалаа коому 11 күнү жарыялаган эң жаңы статистика сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, Колумбиянын батыш түндүк бөлүгүндө 7.5 балл күчтүү жер титиреп, 188 киши көз жумуп, 1677 киши жаракаттанган. Куткаруу аракети чукул алып барылууда. Колумбия геология идарасы мындай деди. Бул аталган мамлекетте ушул кылымдан бери эстелик алынган эң күчтүү жер титирөө. Күчтүү жер титирөөдөн кийин жүз канча жолу жер титирөө апкыты көрүлдү. Аталган аппараттын адиси дагы мындай билдирди. Бул жолку күчтүү жер титирөөнүн алтынчадагы Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер титирөө менен байланышы жок. Статистикага негизделгенде күчтүү жер титирөөдө көз жумгандар негизинен Колумбия кофе өндүрүү районунун сорусуна жайгашкан Перейрага, ошондой эле Колумбиянын үчүнчү чоң шаары Калиге чөрдөндөшкөн. Күчтүү жер титирөө көп жерлердин эски жабдууларын ойрондоп, катуу сыяктуулар оор таасирге учураган. Жер титирөө борбору чөкө районундагы көптөгөн адекке тургундар коомдук конушу электр үзүлүү же негизги жалпылык тейлөөлөр токтоп калуудай абалда туруп куткарууга кыйынчылык алып келген. 11 күнү БМВнун баш катчысы Гутерес орун басары билдирүүчү хаки аркылуу билдирүү жарыялап мындай деди. БМВ Колумбия өкмөтү менен тыгыз байланышты сактап, апаттан куткаруу кызматын колдоду. Дүйнөлүк ачтык пилам мекемеси Колумбия орто койгон талапка жооп кайтарып, жардамды баштады.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Йемен Хусай куралчандарынын билдирүүчүсү Яхья 11 күнү мындай деди. Аталган куралчандар башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак менен Йемен Таиз өлкөсү Мока районуна дагы бир жолу чабуул жасады. Ошондой эле Маарип өлкөсү Тадарбын кошундагы Сауд Арабстанга жакын куралчандар чогулуу түйүнү, курал кампасы жана колбашчылык штабына чабуул жасап, канча 10 киши көз жумган. Мында Сауд Арабстан жарандары камтылган. Кусай куралчандары ошол күнү дагы Манды деңиз кысыгына жайгашкан бир Сауд Арабстан аскер иштер жабдууларын ташуучу кемеге сокку бергенин айтты. Йемен деңиз жээк сакчы отряди сокка учураган кеме соода кемеси экенин, сокуда 6 киши көз жумуп, 10 киши жаракаттанганын айтты.
0: Пакистан ички иштер министри Наквви 11 күнү Иранга дагы бир жолу иш сапарлап, Иран зунтуму Пезишкиян, Иран тышкы иштер министри Арагычи Катарлуулар менен жолугушту. Ошол эле күнү Пакистан мамлекет коргоо министри Асиф АКШ маалымат аражыларынын сөзгө татуусун кабылдаганда мындай билдирди. АКШ менен Иран белгилүү келишимди тил табышка жакындаган, узакы тынчтык райондун талабына сай келет. Иран жана АКШ өкмөт жагы буга карата али жооп кайтарбады. Пакистан өкмөт жак жакында кайра мынаны такыды. Пакистан жак сүйлөшүү аркылуу район талаш тартышын тынч жол менен чечүүнү колдойт. Пакистан жак район тынчтыгы үчүн чын ыкластуулук менен уланды чымырканат.
1: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 11 күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган оокас 4400 жакындаган. Мында көз жумган оокас 2000 ашкан. БМУ жак ошол күнү көз жумган оокастардын жарымына жакынынын өткөн 20 күндө көрүлгөнүн билдирип, байланыштуу аргач жактарды дароо ого беттер көп аракет колдонуп, жанды куткарууга ар илдеттин уландуу күч алуусун тосууга үндөдү.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү. Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдөн мамлекет.

0: Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө 24-нчү кезектүү Жуңгу Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжандагы байкоолор.
2: Синжандагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжандагы байкоолор түрмөгүбүз.

8-ci ayın 6-cı günü Bayın Oğlan Oblastık Madaniyat Körkümleri Borborunda boş orun kalbagan bolup, baraban önü jaŋırıp nak maydanda alkı öndörü üzülbödü. Gansu ölkösü Anwen Chinchang Körkümler Tiyatr Kınası klassik jürölgülü tiyatr Şinhan tuunu alıp, Korlu ayaldamasında kıdırma oyun koyun rasmi başta Palmurt şaarındagı kalın tiyatr güyörmandarına Nukur Ajıttağı Chinchang Tiyatr Madaniyat Saltanatın tartuladı. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоо чөлкөмү кеңири. Гансу өлкөсү Анвен Чинчан көркөмдөр театрканасы 6-чы айдын 24-чү күнү Шинжаң Комулга жетип келип, 6-чы айдын 25-чү күнү бүт Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжаңдын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжаңдагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корлу аялдамасында оюн коюу убакты 8-чи айдын 6-чы күнүнөн 8-чи айдын 15-чү күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Nukura jürölgölü Chinchang Chong Tiyatrınan jalpı 20 maydan koyulat, ırbeyi universal görkümünür numurları giriştirilip atkarılbayt, kesiptülügü toluk çakıldırlat. Chong Martavalu bolu, Altın Sayruğun, Zhuzhen'den Sarayga Kaytosu, Huang Hı'nın çıkışına jortul, Chen Shimei'de öltürü değil osu, Duo Hı'nın Ubaldu bolu suatarlı klasik tiyatrlar gezekmenin sahnada atkarıldı, bunun içinde mamlekettik ikinci darajalı artist Anwen'den Dang

чыгарган өкүлдүү чыгармасы Шинхантуу үч майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театры Чан Ханчин дагы бүт сезим менен аткарылат. Тунук үч майдан оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байноголон областык маданият көркөмүнөр борбору лыктоолуп, нак майданды маанай кызуу болду. Баш ролчу Анван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкы үндөрү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогу Шинхантуунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жөрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкөр мандар азырдан баштап Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштары нак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси көйүнүн маданият тамыры, Хотен акакташ маданияты. Жашыл чөйрө коргоо түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негизи кылып, табигый Хотен ак акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнлүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негизи жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басар башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тонугуч кезектүү Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоонун аркы бар. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардагы топкөрмандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Ал мындай деди. Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө коргоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана көйүнлүн акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Шинжаңдын дене тарбия рухун жоорунуштуруунун өзгөчө наан картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'tө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyatın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkündü ay-ay tamak kartasın dayınday. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

ардакты ормандар бери өздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-нче айдын 8-нче күнү мамлекетибизден 18-нче жолку жалпы эл дене такшалтуу күнү. Тянышандын түштүк түндүгүнө көз чаптырсак, шаарлардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгү барган сайын тереңдешип, баары эле жерде дене такшалдырып жаткан бейнелер кишини толкундаткан көрүккө айланды. Быйылдан бери Шинжаң боюнча миң тонна өсүн алат, жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, арлоо журчулук эшик алдында моңтойлуу түрдө дене такшалдыра турган дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Байуудан даксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулдо коомчулукка ачып жиберүү кызматынын терең алга жылыштатылуусуна ээрчи

Ан сайын көп мектептин дарбазасы жұртулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы бетке өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу, жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акыл идиректүү дене аракет жөөчөндөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн жұртчулук жалпы 350 000 адам реттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңдагы арылуу жұртчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мерөйү, Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө электерди. Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптунум райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери жұртчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдоо өткөрүү аркылуу арулуу жұртчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңиртилүүсүнө эрчи, Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскага жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Ар аптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймагоо райондук маданият дене тарбия борборундагы шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса көйөрмандары бул жерге чогулуп тандоо машыгы кылып, 9-нчу айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түрү комитетинин мудуру Ваң Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум район боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 13 рет 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төрт мөктөп орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет, ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

Перүүздү лантаздардактуу урмандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 24-кезектүү Жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8 айдын 7-чү күнү эки күнгө жалгашкан 24-чү кезектүү Жумго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500 ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Шинжаңга чогулуп соода кезметин издеди. Бул кезектүү көргөзмөнүн көлөмү 120,000 чарчы метр. Акыл идиректүү айыл чарба, заманбап жабдуулуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич бир тулкулашкан системасы катарлуу түшүм жана техникалар Чордондо көргөзмөлөндү. Көргөзмө орду алдында Ваксман Шинжаң эгин азыктык чектүү шериктигинин баш директору Ван Шүйшэн соодагерлерге шериктиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Шинжаңдын Укмуксор базар көмөскө күчүн көздө кармап, бул шериктик 2024 жылы Шинжаңда курулган жана түштүк Шинжаңга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт Шинжаңга таралган. Ван Шүйшэн мындай деди: Быйыл 40,000 тоннадан 50,000 тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Шинжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Шинжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел. Бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз. Шинжаң Юйшаң Тоору химия өнөр жай чектүү шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ван Чын акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында. Каридарларга акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди: Бул акыл жөндөмдүү системага таянып,

Суюк жер семирткичти суга тоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгели болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот. Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди ээликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Үйшөн мындай деди. Синжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды. Көргөзмө мезгилинде 15-нчи кезектүү Синжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 13-нчи кезектүү Синжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Синжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Синжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле уакытта өткөрүлдү.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык дубаттар турмөгүбүздү текшерип ремонт кылуубуз кылатына жаштык көктөмүн арнаган лийч уйени тааныштырабыз. Жүнгө темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин алдын текшерүүбүз кылатында лийч уйе үстөлгө жөлөнүп туруп текшерип ремонт кылуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ала арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы лийч уйе Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинен белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билесейлүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү улашчайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилеттик кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду тыгыз каттайт. Жогору температуралуу аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Лийч уйе сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда лийч уйе жумуш колдонмосун салыштырып, перстагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир-бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арым бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тейүшүү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаан өлчөм коюлат. Лийч уйе текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып, сандуу маалыматтарды окуганга чейин жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кешелелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда лийч уйе жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылутуу трубасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир-бирден тактап, мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде лийч уйе дагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир-бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей, терең бир түрдүү жеңилүү сезиминде болгон. Бирок ал жеңилгенине бой бербей, китептерди барактап, кызматташтарынан кеңеш сурап, ар күнүн ремонтканада өткөрдү. 6 жылдан көбүрөөк убакыт өтүп, ал жумуш ордундагы таскан техник болуп калды жана темир жол системасы жарышында техника жөндөм боюнча биринчиликке болду. Бүгүнкү күндө ал жаш жумушчу кызматкерлерге жөндөм үйрөтүп, өзүнүн тажрыбаларын дагы да көп кишилерге үйрөтүп баштады. Түштөн кийинки күн нуру ремонтканадагы бийик түндүктөн түшүп, жер бетине нур жана көлөкө таштады. Көлөкөнүн ичинде лийч уйе жана жаш жумушчу кызматкерлер жайылган жумуш колдонмосунун жанына үйүлүп, талкуу үндөрү, барактаган үн жана алыстан келген ышкырык доошу бир бирине айкалышып кетти. Ал мындай деди: менин күрөш майданым текшерип ремонт кылуу склады. Өз кызматымды жакшы иштесем, миңдеген, түмөндөгөн жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун камсыз кылгалы болот. Жапа машакат жана чарчоо эч нерсе эмес.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдыгызымын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 12-күнү күнгө шаршемби. Кээ бир алымдар парчаланып турган, көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Film Technika gezitinin qabarına qaraganda AQŞ alımdarı biologiyalıq parçalana turgan bir türdü mikro ösümdük zatın izildip çıkan. Al ösmönün içki bölgündö rakka qarşı immunitettik darılarda uzak vaqıt töp bölüp çıkarıp immunitettik latkaların dülüktürüp uşul arkılı rakka çabuğul jasaydı. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескери таасирди азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кодум бир микро дары кампасына окшош өсмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитетти дүлүктүрүүчү дарыларды акырын токтоосуз бөлүп чыгарып, өсмөнүн микро чөйрөсүндөгү иммунитет клеткаларын активдендирет. Бул иммунитет клеткалары кодум Karolcuğa okşuş büt denen aralap, buruç buruşta jaşırınıp jatkan rak klatkalarının izin koyut. Arı alarga çabuğul jasaydı.

жакында 500 километр аралыкка созулган бир кезек өмүрдү чалгоо кыймылы Кашкарда алып барылды. Каргалык ооданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бирөө эми эле 29 апта, ал эми дагы бирөө 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөр толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкылтектин толкуусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу опурталдуу оору белгилери пайда болуп, терүүчүлүк белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн ымыркайдын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумушу башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу опурталына тең тайлаштырды. Мына ушундайча ар бир кадам менен опурталга тең тайлаштырды. Эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаң камкорлук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман калды. Азыр тирүүчүлүк белгилери туруктанды. Билүүгө караганда ушул ретке Шенжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү курулушу Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сөөнгөн болуп, бул система арналуу ара төрөлгөн ымыркайлар менен кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн долбоорлонгон арналуу жабдык жана арналуу эмдөө асыроо кошуунун камтыган ары которуу барышында ымыркайларды астайдыл токтоосуз карайт экен. 2025 жылы жумуш баштагандан бери 12 ноокас баланы жеңиштүү куткарды.

урматтуу армандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир алымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иши ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакыты бирден бир көрсөткүч эмес. Андан да зарылуу уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо да, эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес. Кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогоруга карай калкытат. Туруктуу, соо, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте мөлчөр менен ирет боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-төн 6 иретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутко жалгашат. Бул кудум заводта кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Тайыз уйку эн бир мезгили, терең уйку эн эки мезгили, көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эн үч мезгили, көз аракети тездеген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта N1 менен N2'ni айырмалай албайт. Ошондуктан адатта бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең N2, N3 мезгили менен көз аракети тездеген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң төтө таасири бизди уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүүсүнчө. Чоң мээбизде уйку урчук сымал толкунуп пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл. Айрыкча тартып мүнөздүү эсте сактоо менен баяндоо мүнөздүү эсте сактоодо да дене тегинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуң этти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт.

терең уйку мезгили дагы чоң менен зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил эсептелет. 2024-жылы бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, терең уйку мезгилинде нейрондор бир убакытта зарыясызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, бух болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыры ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса да, ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турган уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыздагы анын коргоосуна сөөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдө байкалуусунча, өтө аз уктаса уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма уйгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюулашып катуу опурталын күчөтөт экен. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уландуу күзөткөн. Ошону менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын картаюу опурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилерде да бир нече артериянын бир убакытта коюулашып катуу опурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын кальцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинин башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден да катуу кабатырланат. Мындан сырт, бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал түгүл зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапабызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тынык алуунун убактынча токтоосу татаал оору белгиси. Уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө карашка туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коёлу. Чөнтөк телефон ойно өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айванат багуу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедергилердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп таштайт. Ошондуктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып берсек болот. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамчы албайт. Тескерисинче, уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6-дан кийин кофе менен чайды аз ичүү. Уктагандан 2 саат мурда суу ичүүнү азайтып, түндө көп ойгонуудан сактануу. Эгер чөнтөк телефонун уктай турган бөлмөнүн сыртына коюу албасаңыз, уктаар алдындагы кыска видеонун чоң мээни түлүктүрүүсүн азайтып, ал түгүл дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулак тыгынынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак чуулдакты коюп, тыныч караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып, уйкуну ойгонуу рессаны менен терең тайыз уйку убактын эстеликке алып, өзүнүн жакшы уктай алган албаганын билүү керек. Эгер коңурук тартсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп эмделиңиз. Эгер жаңыдан ата эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн баарынча ар кишинин кеминде бир мезгил уландуу уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан сырт, уйку картаңдар үчүн алганда да аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, тегин деле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган.
мөлчөр менен 43% картаңдарда уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгайуусуна эрчи адам денесинин түнкү ритми акырын алдыга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйкусу азайып, эрте уйгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктажы азайган жок. Тек жогору сапалуу канып уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку вактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедергисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Дайыма бир түн көз ирмебей таң аттыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапалуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, баардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапалуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө 8 саат уктаса да адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы мазмунду айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер. Берүүбүз улантабыз, урматтуу каармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эрте менен бир стакан солгун туздуу чайды такта чайга азыраак туз кошуп демдеп акырын ичүү, сууган кайнаган суу ичпөө. Шинжаңдын күзү кургакчылыктан башталат. 8-нчи айдын ортолорунан баштап абанын нымдуулугу бир демжий төмөндөп, түндө дене көп мөлчөрдөгү сууну сарып кылгандыктан эрте менен турганда оозу кургап, тил кеберсүү калыптуу абал. Кайнаган суу суусундукту басат, бирок анын курамында электролит болбойт. Ошондуктан иссе өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Шинжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тердегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштөн мурда кекиртеги кургабайт. Бүгүндөн баштап эрте менен бир стакан солгун туздуу чайды демдепчиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө эрте менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

урматтуу каармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйжөн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш анжыры 3 кесип чуурулушма илим техника жаңылык жаратуу бакчасы кесипти жууруштуруп өнүктүрүүнү жетектеди. Кума удандагы дыйкан Аблиз Абдулла коюн багып баюу жолуна кадам койду. Тянь-Шань, Юйшань, Синьцзян өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы Үрүмчүдө расмий тижарат баштады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синьцзян радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды Сабантор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Ардактуу уармандар, бүгүнкү айылык иштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаарындагы дарактагы шекер мантуусу кантип кесип өнүгүүсүнө түрткү болду деген мазмунда сүйлөп беребиз.

Жакында жаңсуулук саякатчы Хуаң Чао Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын экскурсия кылгандан кийин эрксиз түрдө мактап, кичинекей Анжырдан мынча көп түшүмдүү иш кошууга болору, мынча көп кесипти бардыкка келтире аларын ойдоп көрбөгөн экенмин деди. Артыш шаары дарак шекер мантуусу аткан Анжыр менен даңктуу. Жунго Анжыр журту деген кооз аты бар. 2023 жылы Артыш шаары соодагер чакырып каржы киргизүү аркылуу Синжаң Хайды Күн Айылчарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигин орнучо калдырып, Артыш шаары үстүн Артыш шаарчасы Такут кыштагындагы Какыр чөлдө өстүрүү, иш кошуу, саякат бир толкулашкан Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулган илим техникада жаңылык жаратуу бакчасын кызматташып курду. Алгачкы көлөмдөшкөн Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына киргенде туташ акыл жөндөмдүү ылымта бастырмалардын ирэттүү тизилгенин, ылымта бастырмадагы окшобогон сорттогу анжырлардын арты-артынан бышып базарга салынып жатканын, иш кошуу заводунун микробсуз цехинде жумушчулардын анжырдын окшобогон даамдагы арак жана башка суусундуктарга иш кошуп жатканын көргөлү болот. Түшүм көргөзмө залында соодагерлер анжыр жумшак бүр чайы, анжыр муз арагы катарлуу түшүмдөргө ооз тийип, анжыр саламаттык түшүмдөрү базарына ачууга катышуу кызуулугу артты. Анжыр кесибинин өнүгүү көмөскө күчүү жөнүндө сөз болгондо, Артыш шаары Анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасынын жооптуусу Синжаң Хайды Күн Айылчарба илим техника чектүү жооптуулук шериктигинин мудурият башчысы Ваң Шыңиенин ишеними толук. Анын тааныштыруусунча, Синжаңдын мол түркүн түстүү чоң мөмө таксасы ичинде Артыш шаары анжыры кесиби айкын өзгөчөлүккө ээ. Бул жердин топурагында көптүрдүү минерал заттары мол, күн нуру жеткиликтүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Канча миң жылдык анжыр өстүрүү жөрөлгөсү бар болуп, мамлекет боюнча анжыр өндүрүлө турган өзөктүү айым болуп эсептелет. Жакынкы жылдардан бери Артыш шаары анжыр сорту жалаң болуу, өстүрүү техникасы артта калуу, кесип желеси кыска болуу катарлуу кыскалыктарды толуктоо үчүн Артыш шаары анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасына сөөнүп, базарды жетекчи, ыслаатты аракеттендиргич күч, илим техниканы тирөөч, ичке иш кошууну мотор кылып, баштаак кирканаларды жөлөп, кесип орундаштырмасын асылдаштырып, анжыр кошулма наркын төрдүү аргалар аркылуу өстүрүп, мөмөчү дыйкандардын кирешесин сызылаттырып, айылык иштактарды жалпы өткөй гүлдөндүрүүнү жылыштатты. Артыш шаары анжыр 3 кесип чуурулушма илим техникада жаңылык жаратуу бакчасы эгинчилик базасында ирэттүү анжыр дарактары кишинин боюнан бийик болбосо дагы, бирок ар бир шагы бир канча сантиметр жогоруласа, жаңы өскөн жумшак жалбырактын астынан бир анжыр өсүп чыгат. Бул жерде жумуштанып жаткан аны кыз ажым тааныштырып мындай деди. Мурдагы жөрөлгөлү өстүрүү укмасында анжыр чордонду бышкандан кийин жакшы баада сатылбайт болучу. Өстүрүү базасы жаңы сортторду киргизип, жапыз, тыгыз өстүрүү катарлуу техникаларды жалпылаштыргандан кийин анжыр дарагы жыл бою мөмө берип базарда камдап, бир мезгилде жашаң болуудан жыл бою камдоого өзгөрдү. Бир канча жылдан бери Синжаң Хайды Күн Айылчарба илим техника чектүү жооптуулук шериктиги кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган дыйкан түтүн алдын буйрутмалуу айылчарба өлкөсүн жол койду. Көптөгөн мөмөчү дыйкандар жаңы өстүрүү техникасын үйрөнүп, үзгөн ар бир мөмөнү кирхананын сатуусуна тапшырып берди. Базар ажатты гана аттандыра албай, мөмөчү дыйкандар түшүм жана кирешен арттырды.

Ваңшың ие таныш тұрып мұндай деді. Учурда Артыш шаары Анжир 3 кесип жүрүлүш майлым техникада жаңылык жаратуу бакчасында акыл жөндөмдү улумта бастырмасынан 226 бар. Киргизилген 168 түрдүү сорттон 17 түрү тандалып, жайылтылды ары 3000ден ашуун дыйкан түтүн менен алдын буйрутмага кол коюшуп, биркелки өндүрүлүп сатылды. Жакшаң мөмөлөрдү сатуу менен бирге 40 канча түрдүү түшүм дизилдеп иш кошуп, биринчи, экинчи, үчүнчү кесипти жоорлоштуруп өнөктүрдү. Бакча районунда туруктуу иштемчи 142, мезгилдүү иштемчи 3000ден ашуунга жетти. Үчүнчү мезгилдүү түр курулушунун жылыштатылуусуна ээрчи 2028 жылы туруктуу иштемчини 300, мезгилдүү иштемчини 5000 жеткиребиз.

ардат оормандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу ырга кулак түшөңүздөр.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу уармандар, бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмө көздү. Гума ауданындагы дыйкан Аблиз Абдулланын коён багып баюу жолунда жүргөн аңгемесин айтып беребиз.

Гума ауданы Көктерек шаарчасы Сай багыштагындагы дыйкан Аблиз Абдулла саясат кезметин бекем кармап, нөл негизден өлчөмдөшкөн союз коюун бакматчылыгын өнүктүрүп, иш жүзүндө жан үрөп күрөшү аркылуу бакматчылыктагы кыйын маселелерди озуп өтүп, кесип көлөмүн кеңиртип, өзүнүн кирешесин арттырып байууну ишке ашырып эле калбай, дагы айланада коңшулардын биргелешип өнүгүүсүнө түрткү болуп, жергиликтеги айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү байуу баштамчысына айланды. 2022 жылы айыл кыштак кесиптерин жөлөө кызметинен пайдаланып, Аблиз 50,000 уян өсүмсүз чарба жаратуу карыз алууну жеңиштүү өтүнүч кылып, союз коюун бакматчылык менен чарба жаратуу жолун расмий баштады. Ал короосунан пайдаланып, 100 чарчы метрлүү өлчөмдөшкөн коюун капазын жасап, температураны тизгиндөө, нымдуулугун жоготуу, шамал өтүштүрүү катарлуу бир сыйра бакматчылык жабдууларын септеп, 50 сапаттуу насылдуу коюун киргизип, өлчөмдөшкөн кичик бакматчылык базасын курду. Чарба жаратуу жолу шыдыр болбоду. Алгачкы мезгилде бакмачылык тажрыйбасы кемчил болуу, жугуштуу улаңдардын алдын алып түзгөндө төп болбостук, жем, тоют салыштырмасы илмий болбостук катарлуу маселелер арт-артынан көрүлүп, союз коюндун өсүп жетилүүсү таасирге туш болуп, бакмачылык кесибинин өнүгүүсү бир мезгил кыйын абалга түшүп калды. Бул тоногуш жолу чарба жараткан Аблизга зор басымдарды алып келди. Көктерек шаарчалык мал чарбачылык мал доктурлук пункти бакмачылар жолуккан иш жүзүндө кыйын маселелерге карата дилгирлик менен тейлөө жүргүзүп, кесиптик техниктерди эшик алдына чейин барып, дайымдуу төп жетекчилик кылууга урундаштырды. Техниктер аларга илмий багуу, улаңдын алдын алуу, күнүмдүк багып башкаруу катарлуу кесиптик билимдерди үйрөтүп, бакмачылык барышындагы түрдүү маселелерге бирден жооп берип, анын техника жагындагы жеткисиз кыскалыктарын толуктап, бакмачылык жактагы кыйынчылыктарды чечип, союз коюун бакмачылыгын секин-секин калыпташтырды жана илмийлештирди. Бышкан бакмачылык техникасын ийгергенден кийин Аблиздин бакмачылык иштери туруктуу жакшыланып, өнүгүү ишеним ан сайын артты. 2024 жылы жылдын башында бакмачылык көлөмүн бирдемжиге кеңиртип, бакмачылык өнүмүн өстүрүү үчүн ал өнүгүү мекиндигин дилгирлик менен кеңиртип, Мукуйла айылында 800 чарчы метрлүү замандашкан бакмачылык лапасын ижарага алып, автоматтик бакмачылык жабдууларын киргизип, бакмачылык өнүмү жана союз коюндун сапатын зор даражада өстүрдү. Көлөмдөшкөн, өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгүсү бакмачылык майданынын түйшүмү жана пайдасын туруктуу арттырды. 2024 жылга барганда жылдык нукура кирешесин 120,000 юанга жеткирип, туруктуу өндүрүш сатуу системасы союз коюун бакмачылыгын чыныгы кирешесин арттыра турган кесипке айландырды. Күн сайын өнүгүп жаткан коюун багуу кесибин көрүп, Аблиз кайратка келди. Ал мындай деди: азыр бакмачылык тартиби аябай бышып жетилди. Улаңдардын алдын алуу, жем тоют берүүнүн калыпташкан өлчөмү бар. Коюндордун өсүүсү жакшы, катарга кошулуу салыштырмасы жогору. Базары аябай туруктуу, кирешеси дагы көрүнүктүү. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уланды кеңиртип, кесипти дагы зорайтып жана күчөтүп, ан сайын көп коңшуларды өзгөчө бакмачылыкка катышууга жетектеп, кирешени бирге топ курап ашырабыз. Байыганда журтун өнүккөндө коңшуларды унутпастык керек. Өзүнүн союз коюун кесибин өнүктүрүп зорайтуу менен бирге Аблиз байуу баштактарынын үлгүлүү ролун дилгир өрчүтүп, айланада кыштак тургундарын иштиктүүлүк менен союз коюун бакмачылык кесибине баштап кирди.

ал дыйкандарды сапаттуу насилдүү коюн бакмачылык капазы ылаңдардын алдын алуу вакцинасы менен аксыз камдап бүт барышында техника жактан жетекчилик кылды. Ошону менен бирге бирдикке келген туруктуу сатуу жолу курулуп, бакмачыларды багуу, коюн сатуу кыйын болуу кайгысынан түгөлдөй арылтты. Учурда базадагы коюн эти түшүмдөрү Кума аудан шаарчасы жана Хотен, Курла, Ак суу катарлуу жерлерге сатылып, айланадагы дыйкандардын өзгөчө бакмачылыкка сөөнүп, кирешесин туруктуу арттыруусуна түрткү болду. Өзгөчө бакмачылык кесибинин өнүгүүсү жергиликтеги калыкты жумуш орду менен камдады. Коюн фермасындагы жумушчулар бакмачылык майданында күнүмдүк багып башкаруу кызматына жооптуу болуп, үйгө жакын жумуш акысын маалында алып, ары үй бүлөсүнө көңүл бөлүп, ары кирешесин туруктуу арттырып, өзгөчө кесиптер алып келген нактылуу пайданы чыныгы сезинди.